0: система. За новините Георги Налбантов.
1: Повече от 11 000 пътници бяха блокирани в Испания след пожар във влак по високоскоростната линия Мадрид-Барселона. Инцидентът парализира най-натоварената железопътна артерия в страната, точно в пика на пътуванията след празничния уикенд, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Причина за транспортния хаос стана пожар във влак на компанията Ренфе, пътуващ от Мадрид за Фигерес. Всички 280 пътници на борда са евакуирани. Инцидентът наложи изключване на захранването на контактната мрежа и спиране на движението по най-натоварената железопътна линия в Испания, точно в пика на завръщането на хиляди хора след дългия празничен уикенд. Общо 28 влака бяха блокирани по гарите между Мадрид и Барселона. В крайна сметка за засегнатите пътници бяха осигурени извънредни автобуси и възможности за безплатна замяна или възстановяване на стойността на заплатените билети. Движението по високоскоростното трасе постепенно се възобновява по един коловоз след разрешение на Държавната компания за железопътна инфраструктура. За новините Димитър Драганов.
1: До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3 милиона и половина тона на месец. Това каза руският вицепремиер Александър Новак в интервю за държавния телевизионен канал Русия 24, цитирано от Reuters. Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продала на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. В интервюто си той допълва, че сумата не включва количества, които са достигнали Европа по непряк път след преработка в трети страни, като Индия, Турция и Китай, които са увеличили покупките си на руски суров петрол след 2022 година. В Великобритания бивш шеф на МИ-6 е напълно убеден в твърдението на премиера Анди Бърнам, че Русия се е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година, въпреки изразените съмнения от десните партии в страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджел Фараж, че не е имало руска намеса.

0: нали, формира Обединеното кралство, дори нарече Анди Бърнам лъжец, след като премиерът заяви, че Кремъл на Путин се е намесил в гласуването, свързано с излизането на Великобритания от Европейския съюз. В подобен дух се изказа и лидерът на консервативната партия Кеми Бенено, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиерът по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Ричард Мур обаче заяви, че е напълно убеден в руската намеса по въпроса за Брекзит, като каза пред лондонското радио LBC, че Кремъл има склонност да разпава напрежението, когато става въпрос за демократични избори. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившия шеф на МИ-6. Самият Бърнам по време на изявление пред парламента беше по-предпазлив в оценката си за руската намеса, а заместник министър на външните работи коментира, че в крайна сметка опитът на Путин за намеса в Брекзит се е провалил. От Лондон, Веселин Паунов.
1: За времето Ралена Димитрова.
2: През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще е около 9, максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро! Втория ден от работната седмица започва, а с него и времето за любимите ви теми. Вторник, 13 октомври, вие сте с предаването по първи петли. На пулта е Павел Петлички, музикалният редактор е Анастасия Трайкова, аз съм Агнес Манова, ето и темите, които сме подготвили за вас. Ще ви срещнем с Божидар Златков и който ще разкаже за неговата балада за Ичко Бойчев. Банско е първото селище в региона, извоювало своята независимост за събитията и значението им, ще ни разкаже Георги Питов, директор на музейния комплекс в Банско. Ще се пренесем и към паметника на Пети конен полк, част от 7-ма рилска дивизия. За местните паметници ще ни разкаже Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник. Тези и още теми останете с нас.

0: петли.
1: По първи петли. Част от темите в предаването днес посвещаваме на освобождението на Благоевград, Банско и цяла Пиринска Македония от османско владичество. На 5 октомври се навършиха 114 години от събитията, довели до така жадуваната свобода. Припомняме, че Банско е първото селище от Пиринския край, което получава своята независимост от турската власт. То се освобождава само, като в него влиза четата на Христо Чернопеев. Легендарният поет Пел Яворов с своето слово в църквата Света Троица обявява свободата. Какво още се случва в тези паметни дни? Какво още помни историята около освобождението на Банско от турската власт? И знаят ли младите хора за тези исторически събития? Биляна Славчева разговаря с Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско. Чуйте.
2: Сега имаме тук два много интересни така извора. Това са дневниците на Христо Чернопеев и на Ангел Павев. Христо Чернопеев е един от ръководителите на четите. Може би неговата чета е най-така голяма, най-важната чета при освобождението на града. Така че, ако ви позволите, мога да цитирам няколко реда от неговия дневник. На 5 октомври чухме топовни гърмежи. Веднага прати хора да завардят пътищата, които водят към Мехомия. С заповед да стрелят, щом видят турци, да влизат и да излизат от Банско. Четите веднага влезнаха в селото и заобиколиха участъка Конака, откъдето откриха огън върху останалите вътре жандарми. Част от четите изпратихме на Мехомийския път, а другата прибрах близо до черквата, от камбанарията, на която се наблюдаваше цялото разположение. Така че това е, може би, най-известната битка, тъй като в Банско няма голямо струпване на турски войски. Повечето са в Мехомия, на съседния град. Така че в Банско основната битка е за превземането на Конака. Това е, нали, първия отказ, който исках да прочета. И другия, защото речта на Яворов, може би вече всеки я знае, цитирали сме много пъти.
3: Известна е, да.
2: Ня може да я припомняме накратко, но основното, което е: братя българи, поздравявам ви като жители на първото свободно селище на българското отечество Македония. От днес вие сте заедно с нас равноправни и свободни хора. Това е акцента на речта на Яворов. Но има един малко по-известен дневник на Ангел Балев, който е така възроденец от Банско. Той е пряк участник в събитията и той описва пристигането на генерал Стилян Ковачев. Ето какво пише той в Банско. Радостно и възбудрено население шуми, бръмчикто от всички махали и улици пее, поздравява се. Старо и младо, всичко е на улицата, здрависват се, целуват се, честят свободата. Прави се всичко възможно за по-тържествено посрещане на командуващия родопски отряд генерал Ковачев. Населението е готово и прави всичко възможно да помогне на изморените войници и ги гледа с неописуем възторг и радост. В центъра се струпа народ, гъмжи, малкият площад пред хотела, събрали се първенците. Тук ще бъде посрещан самия генерал. Ето го и него на коня си, придружава го щабът му. Гражданите не могат да му се налюбуват, той е така внушителен и горд. Ето, викат си хората, той ни донесе свободата. По стар народен обичай, кмета му поднася традиционния хляб и сол и го поздравява от името на гражданите с добре дошъл, като му благодари за даруваната свобода. Генералът трогнат, отговори в този момент. И кметът, и генералът, и множеството се развълнуваха горещо

0: и горещи сълзи на братска любов и признателност се появиха в очите на всички.
1: Да.
0: Тая картина се запечати най-силно душата на всички, защото бе първата подобна в живота на Банскали. Тя казваше: ето, свободата дойде. Това е в дневника на Ангел Балев. Така че това са наистина никога на върховна радост, на надежда, на по-добро бъдеще на хората, вече, нали, които се чувстват свободни, но все пак още не могат да разберат цялата истина, какво се случва наистина, така че трябва да мине известно време, за да могат хората да се почувстват свободни и щастливи от свободата, която идва на 5 октомври.
1: И да осъзнаят това велико събитие, наистина с огромна стойност за местните хора. Знаят ли, господин Питов, местните хора, особено по-младите, тези любопитни подробности, тази история и как вие им я разказвате чрез събития, чрез експозиции?
0: Ами да, ние се стремим да достигнем най-вече до младите хора, тъй като нали, така събитят се отдалечават във времето и така стават по-трудно разбираеми, по-трудно възприемани. Затова ние организираме непрекъснато изложби, открити уроки с децата от нашата училище. Сега на 2 всъщност октомври пак имахме такъв открит урок, да разберем миналото заедно. Филми се прожектират непрекъснато и тук в музея имаме такава зала и в информационния център. Децата участват в събитията, които сега организира общината. Самите деца правят открити уроци. Така че мисля, че с общи усилия все повече и повече включваме младите хора в честването и в историята, която предаваме и помним. Пропуснах да кажа, че вече от години имаме традиция, така наречете млади екскурзии.

0: свободи, т.е. ученици, дечица от нашите училища идват тук в музея и вместо нас те стават екскурзоводи, те разказват на
1: чудесно
0: хората историята, така че това е
1: една
0: много интересен момент.
2: Чухте Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско, за историческите събития, довели до освобождението на Банско и Пиринска Македония.

0: освобождението на Горна Джумоя, днешен Благоевград и Пиринска Македония от османско владичество. Паметникът на Пети конен полк, или по-известен като арката на Пети конен полк, се намира в началото на град Брезник, до бившите военни поделения. Посветен е на загиналите войници и офицери от Пети конен полк във войните за национално обединение. Първоначално е издигнат през 1923 година и е обявен за паметник от национално значение. За този и другите паметни знаци в Брезничко, които и днес прославят историята на този край, разказва Мирия Вилинова, директор на Общинския исторически музей в Брезник. С нея разговаря колегата Биляна Славчева.
1: Паметника на загиналите в боя край Брезник по време на сръбско-българската война. Намира се в градската градина. Вие вероятно сте го видяли или ще го заснемете. Един прекрасен монумент, който е изграден от инициативен комитет, създаден в Брезник непосредствено след войната. През 1898 година е изграден този инициативен комитет и се обръщат с апел към всички граждани да участват в това дело. За най-голяма радост и щастие на музея, ние съхраняваме част от този архив на инициативния комитет, който е бил председателстван от полковник Касабов, командир на първи резервен полк, настанен в Брезник. Не целият архив, но достатъчно, за да разберем и настроението и желанието на хората от региона, не само от Брезник, но и Трън, за участие в построяването на паметника, събирането на средствата, са отчитали от този комитет. Имаме и такава разписка на самия апел. На гърба е написано всеки, който е дарил и 5 лева и 50 лева тогавашни за изграждането на паметника. Разбира се,
2: има и други паметни знаци.
1: Паметника в двора на Пети конен полк, който е бил разквартирован от 1908 година в град Брезник, и той е посветен на загиналите в Балканската и Първата световна война. А ние отбелязахме годишнината от Балканската война 23-та година с едно представяне на книгата на Явор Тодоров от Дупница, едно страхотно изследване за 7-ма рилска дивизия. Пети конен полк по време на Балканската война е бил включен в 7-ма рилска дивизия и много брезничани в отделни формирования, които са включени в 7-ма рилска дивизия. Поклонихме се на героите от Балканските войни. Беше едно великолепно представяне, един изключителен труд с много факти, много документи получени, които са събрани на едно място.
2: Продължава историята да вълнува хората в Брезник и Брезнишко, и не само, разбира се, и творците, да, но и обикновените хора. И това е в памет на всички герои, едно уважение към тях, така че трябва да го пазим този дух, борчески дори.
1: Да, ние за това сме направили една изложба тук в военния клуб, който сега е сграда на музея. Пети конен полк и брезничани в войните за национално обединение. Вие ще видите, където сме се постарали чрез оригинални фотоси, документи, вещи, които са събирани от нашите предшественици, музейни уредници. Слава Богу, че много такъв материал имаме, защото вече много години минаха и почти нищо не е останало в домовете. Ние направихме тази изложба и ще я продължим и за участието на брезничани в Втората световна война, в двете фази, първа и втора фаза. Десетки са дали своя живот за победата. Но има изконни неща, които трябва да ги знаем и да ги помним.
2: Като историята.
1: Като героите. Историята, като героите.

0: паметта на всички, които са взели участие и в Руско-турската освободителна война, нашите опълченци. Ние започваме нашата експозиция именно с този факт, участието на опълченци от Брезнишко, с спасяването на знамето, снимки имаме на Греков от Радомирско. Така че трябва внимателно и учените да прочитат отново документите и да не забравяме българското участие във всички войни, независимо, че ние сме губещите, но националното чувство ги обединява.
1: Така че можем да се поучим от тези събития?
0: Ами да, надявам се, че бихме отдали значимото на тези събития, значимото на българите, които са участвали, не само българите, но и други, които са подкрепили България. Нека да не забравяме, че и световната преса по това време отбелязвала участието на българите. Сега, понеже се занимавам с Втората световна война, ми да вземем една дравска епопея. Ми световната преса пише за героизма на българите, на българските войници.
1: А българската? Преса?
0: Не казва,
1: не казва достатъчно, така да го наръча.
0: Не, аз говоря за това време, по време на събитията, отбелязвата.
1: Но и сега има пропуски в това обещание.
0: Ами, нека тежи на съвестта на всеки, който се е захванал и работи това. И вие, журналистите, и ние, историците. Ние в музеите запазваме материалите такива, каквито са. Може би нашата интерпретация днес е една, утре на другите ще бъде друга, но фактите са си факти, оригиналните документи са оригинални документи. Аз съм горда, че са събрани много неща този тук в Брезнишкия музей.
2: Домина Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник.

0: Първи петли.
1: Отново с поглед към историята, но поднесена в малко по-различен вариант, чрез песен. Божидар Златков е роден в село Лесново, край Елин Пелин, но е впечатлен и вдъхновен от историята на Горна Джумоя, днешен Благоевград. Поради тази причина създава балада за Ичко Бойчев, един от местните герои, допринесли за освобождението на Благоевград и прииска Македония. Как се ражда идеята за песента и как музиката може да съхранява паметта за героите и събитията от миналото, научаваме от разговора на Ваня Бахчеванова с Божидар Златков. Чуйте.
2: Аз винаги съм имал любов към вашия край и изобщо към юга, към югозапада. Като малък гостувах на мои роднини, на мои познати в Беласица, Петричко, в Сандански. Много сме ходили, баба ми ме водеше на почивка всяка година. Просто имам някакво така усещане, там само като у дома. След това, като започнах вече, като станах ученик, започнах да чета Талев, започнах да чета други автори за събитията, да кажем, в края на 19-ти, началото на 20-ти век. И това винаги е била една много красива и романтична картина за мен. А как се случи така, че да разбера за Ичко Бойчев? За мой срам аз също не бях чувал за него, както и за много други такива герои, които са спомогнали за това България да бъде свободна и независима в наши дни. На едно телевизионно предаване просто бях поканен на автора на текста, господин Ивайло Шопски, каза, че правят такава песен, каза, искаш ти да изпееш. Моят отговор беше с удоволствие, бих, стига да се получи добре, но дай нещо да прочета, аз не съм чувал за Ичко Бойчев. Така прочетох книжката, впоследствие се запознах с внука на Ичко Бойчев, който все още е жив и ме заинтригува тази история.
3: Какво в нея те впечатли така най-силно, че именно песен да посветиш на Ичко Бойчев от всички герои, какво в него така те привлече?
2: Ами, първо сега да подчертая, че заслугата не е моя. Нали, аз не съм тръгнал да избирам дадена личност измежду различни такива. Просто авторите на песента Ивайло Шопски и Иван Йосифов имах късмета, че ги познавам. Представайки ми вече тази личност, аз се заинтригувах, пробвайки песента, която бях получил като аранжимент, много ми допадна. И това наклони. А иначе като личност, защо ми е интересен, защо според мен трябва да се говори за него? Ами защото той е, пак казвам, един от многото такива герои. Обикновен човек с необикновени стъпки, т.е. за мен това е много хубав пример, че всеки един от нас може по някакъв начин да бъде по-добър или всеки един от нас може да допринесе за благото на общността. Това се е случило в един контекст преди век, малко повече от век, но в наши дни по друг начин всеки един от нас мисля, че може да извърши своя дълг.
3: Ти не просто изпълняваш народна музика, занимаваш се с фолклористика и в този ред на мисли, когато един певец се докосне до историческата личност и така влезе в нейните обувки, научи повече за живота, за историята, променя ли това начинът, по който след това той изпълнява и усеща песента?
2: Определено. Има моменти, които докато пееш, те кара да настрахнеш, да ти се насълзят очите. Това е така емоционалната част. А иначе, разбира се, защото аз го приемам като, може би е силно да кажа своя мисия, но вече представяйки тази песен, аз не просто изпявам нещо. Целта ми е до хората да достигне това послание, това усещане и да научат нещо повече. До сега вярвам, че това се получава, защото съм имал коментари дори от ваши съграждани. След представенето на песента или след това дадено предаване, в което съм гостувал, казват, бе, ние сме от тук, това е нашия войвода, но го бяхме чували като име, нали? Не бяхме научили този факт или този факт, което ме радва.
3: Тоест, тук може така да кажем, че една песен също може да говори за паметта на историческите личности, в някой случай дори повече от учебника, нали? По-интересно поднесена историята.
2: Разбира се. Една песен, едно филмче, една беседа, едно преживяване. Тоест, всеки един от каналите, по които

0: нещо може да достигне до нас като личност, като интелект, до всеки един от нас, е още една възможност тази информация, това усещане да достигне до нас по-силно, да бъде усетено по-силно.
1: Казваш, че е имало коментари, нали, чували сме името, но не сме толкова запознати с историята и фактите около него. И аз тук си мисля за младите хора, които така приемат историята просто като събития, имена, дати. Може ли музиката да промени това и да направи историята по-близка до тях?
0: Ами аз вярвам, че може. Разбира се, не единствено музиката, но като цяло културата, изкуството, нали не случайно това са неща, които трябва да ги има във всяко едно общество, във всяка една цивилизация. А иначе сте права, Скобелев е булевард за много хора, Ботев и Левски са футболни отбори за много хора, може би Ичко Бойчев е едно училище в Благоевград за много хора, защото има такава професионална гимназия там. И всъщност, да, окей, аз съм сигурен, че те не всеки има интереса или времето, или желанието да чете нон-стоп и да се обогатява по този начин, но друго е да чуеш нещо, да кажеш, бе, кой е той Ичко Бойчев? А, брат, знаеш ли, че това, бе, това е нашето училище патрона, бе. Ти знаеш ли той какво е направил? Ако знаеш как е отблъснала Съглашенската армия и така, така. По този начин, малко повече да се подбуди любопитството, мисля, че може.
1: Ако трябва да представиш Ичко Бойчев на един млад човек, който никога не е чувал името му, с какво би го накарал да се заинтригува от този герой?
0: Ами с някои от интересните факти за него, които аз пак казвам, научих от книгата на неговия внук академик Христо Григоров. Примерно има един момент около, мисля, че 18 или 19-та година, когато вече Благоевградско е освободено и Ичко Бойчев е кмет на града. Има, как да кажа, директива от съглашенците. Техните войски минават през наша територия и една такава войска, една такава група на формирование, да кажем. Има опасност да влязат в града, нали, като престой, тъй като ние сме техни съюзници. Но Ичко Бойчев успява така чрез една хитрост да ги отпрати. Тоест, казвам, и тук виждате ли, в момента има някаква болест, някаква епидемия страшна. Преводачът, който е един български еврей, потвърждава това и в същия момент за техен късмет, разбира се, някъде в далечината минава погребение. И хората, като чуват какво казва кметът, като чуват какво потвърждава преводачът и виждат погребението, вече се връщат и реално тези части, военни части не влизат в града, което би значило опустошение. Тоест, до известна степен има късмет, до известна степен има хитрина, но според мен това би запалило един млад човек.
2: Чухте Божидар Златков за един от местните герои Ичко Бойчев и със силата на фолклора да разказва историята ни.

0: Хоризонт.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. В него е включена една точка – изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкият Ескобар. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пено,

0: и Васил Кордев. Заема от длъжността началник на Софийския затвор през 22 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник, и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините Мария Филева.
1: От днес до 15 октомври в 5-те общини на Ямболска област ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, информират от районната избирателна комисия. Подробности от Даниела Костова.
2: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямболска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините Даниела Костова.
1: В Испания Върховният съд потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултата на това над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия ВОКС срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините Димитър Драганов.
1: За времето Релена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 37 минути и залязва в 18 часа и 48 минути. Продължителност на деня 11 часа и 11 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 41 минути и залязва в 19 часа и 48 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1956 година минус 1 градуса, най-високата през 1993 година. 28 градуса. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, на Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса,

0: а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро още веднъж на тези, които сега се събуждат, и прекрасен старт на деня за всички, които вече са с нас. Предаването по първи петли навлиза в своя втори час. Аз съм Агнес Манова, на пулта е Павел Петлички, а музиката избира Анастасия Трайкова. Ето темите и историите, които сме подбрали за вас до края на предаването. Живото знание на едно село. Отиваме в кюстендилското село Жилинци за прекрасната инициатива Кошер на знанието. Ще ни разкаже Виолина Стоименова, секретар на читалище Димитър Каляшки. Природа и бъдеще във Вароша. Благоевградският възрожденски квартал ще стане дом на къща на медоносната пчела. За новия образование и туристически център разговаряме с Ралица Петкова от Сдружение Пчела 2018. Тези и още теми останете с нас.

0: първи петли.
1: Във втория част на предаването ще поговорим за пчеларството, пчелите и опазването на природата. В Кюстендилското село Жилинци бе открит първият кошер на знанието. Инициатива, която превръща старите пчеларски книги, учебници и списания в живо знание, достъпно за нови читатели. Виолина Стоименова, секретар на Народно читалище Димитър Каляшки в село Жилинци, разказва за идеята да се съхранява и споделя пчеларската литература, но и за кошера като място за срещи, обучение, работилници и разговори, което може да се превърне в начало на по-голяма мрежа от подобни пространства. С нея ни среща Лалка Радкова.
2: Идеята всъщност идва от мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, които всъщност ни поканиха да си партнираме, за да можем да покажем на хората, че пчеларството го има, за да може да създадем една група за взаимопомощ, така да се каже, за да им покажем, че могат да разчитат на читалищата и на нас като институция в това да обогатяват своите знания и да обменят опит. Та така те ни поканиха да станем техни партньори, да им помогнем да създадем този кошер на знанието. Имаме подарени книги, всъщност на един от членовете на това дружество, на тази мрежа, които всъщност ще присъстват в една реална къщичка, в която ще бъдат подредени материалите за пчеларството. Освен книгите, които той ни подари, всъщност ние ще подредим и книги, които библиотеката ни притежава, за да могат те да бъдат на разположение на читателите и на посетителите. Целта на този кошер е популяризирането и на апи и туризма. И тази мрежа от апи култура всъщност решават на местата, където имат къщички за дишане на кошерен въздух, да създадат и именно такива кошери, за да могат хората да си помагат. Много се радваме, че ни избраха с техни партньори. Така ще покажем, че читалищата не сме онези институции, които бяхме преди, че сме винаги отворени за партньорство, че се развиваме, че искаме да помагаме, да бъдем полезни на обществото с каквото можем. Първият кошер на знанието в България беше открит. Тази инициатива ще продължи в цяла България. Надявам се, че още много колеги ще подадат ръка на тази мрежа за апикултура.
3: Много домове има стари пчеларски книги, учебници, списания и детски издания, които вече не се използват. Как бихте искали да стигнете до тези хора и какво могат да дарят те за кошера на знанието?
2: Призоваваме хората, ако имат такива книги, наистина да ги донесат при нас. Нека да бъдат дарени на библиотеката, защото библиотеката е мястото, откъдето много повече хора биха могли да се възползват от тях. Може би пропуснах да кажа, че всъщност кошер на знанието всеки месец ще организира срещи ежемесечно на пчелари, на хора, които се интересуват от това. Ще има дни, в които ще се събират хората, ще обменят опит, ще запознаем. Имаме една идея с колежката, в която ще поканим деца от училища, от град Кюстендил, от детски градини, на които ще представим всъщност пчеларството, нашите книги, хора от дружеството ще разговарят, ползите от пчеларството, от меда и всичко, за което може би малките дечица още не знаят. Но ще призовем и хората да дарят такава литература, която имат, всъщност се връщам на въпроса ви, и вече имаме такива списания, подарени от един от членовете на мрежата за апикултура, който споделя негови списания, още от неговия дядо, които ще бъдат на разположение в нашия кошер.
3: Пчеларството е традиция, но днес то има и много съвременни измерения, екология, опазване на природата, биоразнообразие, отговорно отношение към храната. И може би този кошер на знанието ще се превърне за място, където децата, да, ще разбират колко важни са пчелите за целия ни свят.
2: Точно така. Надяваме се да възпитаме от тях

0: Точно това. Да пазят, както знаем, пчелите са вече застрашени. Много е важно да ги запазим и още от малки, може би да създадем от тях любов към тях, може би бъдещи пчелари, дай Боже,
1: да,
0: да открием в тези училища и детски градини.
1: Първия кошер на знанието е в село Жилинци, но идеята е да се създаде по-голяма мрежа от такива места, както казахте в началото на нашия разговор. И може би така в хода на развитието на идеята, тази идея ще поемат и други читалища, както в региона, така и в страната, дано това да се случи.
0: Да, надяваме се и вярваме, че наистина много колеги ще подадат ръка на мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, ще станат техни партньори, за да можем да им помогнем в тяхното начинание, защото читалищата се развиват и трябва да бъдем и в помощ и на други.
1: А какво бихте казали на човек, който има в дома си стара пчеларска книга, която от години не е отварял? Защо си струва да я извади от рафта и да й даде нов живот, като я дари на кошера на знанието?
0: Бих му казала, че тази книга, колкото и ценна да е за него, в един момент той няма да може вече да я използва, но попадайки при нас в библиотеката, тя ще служи за поколения напред. Може би за тези поколения, които и ние с вас няма вече да сме тук, тя ще служи. Затова нека да дарим своите книги, които имаме вкъщи, по отношение на пчеларството в случая, за да бъдем полезни, за да помогнем на някой друг и той да успее да съхрани пчелите и пчеларството, да научи повече. Така ще бъде много по-полезен, отколкото ако книжката стои вкъщи на рафта, колкото и ценна и обичана да е тя. Тя е свършила своята работа, дала е знание на някой. Нека да продължи своя път, защото книгите пътуват.
2: Думи на Виолина Стоименова, секретар на читалище Димитър Каляшки в кюстендилското село Жилинци, за идеята да се съхранява и споделя пчеларската литература в новооткрития кошер на знанието.

0: Първи петли.
1: Сега ще ви разкажем за още една интересна пчеларска инициатива. Къща-музей на медоносната пчела ще бъде създадена в Благоевградския квартал Вароша, като идеята е тя да се превърне в образователен и туристически център. Това ще се случи в рамките на международен проект, чиято цел е опазването на пчелите, биоразнообразието и природата. В реализирането му ще участва пчеларско сдружение Пчела 2018 Благоевград. За интересната и полезна инициатива Биляна Славчева разговаря с Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество. Чуйте.
2: Изключително щастливи сме ние от пчеларско сдружение Пчела 2018 Благоевград, че сме част от този проект, че сме един от водещите партньори. От страна на България сме Югозападно държавно предприятие и нашето пчеларско дружество. Това е проект за опазване на природата, за мисъл, че пчелите са не само производител на мед, а са една много важна част от нашето ежедневие, имат изключително важна роля като опрашители и много голямо значение за поддържане на екосистемата ни, за производството на храната, на абсолютно всичко, което ни заобикаля. И този проект ще се развие в изключително много дейности, като една от основните дейности, която ние ще провеждаме като пчеларско дружество, е и наблюдение и мониторинг на пчелните семейства с нови технологии, които вече се внедряват в пчеларството, като ще можем да закупуваме и специални кантари, които се инсталират при пчелните кошери, за да може директно, дистанционно да наблюдаваме какво се случва в пчелния кошер, в пчелното семейство, как се развива, какви са добивите, как му влияе природата, климатичните промени и всичко, което е като заобикаляща среда. Югозападно държавно предприятие, пък те ще помогнат с залесяване на медоносна растителност. Най-важното, най-ценното така за нас като общество и като града ни, защото това е проект не само важен за пчеларите, а е важен за цялото ни общество, тъй като в квартал Вароша ще се изгради такъв музей или център на пчелата, в който ще бъде отворен за посетители от малки до голями, до възрастно, до най-различни групи и хора ще могат да го посещават, за да може там да направим една своеобразна изложба на пчелата, за начина по който тя функционира, ще има лекции, семинари, открити беседи, за да може ние да показваме на хората, че това малко крехко насекомо е с изключително голяма и важна роля за поддържането на живота и на нашата екосистема. И не само това, а и пчелните продукти, които всичките ние, членовете на това пчеларско дружество, полагаме неимоверни усилия, за да можем да произвеждаме и след това те да достигнат до нашите клиенти, приятели, потребители и изобщо всеки един човек, който е любител на меда и на пчелните продукти.
3: Много интересно звучи всичко това, госпожо Петкова, особено тази къща на медоносната пчела, която ще бъде така си

0: Туирана в квартал Вароша. Тя, доколкото разбирам, хем ще съхранява историята на българското пчеларство, но пък и ще вдъхновява децата да обикнат природата и ще се превърне, може би, в един своеобразен и туристически център за нашия град. Такава ли е основната идея на този център, на тази къща?
1: Точно така. Такава е идеята, да имаме едно специално място в Благоевград, едно място, което дори никъде в цялата страна няма, да можем и ние да развиеме, да посрещаме групи и деца и всеки, който желая, за да може да го превърнем и като една по-различна туристическа дестинация. Тук изключително много благодарим и на партньорството на община Благоевград, защото отдадоха възможност тази къща, този център да се изгради в прекрасния ни квартал Вароша. Така че смятам, че това, което ще се изгради, ще бъде изключително ценно за едно, че за цялата пчеларска гилдия в Югозападна България и за всички хора, които живеят в нашия град и които ще гостуват от цялата страна, за да видят тази къща-музей, която ще бъде изградена.
0: А кога да я очакваме, че ще бъде официално открита? Предполагам, ще има събитие и по този повод.
1: Разбира се, ще има събитие. Ми очакваме в периода от около една година. В момента тече проект на проектиране, разглеждане, нали, за да може всичко да се направи както трябва. Но в рамките на една календарна година би трябвало вече да имаме готовност и да можем да открием този прекрасен център.
0: Ще очакваме с нетърпение. Разбира се, ще разкажем повече за него в следващо предаване. Не случайно ви питам дали ще продължите вашите образователни кампании в различни училища на региона, в цялата област Благоевград, срещата се с деца, с ученици, за да им разказвате за полезността на пчелите и на пчелните продукти. Ще продължи ли тази ваша кауза и през новата учебна година?
1: Да, това е моя кауза, моя цел, която съм си поставила и докато имам сила и възможност, ще правя всичко възможно тя да продължи. И тази учебна година сме направили график и програма, така че да се развива, като имаме вече, мога да се похваля и покани и от други областни градове да гостуваме, които са чули за тази инициатива. Тази година ще се развие малко повече, тъй като вече имам и съмишленици пчелари, дори мога да кажа дами пчеларки, които проявиха интерес да се включат в тази инициатива, за да може да я разгърнеме и малко повече да са и училищата, и децата, до които да достигнеме с тази интересна и ценна информация, която можем да предоставим за живота на пчелите и ролята им в нашата природа.
2: Чухте Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество, за информационните кампании, които тя ще продължи да организира сред учениците и за идеята в Благоевградския квартал Вароша да бъде създадена къща на медоносната пчела.

0: как децата от Петрич и гостите на града могат да се превърнат в малки археолози и да съградят собствен макет на Самуиловата землянка. По повод годишнината от смъртта на цар Самуил, историческият музей в Петрич организира специална музейна работилница. Как историята и творчеството се срещат в детските ръце, ще научим от следващия материал на Елена Николова в разговора и с Магдалена Шимова.
1: Темата, която сега през месец октомври ще засегнем, е свързана именно с цар Самуил и е във връзка

0: връзка също така с годишнината от смъртта на цар Самуил, която отбелязваме на 6 октомври. Така че в музейната работилница към Исторически музей Петрич предстои едно много хубаво занимание, което е във връзка с темата. Заниманието, което ще правим, е точно землянка, възстановка на землянка на лагера на цар Самуил. Знаете, че в Самуилова крепост и е бил военния лагер на цар Самуил. Открити са землянки, една от които, разбира се, вече е установена, че там е живял цар Самуил, т.е. това е землянката на цар Самуил. Имаме и реконструкция на такава землянка. Ще си говорим с децата въобще как са строени тези землянки по времето на цар Самуил, какво е открито при археологическите разкопки, които са водени там на обекта, така че ще засегнем и темата за археологията. Но тъй като заниманията протичат в две части, основното е и беседата, която ще проведем с децата. Опитваме се максимално да включваме децата в историческия разказ, чрез въпроси, които задаваме, неща, които са близки до тях. Знаем, че темата за Самуил влиза и в учебната програма на третокласниците, така че се надяваме да има много голям интерес и от тази група на децата, като сме включили едновременно и групови посещения, и индивидуални, за да обхванем и децата, които нямат възможност да дойдат с целия клас или от детската градина, но са решили все пак да се докоснат до тази епоха на цар Самуил. Те могат да дойдат в съботните дни, когато провеждаме индивидуалните занимания от 11 до 12 часа, а през другото време до 16, от вторник до петък, провеждаме груповите посещения с организирани групи от училищата и детските градини. Има записани участници и те са точно третокласници, на които предстои да изучават темата за цар Самуил, за живота на цар Самуил, така че ние тук ще обвържем обекта Самуилова крепост с историята за цар Самуил, за живота на цар Самуил и, разбира се, те в тази творческа част ще имат възможност сами да видят как са изработвани домовете на Самуиловите войници и да направят свой собствен такъв макет на землянка, който ще отнесат в своите домове и ще им напомня за цялото преживяване тук в музейната работилница.
1: До кога продължава работилницата? Тя вече започна всъщност от 1 октомври.
0: Тя вече започна и предвиждаме да продължи до 16 октомври, но при по-голям интерес бихме удължили срока чак до края на месец октомври.
2: Магдалена Шимова за детската работилница, посветена на археологията и историята за цар Самуил.

0: първи петли.
1: Благодарим ви, че споделихте тези ранни часове с предаването по първи петли. От студиото на Радио Благоевград с вас бяхме звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз Агнес Манова. Успешен и усмихнат вторник от нас и до следващата ни среща.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследване на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване

0: на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Става все по-ясно, че Русия не желае да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, предупреди Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Той отхвърли предложението за 60-дневно спиране на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоява Тръмп. Путин би могъл да прекрати огъня, но само в деня на изборите, каза говорителят. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море. Но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация.
0: Казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица в списъка на санкционираните заради войната срещу Украина. Българският министър Велислава Петрова призова за координирани действия с партньорите от G7. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа, че е направил правилния избор. Така той отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Министерството на външните работи на Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено вчера сутринта. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
2: Съвсем легално пред границата. Забрахме заедно с младата вчера.
3: Избавихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Северна Македония цитират вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърди адвокатът на Михайлова. А българският външен министър Велислава Петрова потвърди.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко, разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с наценки над 40%. За днес са обявени оранжев код за значителни валежи в части от източна и южна България и жълт за северна България и централната част на страната. Кодът е оранжев за областите Смолен, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна.

0: Няма предупреждение за опасност само в Благоевград, Кюстендил, Перник и Софияград. Още за времето днес ще чуем от Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Облачно е времето в страната към този час. На места, главно в североизточните райони, с валежи от дъжд. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са около 5, между 15.

добро утро. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната, водещи новини и времето. Нека да се обърнем към пътната обстановка, ремонт и ограничения в района на Кърджали и Видин. В област Кърджали движението по път първи в участъкът от границата с област Хасково до Кърджали от километър 319 до километър 340 плюс 228 метра се осъществява поетапно в едната лента на определени места заради превантивни ремонти. Срокът за приключване е 1 юли 2027 година. Самия град Кърджали продължава основният ремонт на пътя към Маказа в участъкът от километър 340 плюс 319 до километър 342 плюс 813 метра. Движението е ограничено до една лента. Посоченият срок за приключване е 17 ноември тази година. Затворен за всички превозни средства участъкът от пътят Джебел Рогозче Фотиново между километър 17 плюс 700 метра и километър 20 плюс 700 метра в районът между Самодива и разклона за Стоманци. Причината са свлачищни процеси. Обходният маршрут преминава по път първи 5 през Върбин и по път 3 867 през Хаджийско. Ограничено е движението по същия път 3 между километър 44 плюс 150 и километър 44 плюс 270 заради компрометирано пътно съоръжение. В района на Ардино по път 3 Стояново Ардино Кърджали движението в участъците от километър 15 плюс 875 метра до километър 16 плюс 175 метра и от километър 18 плюс 100 до километър 18 плюс 400 се осъществява двупосочно в едната лента заради компрометирана настилка. В област Видин ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона е въведено по път 3. Сега нека да обърнем внимание за времето. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значително по-големи. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще е активно. Ще духа умерен в източно.

половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществени дневни ход и максимално ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Усмихнете се, денят пред нас!

0: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Приканвам ви, слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

виждаш опасност, не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какви са ремонтите и ограниченията по автомагистралите в страната за днес. По автомагистрала Тракия движението в област София между 33 км и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Ограничението на скоростта е до 100 км в час, а срокът на дейностите е до 31 октомври. В района на Мухово между 44 км и 46 км в посока Бургас се извършва обезопасяване на участъка в аварийната лента. Срокът е до края на декември. В област Пазарджик между 55 км и 60 км в посока София се полага пътна маркировка. Срокът е ограничение до 100 км в час, а е до 30 октомври. Хайде, сега казах го. В област Стара Загора между 208 км и 229 км в посока София е както между 218 и 229 км в посока Бургас. Движението е с повишено внимание заради временна маркировка след превантивно поддръжка на настилката. Максималната скорост в този участък е 100 км в час. По автомагистрала Хемус между 1 км и 240 км и 8 км и 500 метра в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час заради незадоволително състояние на настилката. Тежкотоварните автомобили над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. Срокът е до 30 октомври. В тунела Топли дол между 39 км и 42 км в посока София движението е пренасочено двупосочно в тръбата за Варна заради ремонт на съоръжението. Временната организация е предвидена до 30 април 2027 година. В област Шумен, между 350 и 363 км на автомагистрала Хемус посока София, движението е пренасочено двупосочно в платното за Варна заради предстоящ монтаж на ограничителни системи. Ограничението е в сила до 16 октомври. По автомагистрала Струма, между 16 и 18 км в посока София, в часовете от 10 до 16 часа се извършва почистване на откоси. Външната активна лента е затворена, а движението преминава в останалите свободни ленти. По автомагистрала Марица също има ограничения между 66 км и 67 км в посока София. Скоростта е ограничена поетапно до 70 км в час заради компрометирани дилатационни фуги на моста. Останете с БНР, след малко ще се чуем отново.

0: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

вина. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето информация за трафика на граничните контролно-пропускателни пунктове в страната. Към последната официална информация, трафикът на повечето гранични пунктове в България е нормален. По-интензивно е движението на тежкотоварни автомобили на границата с Турция. На граничния пункт Капитан Андреево на изход от България за Турция трафикът е интензивен за товарни автомобили. Натоварен е и граничния пункт Лесово. Отново на изхода за Турция. Шофьорите на камиони трябва да предвидят възможно изчакване. На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Има обаче ограничение при два фериботни връзки по река Дунав. Фериботите по направление Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. Пътуващите по тези направления трябва предварително да проверят възможностите за алтернативно преминаване. На границата с Гърция трафикът е нормален през пунктовете Маказа, Златоград, Родозем и Ивайлов град. Преминават леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3 тона и половина. През Кулата и Линдене Капитан Петко Войвода преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили. Нормално е движението и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, както и с Република Сърбия. Добро утро! Ето и водещи новини от БНР. Народното събрание заседава извънредно днес. Депутатите ще изслушат ръководителите на затворническата система по случая с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Ще се изяснява как са били изготвени и проверени медицинските заключения и данните за поведението му, послужени при помилването му през 2022 година. Войната в Украина остава сред водещите международни теми. Русия продължава атаката с дронове срещу украинската инфраструктура при удар по жилищна сграда в предградие на Киев. Са загинали 2 души, а най-малко 7 са ранени. Съобщават местните власти. В Великобритания бившият директор на Ми-6 Ричард Мур заяви, че е напълно убеден в опита на Русия да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година. Твърдението предизвиква остри политически реакции в страната. Над 11 000 пътници са блокирани в Испания след пожар в влак по високоскоростната лента между Мадрид и Барселона. Инцидентът е парализирал една от най-натоварените железопътни линии в страната. Във Франция се очаква нов ден на протести. Учителски синдикати призовават за стачни дейности, а ученици организират шествие в Париж на фона на парламентарните обсъждания за проектобюджета за следващата година. Останете с БНР, след малко ще се чуем отново.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това. Но

0: едно, но само един живот не е достатъчен, за да обиги нас и да простя.
1: Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

нека да видим ремонт и ограничения по пътищата в областите Видин и Кърджали. В област Видин продължават ремонтните дейности по пътя Видин-Градец-Кула. В участъкът от километър 0 до километър 20 движението се осъществява поетапно в едната лента, без цялостно затваряне на пътя. Причината са земни работи, изкопи и полагане на асфалтова настилка. Трафикът се регулира с пътни знаци, конуси и сигнали. Посоченият срок за приключване е 16 октомври. Ремонт има по пътя Кладоруб-Раяновци, в участъка от километър 0 до километър 13 плюс 153 метра се извършват дейности по асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да следят временната сигнализация и да се движат с повишено внимание. И за този участък срокът е до 16 октомври. В съседната област Кърджали основните затруднения са по пътя Хасково-Кърджали между километър 319 и километър 340 плюс 228 метра. Движението се осъществява поетапно в едната лента на определени места заради превантивен ремонт. Срокът за приключване е 1 юли 2027 година. По пътя Кърджали Маказа в участъкът при надлез Кирково и граничния пункт Маказа е въведено ограничение за моторни превозни средства с маса над 3 тона и половина. Ограничението е в сила до 31 декември тази година. Водачите на тежкотоварни автомобили трябва превантивно да проверяват подходите и обходни маршрути. Сериозно ограничение има и по третокласният път Джебел Рогозче-Фотиново между километър 17 плюс 700 метра и километър 20 плюс 700 метра в участъкът между Самодива и разклона за Стоманци. Движението е затворено и в двете посоки за всички превозни средства заради свлачищни процеси. Обходният маршрут преминава по път първи през разклона за Джебел и Върбен, след което по пътя трети 867 през Хаджийско до разклона за Стоманци. Ограничението е предвидено до 31 декември. Затруднение има и по пътя Комуни-Гатополово-Асеновград между километър 4 плюс 390 метра и километър 4 плюс 450 метра. Движението е с повишено внимание заради укрепване на пътния откос чрез поставяне на габиони. Срокът за действие е 16 октомври. По пътя Стояново-Ардино-Кърджали има два участъка с компрометирана настилка. Още трафик информация може да намерите в интернет сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа. На 13 октомври, вторник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Русия продължава ударите по украинска гражданска и енергийна инфраструктура и очевидно не желая да се съобразява с предложеното от американския президент прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Зеленски. Франция се готви за пореден национален ден на протести с искане за по-добри условия в училищата. Останете с подробностите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, срещу наложената му от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдия Петко Минев подчерта, че макар да не е намерено все още оръжието, с което Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно и да няма преки свидетели на извършването на престъплението, са налице поредица от косвени доказателства, сочещи, че именно Мегеров е извършителят. В съдебната зала стана ясно още, че разследващите работят по множество версии, но основната е финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания, а има и свидетелски показания, че десетина дни преди убийството между тях е имало конфликт. До момента обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова. От Пловдив, Кремена Данева.
0: За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. Единствената точка в дневния ред е изслушване във връзка с помилването през 2022 година на Огнян Атанасов, осъден за трафик на наркотици. С подробностите, репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 2022 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание не дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
0: Комисията по отбрана ще обсъди актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предложението е на правителството. Репортерът Добромир Видев по темата.
3: Предложението предвижда актуализация на договорката между България и Германия за купуването на един Айристе комплекс. През лятото на 24-та парламента одобри купуването му за близо 182 милиона евро, а доставката беше предвидена за 34 месеца. Сегашното решение предвижда тази нова система да има сменен елемент. За това се очаква цената да падне. Предвижда се и по-кратки срокове за доставка. Новите 5 зенитно-ракетни комплекса Айристе ще вдигнат цената на проекта до 1,106 млн. евро. Но парите ще са по заемния механизъм на Европейския съюз SAFE, който гарантира на страните до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към зенитно-ракетните комплекси. Българската страна иска и създаването у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетните комплекси и НАТО център за изпитание в района на зенитен полигон Шабла. Намерението за купуването на новите 5 системи беше обявено ден, след като дронове удариха и потопиха кораби в българската икономическа зона на Черно море. Премиерът Румен Радев мотивира решението и с това, че от 22-а година страната ни е част от инициативата за европейски въздушен щит, но страната ни има договор само за един зенитно-ракетен комплекс. Договор се очаква до седмици по думите на премиера. В програмата на комисията е предвидено също и изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси. За новините Добромир Видев.
0: Продължават руските удари срещу украинска гражданска и енергийна инфраструктура, от което става ясно, че Москва не желая да се съобразява с предложеното от американския президент Тръмп прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Той се закани да отговори подобаващо, ако Русия не се съгласи на примирие, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградие на Киев, съобщиха местните власти. При друга руска ракетна атака в Донецка област в източна Украина са загинали най-малко 3 цивилни. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президента Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви още Зеленски. В същото време пратениците на американския президент са заявили пред украински представители по време на срещата им в петък в Майами, че споразумението, позволяващо износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива достигащи 3-3,5 милиона тона на месец. В интервю за руската държавна телевизия вицепремиера Александър Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продава на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. За новините Лилия Димитрова.
0: Великобритания наложи нови санкции на Иран и привика посланика на страната, след като премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да е замесен в опита за атака срещу военновъздушната база в Ерфорт. Инцидентът преди седмица доведе до изтеглянето на американски бомбардировачи оттам, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Министър-председателят заяви пред депутатите в Камерата на общините, че събитията в базата в градство Глостърчър в края на миналия месец почти сигурно са били дирижирани от Иранската революционна гвардия и добави, че британското правителство ще се насочи срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран. Малко по-късно министърът на външните работи Ед Пилибан привика иранския посланик, за да заяви ясно, че Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Ед Милибан заяви, че опитите на Иран да подкопае сигурността на Обединеното кралство чрез своите престъпни мрежи, поставени групировки и подкрепена от държавата злонамерена дейност са неприемливи. Иранският посланик в Великобритания Саед Али Мусави заяви, че Техеран не е замесен и е готов да сътрудничи на британските власти. Министерството на външните работи наложи санкции и на двама иранци, включително на ръководителя на операциите за контраразузнаване на режима, като и на двамата са наложени забрани за пътуване и замразяване на активи. Анди Бърнам загатна, че срещу Иран могат да бъдат въведени допълнителни санкции, заради предполагаемата му роля в планирани смъртоносни нападения, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Съединените щати и техни съюзници, включително България, отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия. Изявлението е съвместно на 29 външни министри и в него се казва, че всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо. Публикувано е от Държавния департамент на Съединените щати и Британското външно министерство. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации. Учителски профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проектобюджета за идната година. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. Върховният съд на Испания потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултат над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия ВОКС срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от

0: тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините Димитър Драганов.
1: У нас в пете общини на Ямбурска област от днес до 15 октомври ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, съобщават от районната избирателна комисия. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямбулска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините Даниела Костова.
1: В Плевенска област също ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите избори. Доставени са 8 специализирани устройства. Темата за въздействието на изкуствения интелект върху правата на човека събира в София водещи юристи и представители на правозащитни институции от България и Европа. Международната конференция се организира от омбудсмана Велислава Делчева и е в рамките на Европейски проект за защита на правата в ерата на новите технологии. Подробностите от репортера ни Андрей Борисов.
3: Форумът ще започне в 9.30 часа, като в откриването му ще се включи и хуманоидният робот Робърт. Основната цел на конференцията е да представи конкретни инструменти и методологии, чрез които правозащитните органи да оценяват рисковете от системите с изкуствен интелект. Акцент в дискусиите ще бъде гарантирането на прозрачност, отчетност и предотвратяването на дискриминация при използването на новите технологии. Във форума ще участват представители на Народното събрание, на министерства, омбудсмани от Латвия, Чехия и Белгия, както и експерти от водещи научни и правозащитни организации. Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата «Граждани, равенство, права и ценности». За новините Андрей Борисов.
1: Националната художествена академия отбелязва днес 130-та си годишнина с академично тържество и две изложби. Българското национално радио е медиен партньор на събитията, посветени на годишнината. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
4: В Централния военен клуб тази вечер ще е академичното тържество на университета. Основана през 1896 година като държавно рисователно училище, началото на днешната Национална художествена академия е свързано с усилията на големи художници и общественици, като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов, художественото образование да има съществено значение за културното развитие на следосвобожденска България. Преди академичното тържество тази вечер ще бъдат открити две изложби. Едната в галерия Академия и показва произведенията на 12 автори, представители на академичната общност, на партньорски академии и университети в чужбина. Другата експозиция ще е на открито в градинката Кристал и е документална. Озаглавена е фотографско пътешествие и разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти, сгради, събития и атмосферата на всяка историческа епоха. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Георги Димитров. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на Лудогорец победи състава на Ардас 5-0 в последната среща от 11-ти кръг на първа футболна лига. В класирането води Левски с 28 точки, пред ЦСКА с 27 и Лудогорец с 26, като сините и разградчани с мач по-малко. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу отбори на Исландия и Люксембург, Атанас Рибаски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това от БФС ще потърсят чуждестранен специалист за поста. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че ще се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в столичния квартал Кръстна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдейството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели срещата с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на ЦСКА, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Футболни резултати от Европа от късно с нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4-1. Испания 8-ми кръг, Леванте, Севилия 3-3. Италия 6-ти кръг, Аталанта, Венеция 3-1 и Торино, Удинезе 2-1. В последния матч от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство Левски, Черноморе 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на турнира по тенис в Майорка, Испания. Тя се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италянката Джинифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема, като щастлива губеща. Германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на годината. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. През изминалата нощ до тази сутрин валежи от дъжд имаше на много места в страната, като измерените количества в синоптичните станции са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър, в Елхово 17 литра, в Силистра и на Новосемине 20 литра, а в Бургас 47 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и завалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната е за следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От пътната агенция съобщава, че за Коледа движението ще бъде възстановено. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиан Филипов, срещу наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. за изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Здравейте и добро утро, уважаеми слушатели! В този час и в тази минута започват посоките на делника. Въпреки че навън все още е тъмно, така утрото е пред нас и е всъщност започнал вече. Какви са тенденциите при пътния травматизъм в област Видин? За това ще си говорим в минутите след 9 часа. Какви проблеми, свързани с трафика и ремонтни на пътни участъци в област Видин, сигнализират общини от региона? Всичко това в следващият час, по-скоро след 9, когато ще чуем и представители на контролни органи, общини и други институции с актуална информация. Преди това, след 8 часа във Face Control, преглеждаме коментарите във Facebook, групите от Северо-Запада. Включваме и Петко Котуарски от Мездра с информация за читалището в Зверино. И точно каква информация ли? Ами, за неговото начало ще стане въпрос, как е стартирал, как му е било даден такъв културен живот на самото читалище. Ще си припомним репортаж на Теодора Спасова за третото издание на инициативата Преоткри Берковица. Това е игра, в която така хората, децата научават повече за града. Последният час е за любопитна и полезна информация. Само след минути отправяме поглед към страниците на днешните вестници. Звукорежисьор е Силви Сливенов, аз съм Геннадий Велев. Новините научаваме от Анжела Каменова.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Преглед на печата.
1: В посоките на делника.
2: И така, започваме прегледа на печата с вестник 24 часа. Какво откриваме на страниците на всекидневника? Нов кораб, ударен от дрон в Черно море срещу бяла. 12 са пострадали. Нов кораб е ударен от дрон в Черно море само на 15 мили от брега срещу бяла, Варненско, на ръба на териториалните ни води, които са 12 мили. Става въпрос за търговски кораб, плаващ под малтийски флаг. Той е за насипни товари, но няма информация какво точно е превозвал. Сигналът е получен в 2 часа през нощта, сочат данни на дежуреният координатор на районен център 112. Обаждането е постъпило от дежурния на трафика. По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Те вече са транспортирани до пристанището във Варна. Това е трети кораб, ударен от дрон. Миналата седмица два плавателни съда бяха поразени в изключителната икономическа зона на България. 3 часа през нощта на 6 октомври чрез комбинирана атака с морски и въздушни дронове бяха ударени два търговски кораба. Първият потъна за 3 минути след атаката, а вторият бе обхванат от пожар, при който тежко пострадаха двама от екипажа му, които пък бяха и откарани във военно

Арсени. Друго заглавие. 3,7 милиона българи могат да работят, но трябва да хранят още толкова. За последните 10 години броят на хората в трудоспособна възраст у нас намалява с 12%. На всеки 100 сънародници в пенсия са заместени от 75 младежи, които сега започват да се трудят. Населението на България е намаляло с нови 14 153 души през миналата година, т.е. с цял един град с размерите на Севлиево. Към края на 2025 година постоянно живеещите в страната са били малко над 6 милиона и 400 хиляди души. Това показват окончателните демографски данни за 2025 година, които не се и публикува в понеделник. За последните 10 години сме се стопили с близо 10%. По-обезпокоителното обаче е, че за същият период делът на хората в трудоспособна възраст е намалял още по-драстично с 12,5%, при това независимо, че горната граница на тази възраст, която съвпада с пенсионната, се е увеличила през това време с малко и вече е 69 години. През 2025 година броят на българите в трудоспособна възраст е малко над 3 милиона и 700 хиляди. 58,6% от населението общо взето е това. С други думи, половината българи са в състояние да работят, но трябва с труда си да хранят още толкова. Ако се вземат предвид действително работещите, картината на пазара на труда е още по-лоша. През 2025 година, според данните на НОИ, които са цитирани от НСИ, всички наети самоосигуряващи се собственици на фирми и помагащи в семейния бизнес, както и работещи на граждански договори, са били малко над 3 милиона души. Те намаляват за последния 10 годишен период с около 7%. Прави впечатление, че от 2023 година насам броят на хората в трудоспособна възраст леко се покачва, което вероятно се дължи на рекордно големият механичен приръст, но това не променя общата картина. У нас има устойчиво и трайно намаляване на хората в трудоспособна възраст. Общо взето, с две думи, не се знае кой ще работи напред във времето, когато е време да се пенсионират по-младите хора и дали ще има кой да им изплаща пенсиите. Други заглавия на страницата на Вестник 24 часа. Стефан Белчев: не виждам причина банките да вдигат лихви заради данък свръхпечалба. Депозитите в тях са милиарди. Общо взето, интервю на страниците на Всекидневника. Ива Михайлова изненада властите в Скопие и София, мина границата и бе приета в Пирогов. Тя изненада и българските, и северно-македонските власти, като мина границата без знанието им и въпреки забраната да напуска родното Кочани, година след тежката катастрофа и след 8 мозъка, за да получи лечение в България. В понеделник 23-годишното момиче бе прието в Пирогов. Минахме през границата с адвоката ми, здравословното ми състояние се влуши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Казах медицинската си лична карта, после българската на нашата граница. Бях репресирана заради българският си произход и не се чувствах добре. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност, разказа Ива. Оказа се обаче, че официално нито България, нито Македония знае как е станало това. Още в първите дни след катастрофата, заради която е подсъдима, властите там отнемат личните й документи и българските и северно-македонските и налагат забрана да напуска Кочани. Промяната на тези обстоятелства до сега не е съобщавана да има такива публично. Още сутринта в понеделник вътрешният министър Иван Демерджев обяви, че Ива и адвокатът ти ще бъдат разпитани, за да се установи как, кога и къде двамата са минали границата. Обеща охрана на Ива, ако се установи, че се налага. Друго заглавие на страниците на Вестник Труд. Преминаваме вече към другия всекидневник. Оранжев код за жълт и силен вятър във вторник. Днес е вторник, точно така. Националният институт по метеорология и хидрология

0: даде втора степен, оранжев код за 7 области. Разбира се, по-скоро не става въпрос за нашите тук в северо-запада. Жълт код пък обаче важи за Видин, Монтана и Враца за силен вятър и значителни валежи. Да, имаме код за значителни валежи и силен вятър на за днешната дата в Видин, Враца и Монтана. В момента наистина в региона Видин вали и общо взето прекрасно есенно време, за който е любител на такива не толкова горещи дни. Иначе следващото заглавие може да погледнем и хороскопите. Хороскопът Овен. Едно от заглавите — предизвикателства пред лъвовете, риби, звездите ви насочват към успех. Това е акцентът в зодиите. Овен, слушайте тялото си, изследвайте първото си вътрешно усещане. Телец, напрегнати и тревожни сте. Близнаци, денят ви носи радости. Рак, днешният ви ден носи усещане за баланс. Лъв, денят ви носи предизвикателство и усещате дисбаланс. Дева, излъчвате магнетизъм, който привлича околните. Везни, общителни сте, излъчвате чар и положителна енергия. Скорпион, внезапно хрумване може да ви потикне към решителни промени. Стрелец, поглезете се с жест към себе си. Козирог, харизматични сте и търсите повече нежност. Водолей, околните ще ви се противопоставят, което може да ви извади от равновесие. Риби, чувствате се вдъхновени и готови за лична промяна. Това са само акценти от днешният хороскоп за различните зодии. Аз с това заглавие се насочваме и към края на часа. Време е за новините на Радио Видин, които са точно в 8 часа. Преди това още малко музика и, разбира се, в следващия час посоките на делника продължават.
1: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
2: От новините до истинските истории.
1: От любимата музика до чудесното настроение.
2: От 17 години
1: до завинаги.
2: Радио Видин.
1: Навик, от който не искаш да се отказваш.

вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.

0: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
1: Аз съм Натали Павлова от Тетрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Слушате новините на Радио Видин в 8 часа. Аз съм Анжела Каменова. Добро утро! Стотици пратки с вайпове, в които има наркотични вещества, са задържани при проверки на митница Русе, съобщи във Видин директорът на териториалната дирекция Володя Богданов. По думите му, случаите са ежедневни.
2: Имаме множество задържани стотици пратки с вейпове, в които има желирани бомбони, има, в които има наркотични вещества. Това е ежедневно, сърска, ежедневно. Те са колетни пратки. Но това е резултат всичко от компенсаторните мерки, които Агенция Митница прие след влизането на България в Шенген. И колегите се справят много добре. Както и с областта на наркотични вещества, ние работим също така и в борбата с акцизните и митническите нарушения. И борбата по нарушенията на електронната собственост. Там също имаме много големи разкрития. Говоря общо за Митница Русе, в който влиза и Видин.
1: След влизането на страната ни в Шенген, проверките на границата ни с Румъния са на случайен принцип, без предварителни планировки, обясниха от Агенция Митници. Подготовката за президентските избори на 25 октомври във Видинска област протича без установени проблеми. Това стана ясно по време на обучително-информационна среща с представители на Централната избирателна комисия, проведена в областната администрация. Доставени са демонстрационните машини за гласуване, които ще бъдат предоставени на общините за разясняване на машинния вод. Очакват се изборните книжа, бюлетините и устройствата за видеонаблюдение. Предстоят обучение на членовете на секционните избирателни комисии, организирани от районната избирателна комисия във Видин. Международният ден за намаляване на риска от бедствия 13 октомври ще отбележат днес в Монтана и Берковица, а утре и в Лом. Служители на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението са подготвили различни публични инициативи. Любон Драев съобщава.
3: На площад Жеревица в центъра на Монтана в 10 часа започват демонстрации от екипи на пожарната служба. Те ще запознаят гражданите и учениците от 1 до 12 клас с превантивните мерки и подходящото поведение преди, по време и след силни бури, земетресения, ядрена или радиационна авария, както и с системите за ранно предупреждение и оповестяване. И със семейния план за действие при бедствия. По същото време демонстрации ще има пред сградата на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Берковица, а утре от 10 часа на площад Свобода в Лом. Международният ден за намаляване на риска от бедствия се отбелязва през 1989 година с решение на Общото събрание на ООН като ден за насърчаване на глобалната култура на осъзнаване на риска и намаляване на бедствията, а през 2009 година Общото събрание на ООН неофициално определя тази дата да бъде 13 октомври. За Радио Видин, Любон Драев от Монтана.
1: Нова зала за ерготерапия ще бъде открита днес във Видин. Събитието е плод на двугодишни съвместни усилия и партньорство между Фондация Уникалните деца на Видин, Дамски Лайонс клуб Бъдин и Енергодружеството. В ергозалата може да се работи индивидуално или групово, като в груповата терапия могат да участват до 8 деца, обясни председателят на фондацията Юлия Антова.
4: Вътре има басейн с сухи топки, има два вида люки, има тунели.

0: нео, има специално формички, които са наредени на земята и се стъпва и има значение. Самата настилка е много мека и пристъпването просто е много приятно, допира с самата настилка. Има тунелчета, има масичка с малки столчета, оборудвано с самата масичка, има отделни уреди, като за подреждане, за работа на децата, като пъзели са. Имаме още да обзавеждаме, може да се купат още неща. Изчаквам да видя новия бюджет, за да се допълни пълното обзавеждане на залата.
1: Новата ергозала ще бъде открита от 11 часа в сградата на бившия дом Майки Рете във Видинския комплекс Бонония. Следва спортът в емисията. Балкански котки от Бърковица спечелиха за първи път в историята си купата на България по ръгби за мъже. Българският шампион победи и Национална спортна академия с 25-24 в изключително драматичен финал игра на стадиона в столичния квартал Тревич. На почивката студентите водеха с 15-7, но през втората част бърковският тим обърна резултата до 22-17. НСЕ отново излезе напред с 24-22 след пълно есе. Драмата достигна своя връх в третата минута на добавеното време, когато балкански котки получиха право да изпълнят наказателен удар. Капитанът на отбора и на националния тим Петър Николов беше точен и донесе победата с 25-24. Така върковчани прибавиха купата на България към шампионската си титла. Следва прогнозата за времето. Какво ще е времето? Слушаме Релена Димитрова от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Днес ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса.
1: Чухте новините на радио Видин в 8 часа. Продължават посоките на делника.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.
2: Посоките на Делника.
3: Нека заедно ги начертаем.
2: От понеделник до петък.
3: От 7.30 до 11.
2: Посоките на Делника. По радио Видин.
4: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Както ви обещахме, посоките на Делника продължават и в минутите след 8 часа. Добро утро на всички. Звукорежисьор е Силви Сливенов. Аз съм Геннадий Велев. Новините научаваме от Анжела Каменова. В този час в Face Control преглеждаме коментарите във Facebook групите от Северозапада, където ще научим по-любопитни публикации и коментари. Ще включим Петко Котуарски от Мездра с информация за читалището в Зверино и по-скоро неговото начало, как то така е започнало своята културна дейност. Ще си припомним и репортажът на Теодора Спасова за третото издание на инициативата «Преоткрий Берковица». А сега пътна обстановка.

Предимно мокри са така настилките на в северозапада и по-скоро в региона на Видин заради дъжда, който падна тази нощ и продължава и към този момент. Така че, уважаеми шофьори, шофирайте отговорно и внимателно. В участъка между Мездра и Ботевград по първокласният път на Е79 продължава строителството и укрепването на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението, обозначена е с пътни знаци, а за превключвания между стария и новия път са изградени временни етапни връзки. Шофьорите да внимават и за така нареченото явление аквапланинг, където вода се натрупва на пътното платно и може да причини подхлъзвания и така неприятни ситуации. Затова съобразявайте се с пътната обстановка и шофирайте отговорно.

Започваме с фейс контрола в нашият сутрешен блок. С фейсбук групата Видяно в Видин преглеждаме някои от така по любопитните коментари и публикации. Иван Александров Николов е публикувал така снимка на Дунав мост и е написал: мостът над пресъхналата река. Ру Лом пише: това не е речното корито, стига лъгахте хората с измислени постове. Явор Ангелов: постаментът от чекъл под моста до острова е повдигнат изкуствено. След самият остров дълбочината е над 15 метра. Красимир Тодоров пише: а и реката не е пресъхнала. Светлана Янкова: много тъжна гледка. Анна Петкова също пише: ужас. Групата Враца кажи на кмет и община. Галина Тодорова пише: не мисля, че паметникът на Ботев е редно да се използва за игра с топка, и е публикувала видео на деца, които играят около паметника. Общо взето това изобразява самото видео, визуализира по-скоро. Силвия Йончева пише: аман от ревлюци. Йорданка Илиева: защо да не играе там? Детето няма да го бутне, надявам се. За паметника говори Йорданка Илиева. По-добре там, отколкото на телефона или в залата с компютрите. Аман, значи ми да ги вържем тези деца, че да не ни пречат, пише Йорданка. Станислав Русинов: браво на децата, Ботев би се гордял да види това в свободна майка България. Анонимен потребител пише: не виждам нищо, освен деца да се радват на детството си с топка, а не с мобилни телефони. Аман от моралисти. Амелия Денчева допълва: не знам какво толкова възмути в играта на детето. Аз изпомням моето детство. Тичахме около паметника. Влизахме даже в шадравана. Аз съм на 60+. Стига с тия глупави претенции. В другите държави хората правят по градинките, в градовете, пикници с семействата си даже. Ей, много сме мизерни душевно, пише Амелия. Щом даже играта на деца с топка ни изнервя и ни прави патетични патриоти. На тоя площад има място за всички. Ами, ако искате и имате нужда, поставете цветя на паметника, после изпийте едно кафе с приятели, усмихнете се, поздравете някой. А ако мизантропията не ви оставя, приберете се вкъщи и се мръщете колкото искате. Оставете децата да играят. Сигурна съм, че Ботев би бил радостен, че има деца около паметника. Тази публикация е на Емелия Денчева, този коментар.

0: коментар под публикацията. Всъщност Явор Петров пише: всеки иска лесна слава. Аз Севделин Иванов, много психиатри очакват пациентите си. Къде е иронично, къде на сериозно, нямам идея какво има, иска да каже Севделин. Незабравка Симеонова, оф, пише: абе, на фона на всички трагедии и труден живот, това ли ви е проблема? Радвайте се на дечицата, бе, то страшно нещо е това, дето сте снимали. Чавдар Йорданов пише: детето играе с топка, както сме играли и ние. И да ви кажа, сме добре възпитани. А на вас ви е много празен живота и като се подразбира, нямате друга работа. Адриана Славчева пише: тревните площи не трябва да се ползват за игра, както им паметника. Що за възпитание? С този коментар и тази публикация завършваме прегледа на днешните Facebook групи.
1: Всичко, от което се нуждаем, е любов. И Радио Видин. Радио Видин. Правим го с любов и това се личи.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ви прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.

0: минутите на сътрудника.
1: В посоките на делника.
2: И така, време е за включване с нашия сътрудник в Мездра. Петко Котларски е на пряката ни телефонния линия. Добро утро, Петко.
3: Добро утро, колеги. Добро утро и на слушателите на Радио Видин.
2: Има ли дъжд при вас?
3: Ами, бих казал подобие на дъжд. Все още истински дъжд няма.
2: А в Видинско като цяло превалява и си е доста... Не знам от колко часа е започнал, но аз като станах в 6 часа, горе-долу имаше доста дъжд и мокра почва и път също така. Но, може би, и това предстои и при вас.
3: О, да. Има нужда земята страхотно и дано да завали истински.
2: Така, ти сега обаче ще ни разкажеш за историята на читалището в Зверино, нали така?
3: Да, точно така. То тази година ще празнува 100 годишен юбилей и затова бих искал да обърнем внимание на началото на неговото създаване на 26 ноември 1926 година по инициатива на двама ентусиазирани, пропити с прогресивни идеи младежи учители Атанас Костов и Иван Илиев Йотов. От село Зверино се провежда учредително събрание и се основава читалището Зверино. Приема се тяхното предложение то да носи името Факел. Между основателите е Кръстю Турбанов, Секо Цанов, Стефана Илиева, Иван Турбанов, Стоян Митов, Коста Атанасов и Ангел Давидов и други, разбира се. През месец декември 1926 година с голям успех е представена пиесата във Воденицата. Тематизацията е на самите самодейци. Режисьор е учителят Иван Цанев. Читалището започва да развива активна театрална дейност, давани са представления, вечеринки. Със събраните средства са закупувани книги. През 1927 са закупени първите книги на стойност 411 лева. За първи път през 1928 година библиотекарят Иван Илиев по решение на читалището ръководство прави абонамент за списанията Българска мисъл и Земеделска практика. През 1928 година е създадена духовата музика на село Зверино, която има важна роля в живота на читалището до средата на 70-те години. През 1953 година на 24 май програма изнася първия хоров състав при читалището с диригент Бенчо Христов. През 1956 година ръководител става Ката Петрова, с която състава работи добре. През 1957 е сформиран първият танцов състав. Благодарение на Иван Илиев Йотов, наричан от местните колосът на читалищата дейност, който през 1957 година е кмет, започва подготвяне на строителството на така необходимата читалищна сграда. Събират се средства, повлезлия в сила закон за самооблагане на населението. Прави се самооблагане в размер на 2% върху трудовото възнаграждение на всеки работен зверинчанин, а отрешите се провеждат по сметката на съвета. Зверинчани приемат да отработват доброволно 3-4 дни годишно строежа. През месец септември 1958 година е направена първата копка на читалищната сграда. За 3 години и половина са дадени 5400 доброволни трудови дни, като населението на Зверино с труд, ум и средства помага за изграждането на сградата. Строителството е завършено. Предстои откриване, има салон със сцена, но няма завеса. На заседание на читалищното ръководство на 25 декември 1961 година Светлана Илиева предлага да се съберат средства за завеса. Прави се разпределение на читалищното ръководство и се обхождат всички домакинства и парите са събрани само за една седмица. Към 20 януари 1962 година плата е докарана от село Зверино и шивачите от мъжкия цех на ТПК Прогрес в селото шият завесата на 3 дни. На 4 февруари 1962 година се провежда тържа.

0: Обществено събрание за откриване на читалищната сграда, първата в истинския фискарския край.
1: Чухме така богатата история на читалището в Зверино и нещо любопитно, тя е и първата такава читалищна сграда в Искърския край. А това беше Петко Кутуарски от Мездра, а ние продължаваме само след минути.
2: Радио Видин.
3: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
2: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
3: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
2: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
3: Радиото, което не старее.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин.
2: Организират третото издание на инициативата «Преоткрий Берковица». Да си припомним повече в репортажа на Теодора Спасова.
3: На 17 октомври площад Йордан Радичков в Берковица отново ще се превърне в отправна точка за десетки ентусиасти, готови да премерят сили, знания и бързина в популярната квест игра «Преоткрий Берковица». Инициативата, която започва през юли 2023 година като младежки проект, днес се завръща с още по-голям мащаб и с амбицията да се превърне в една от емблематичните традиции на планинския град. За подробностите около предстоящото трето издание на играта Стефка Павлова разговаря с Даяна Николова, младши експерт култура и туризъм към община Берковица.
4: Мога да кажа, че това е една игра, която съчетава много области в себе си. Спорт, култура, история, туризъм в едно наистина незабравимо приключение. Нашите участници ги очакват изключително интересни маршрути, предизвикателства по отделните локации, загадки и възможност да преоткрият и да опознаят още повече богатството, наследството и красивата природа на Берковица.
5: От всички тези области, които изброихте, Берковица има по-много, а всъщност има ли определени места от града, където ще се случи играта?
4: Има, но те са в тайна. Знаем само старта и часа. От тук нататък участниците стартират по отбори с загадка. Отговора на чиято загадка реално ги води до следващата локация. На следващата локация има мисия, след успешното изпълнение имат следваща загадка и така преминават през 7 локации и финишират. 7 загадки. Много е важно да кажем, че играта е със състезателен характер. Първите 3 най-бързи отбора ще бъдат отличени с парични награди, отделно ще има стартови пакети за всички, ще имаме фотобудка за снимки, лек кетеринг, много музика, добро настроение и спортен дух.
5: Искам да ви попитам също какъв е интересът към играта до момента и ще има ли предварително записване за участие на 17-ти?
4: Да, ние имаме предварително записване чрез попълване на декларация и регистриране в нашата система. Към момента има умерен интерес, но с заявка за още по-голям, тъй като има няколко отбора, които са заявили, че ще се запишат в началото на другата седмица, когато е и последния срок за записване на участниците. Но определено може да кажем, че има интерес от страна на нашите съграждани, дори и от други общини. Както и във второто издание имахме представители от община Вършец, община Монтана. Така че наистина искаме да продължим традицията с тази игра, тя да стане емблематична за града ни и по този начин да учим и да развиваме знанията си, уменията си чрез физическа активност, не само телефоните.
5: Освен тези, поставихте ли си и други цели, когато за първи път я организирахте?
4: Ами, от началото всичко дойде много, много спонтанно. След като я развихме, решихме, че ще се насочваме към различни области и ще надграждаме всеки път. Даже нещо много важно, при първото ни издание на играта миналата година, ние спечелихме и наградата на Барок и Граждански институт по култура за принос за развитието на достъпа на младите хора до културата в категория община. Награждаването се проведе септември месец, именно с тази игра, с Преоткрий Берковица. И сме много горди от този факт, защото тогава ни беше първото издание и това ни даде допълнителен стимул, за да се развиваме и да не прекратяваме изданията в бъдеще.
5: Казахте, че сте имали гости от други места, сега откъде чакате гости?

0: отново
1: от
0: околните общини имаме. Имаме и представители от спортни клубове от гимназиите в града. Имаме, искам да ви кажа, че имаме дори от пенсионерските клубове, които бяха изключително активни и във второто издание.
1: Так му си мислех да ви попитам само към младите хора ли е насочена играта и вие казахте, че интерес има и от по-възрастните.
0: Първото издание беше насочено към младежите и имаше възрастово ограничение, но във второто и третото вече нямаме. А във второто издание трасето беше по-улеснено, за да може да участват дори и дечицата от детска градина. Имахме два отбора, да, и беше изключително красиво и интересно, защото се срещнаха буквално дечицата от детската градина и нашите прекрасни пенсионери от няколко пенсионерски клуба. Беше много хубаво. А сега отново ще имаме, както казах, от пенсионерските клубове, тъй като третото издание е с малко по-осложнен маршрут от второто и имаме минимална граница 15 години.
1: А какво ви казват хората, когато преминат по целия маршрут и се справят с всички предизвикателства по него?
0: Определено им е интересно. Чувстват се като в телевизионна игра, защото имаше подобни формати и казват, че наистина приоткриват кътчета от града. А защото не всеки човек в забързаното си ежедневие, дори в малкия град, съумява да има времето, енергията да отдели, за да обиколи толкова места в града, особено едно след друго. А още по-хубавото е, че буквално отиваш, не знаеш къде отиваш, взимаш загадката, отгатваш и продължаваш напред. Минаваш и през природни забележителности, и през, както казах, да не се повтарям, и туристически, исторически. Всичко е навързано, всички локации са свързани. Отделно това издание е под насоса с 4 стихии, земя, въздух, вода и огън. И на всяка локация има определена свързаност с дадените неща и много екологични тематики също. Забравих да спомена, това е много важно. Нашата игра е изцяло основана и на екологията, грижа за природата и екологично съобразно.
2: Стартът на Преоткри Берковица ще бъде даден от 10 часа на площад Йордан Радичков. Отборите, класирали се на първо, второ и трето място, ще получат парични награди. Организаторите обещават много изненади и добро настроение за всички.
3: Това, което пропуснахте да чуете
4: по радио Видин.
5: И така, ето ни в края на този час. Следват новините на Българското национално радио. Ще ги научим в 9 часа. След тях посоките на делника продължават.

0: Сдружение МИК Западен Балкан Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за воден от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Пепер Марин. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио. Девет часа. Новините. Нови атаки с дронове срещу търговски кораби близо до българския бряг в Черно море. Единият плавателен съд, Челси 3, е ударен на 18 мили източно от Бяла, по данни на екипажа, от три въздушни дрона по палубата и по борда. Спасен е целият екипаж от 7 украинци и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. На извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е получена информация и за друг ударен кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец, като и неговият екипаж е спасен. Включваме за повече информация кореспондента ни Даниела Стойнова. Пряко добър ден!
1: Добър ден! Наистина не е добър денят обаче за това, заради това, което се случи. Областният управител Марио Смърков потвърди тази информация, а на морска гара бяха транспортирани с линейки пострадалите от кораба Челси 3 до болницата Света Ана във Варна. Един е настанен в военноморската болница, тъй като имал леки изгаряния. Що се отнася до втория кораб, все още не е ясно всичко около него, но пък екипажът е спасен. Това са 4 души. Те са без наранявания. Те са били атакувани също край Крапец с дрон. Очакваме повече подробности за тяхното състояние, както да им бъде оказана медицинска помощ във Варна, каза областният управител. Това е за сега от Варна. Продължаваме да следим инцидентите.
0: Информация на кореспондента ни Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова, след като за втори път в рамките на месеца бяха атакувани търговски кораби близо до българските териториални води. На извънреден съвет по сигурността Радев обяви, че България провежда операция по аварийно търсене и спасяване. В 1 часа и 30 минути е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна е реагирал веднага. Във видео, разпространено от правителството, стана ясно, че има и втори ударен от дрон кораб. Още информация от репортера ни Цветелина Стоянова.
2: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина.

0: екипажа е спасен, обяви премиерът.
1: Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания.
0: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
1: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал, има един спасен член на екипажа.
0: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
1: Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
0: Обяви Радев по време на заседанието на Съвета по сигурността към правителството. По-късно ще бъде разпространена и още информация. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Във връзка с новите атаки по кораби, от Демократична България поискаха 5 стъпки, които да бъдат предприети веднага. Да бъде привикана посланик Митрофанова за обяснение и връчена нота, България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки, страната ни да инициира спешни консултации в НАТО, като поиска разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по крайбрежието ни. ДБ предлага също в парламента спешно да бъдат изслушани премиерът и шефовете на служби. С тази позиция излезе ДБ малко преди да започне извънредно заседание на Народното събрание, свикано с единствена точка в дневния ред – изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. С актуалната информация от парламента се включва пряко репортерът Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! Парламентът не събра необходимия кворум, за да бъде дадено начало на пленарното заседание. Регистрираха се 87 народни представители при необходим минимум 121. Вносителите на искането за изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността началник на затвора в София през 2022 година. Та вносителите на това искане от Продължаваме промяната с подписите на Демократична България и ГЕРБ също не бяха в пълен състав за регистрацията. От ПП при 16 депутати се регистрираха 13, от ГЕРБ от 39 25, от Демократична България от 21 депутати в парламентарна група 16 се регистрираха. Все пак основно беше от основно значение беше какво ще решат управляващите от Прогресивна България. При 131 депутати се регистрираха едва 14. Все пак заседанието не беше закрито. Втората проверка, вторият опит за събиране на кворум, за да бъде дадено начало на заседанието, ще се проведе след 15 минути. БНР ще ви информира за това, което се случва. За новините, Мария Филева.
2: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Това показва октомврийският доклад Световни икономически перспективи. Докато през пролетта фондът очакваше ръст на икономиката ни с 2,8%, сега прогнозата е за 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
4: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%.

0: на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
1: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди и предложената от правителството актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се промяна в договореното с Германия придобиване на комплекс Айрис-Т. Очаква се цената да падне спрямо одобрения преди две години разход за близо 182 милиона евро и да бъдат съкратени сроковете за доставка. Продължава размяната на удари между Русия и Украина, въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областния управител. Нанесени са материални щети. Двама души са загинали, най-малко 7 ранени при руски удар срещу предградие на Киев. Според кмета Виталий Кличко, украинската столица е обстрелвана с балистични ракети. При друга руска ракетна атака в Донецка област са загинали най-малко 3 цивилни, за 3 жертви беше съобщено и в град Харков. Отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в руската Ставрополска област, където се намират големи химически заводи. По данни на Руското министерство на отбраната, повече от 400 дрона са свалени над Московска област за последното денонощие. За новините, Лилия Димитрова.
1: Съобщение за слушателите ни. До 17 часа ще бъде извършена профилактика на предавателите на ултракъси вълни Оряхово 4, Пловдив 4 и Шумен 4. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризон през интернет сайта Binar.bg, а в района на Пловдив и на частота 100,9 МГц, в района на Шумен на 102 МГц. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. Спорт с Георги Димитров.
3: Отборът на Монтана приема втория тим на Лудогорец в среща от 12-я кръг на втора футболна лига. В Шампионската лига на Европа по футбол предстоят 9 мача от втория кръг. От 19:45 минути се срещите Ланс Спортинг, Сабах Славия Прага. От 22 часа играят Арсенал Лил, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед, Викинг Байер Мюнхен, Вилярреал Наполи, Галатасарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа играни късно с нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри Нюкасъл 4-1. Испания 8-ти кръг, Леванте Севилия 3-3. Италия 6-ти кръг, Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1. Шест българки започват участието си в основната схема на международния турнир по тенис в Стара Загора. Димитър Кузманов излиза срещу италянеца Симоне Меселани на 16-ти на финал на турнира по тенис в Олбия, Италия. Също на 16-ти на финал, но в Майорка, Испания, Лидия Енчева ще играе срещу Анета Кучмова от Чехия. Съставът на Балкан гостува на италианския Рома в турнира по баскетбол за мъже Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортист излиза срещу Шибеник в Хърватия.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Облачно време в страната. Към този час, главно в Северна България и в крайните югоизточни райони превалява дъжд. Количеството на валежите за последните 12 часа са най-значителни в на места в Източна България. 47 литра на квадратен метър в Бургас. Между 28 и

0: 4 литра в районните на Силистра, 17 литра на квадратен метър в Елхово. Температурите към този час от 9 градуса в София и Разград до 14 градуса в Ахтопол, а в планините от минус 2 градуса на Мусала до 4 на Рожен в Родопите, където е мъгливо, а на връх Ботев превалява сняг. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, не ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След временно спиране на валежите в южните райони, след обедните часове отново ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради аварирал камион е спряно движението по пътя Симитли Кресна в района на гара Пейо Яворов. Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут от пътен възел Симитли към Гоце Делчев. Възстановено е движението по пътя София-Перник в района на Владая. Там трафикът беше ограничен в една лента поради катастрофа. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Добро утро отново, уважаеми слушатели. Посоките на делника продължават. Силви Сливенов е звукорежисьор, аз съм Геннадий Валев. Новините научаваме от Анжела Каменова. В този час ще говорим за пътно-транспортния травматизъм.
3: Гледна точка.
4: Гледна точка.
3: За най-важните събития от политическия и обществения живот в региона.
2: Проблеми с тежкотоварния трафик и ремонти на пътни участъци в област Видин бяха сред темите, поставени по време на заседанието на областната комисия по безопасност на движението по пътищата. По време на заседанието, председателствано от областният управител Огнян Асенов, представители на институциите изнесоха информация, свързана с пътната безопасност за третото тримесечие на 2026 година. Общо 100 пътно-транспортни произшествия са възникнали на територията на област Видин от 1 юли до 30 септември. Тежките катастрофи са 24, при един от инцидентите има загинал. Данните са близки до предният тримесечен период, когато са отчетени 101 катастрофи, 22 от които тежки, с един загинал, абсолютно почти идентични данни. Информацията за пътния травматизъм представи главен инспектор Светослав Георгиев, началник на сектор Пътна полиция Видин.
5: По отношение на пътно-транспортния травматизъм на територията на област Видин за последното 3 месече се отчита следните данни. Общо възникнали пътно-транспортни произшествия са 100. От тях 24 са тежки такива и 76 са с материални щети. Загиналите водачи 1 при възникване на пътно-транспортно произшествие на главен път Т-79 в

0: на бензиностанция. Ранените водачи са 15, ранени пътници 9, загинали пътници няма, ранени пешеходци 3 и няма загинали пешеходци. По отношение на пътно-транспортните происшествия, разпределение по общини са както следва. Община Брегово е едно происшествие с 2 ранени, община Бойница няма происшествия, община Белоградчик 13 происшествия с 5 ранени, община Видин 53 происшествия с 1 загинал и 14 ранени, община Грамада 2 происшествия без последици, община Димово 11 происшествия с 4 ранени, община Ружинци 15 происшествия с 2 ранени, община Ново село няма происшествия, община Макреш 2 происшествия без последици, община Чупрене 3 происшествия без последици и община Кула няма пътно-транспортни происшествия. С цел ограничаване на предпоставките от възникването на инциденти, действията на полицейските служители са насочени изцяло към явно и видимо полицейско присъствие по основните пътни артерии, като във връзка с това е завишен и контрола с автоматизираните технически средства за контрол на скоростта. Извършва се също така непрекъснат обход и оглед на пътната мрежа, както и оценка на състоянието на пътната инфраструктура. Във връзка с това са изпратени 28 сигнални писма до община Видин и 16 до областно пътно управление за подобряване на безопасността на уличните участъци. Във връзка с началото на учебната година са извършени охранителни изследвания на всички учебни заведения, детски градини и училища на територията. Изготвени са сигнални писма до всички общини във връзка с опресняване на пешеходни пътеки в района на училищата и детските градини и са проведени до момента 6 превантивни кампании с ученици на различна възраст по отношение на пътната безопасност, като беседите се провеждат в различен формат спрямо възрастта на децата.
1: След минути продължаваме. Ако желаете, може да изявите и вашите, да коментирате темата, свързана с пътно-транспортния травматизъм на нашия телефон 094-69-17-17 или на страницата на Радио Видин във Facebook.

За третото 3 месече на годината от Видинската пожарна служба са участвали при отстраняването на последиците от общо 16 пътни произшествия.

0: което е почти двойно по-малко спрямо предният отчетен период, обясни инспектор Геннадий Янчовски към регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Видин.
1: За третото тримесечие на 2026 година служителите от регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Видин са участвали в ликвидирането на общо 16 произшествия, имащи отношение към безопасността на движение по пътищата на територията на областта. От тях две катастрофи и 14 пъти сме реагирали на техническа помощ, като 7 от тях са измиване на пътното платно след ПТП, а други 7 са почистване на пътното платно от паднали дървета и клони. Ще бъда по-кратък, няма да се спирам на статистиката. Предприятите и планирани мерки за подобряване на БДП от регионалната дирекция са тестове и изпити с служителите. Относно трета точка, анализ на постигнатите резултати, това 3-месечие в сравнение с 3-месечето същото на 2025 година, произшествията са намаляли 2 пъти, което е позитивно.
0: Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ във Видин доктор Станислав Поломски представи информация, свързана с пътния травматизъм за отчетният период.
2: За съответния период Центъра за спешна помощ е обслужил 29 ПТП-та с 34 пострадали и един загинал. 29 броя транспорти до лечебни заведения, а пострадалите са с диагнози. Контузия на глава 10 броя, контузия гръден кост 4 броя, травма горен крайник 5, травма долен крайник 3 броя, комоцио 6 и контузия на корем 1 брой. Това са като цяло пострадалите и обслужени за последното 3-месечие, като времето за реакция е под 6 минути.
0: За периода са издадени малко над 40 броя наказателни постановления за около 16 000 евро, каза Борислав Велков от областен отдел на автомобилна администрация в Видин.
3: За 3-месечие на 26-та година по плана програмата за безопасност са извършени в областно отдел автомобилна администрация град Видин. Проведени са общо 300 броя изпити, от тях изпит за теоретичен 159, практически изпит 141. Издадени са 41 броя наказателни постановления, от които събраните суми са 16 361 евро. Обработени са документи за извършване на карти за превозвач, на професионална компетентност 199 броя, карта за дигитален тахограф 236, АДР удостоверение на водач 19 броя, приети обработени документи, лиценз на Европейския съюз и в Република България за таксиметров превоз и на пункта за технически превоз, за технически диспраус на превозни средства, общо 622 броя. Също така с цел безопасно превозване на учениците, деца и ученици, извършени проверки във всички училища, притежаваните от тях автобуси, за които са съставени протоколи, съответно неизправностите, където им са отстранени, за по-голяма безопасност на превоз на дечицата.

0: Инженер Мариана Златанова Калоферова, директор на областно пътно управление Видин, изнесе информация по отношение на текущите ремонти и осигуряване на безопасността на движението.
1: През третото тримесечие на 26-та година, на основание одобрение от АПИ месечни допълнителни изварени задания, на изпълнителите се възложиха, контролираха и изпълниха следните видове дейности. За поддържане и ремонт на пътни настилки за изразходвани общо 4 825 517 евро и 63 цента с ДДС са извършени са дейности по изкъпване на асфалтовата настилка, фрезоване и асфалтиране на компрометирани участъци за републикански път 1, 1 и 2, 11. За зелени работи са изразходвани общо 210 075 евро и 1 цента с ДДС, като включва дейности по косене на тревни площи и изсичане на храсти Млада гора на републикански пътища 1-1, 2-11, 2-14, 3-102, 3-112, 3-114, 3-122, 3-141, 3-11-02, 3-11-42, 3-12-21, 3-14-01, 3-14-03, 3-14-11 и 3-14-13. За земни работи за изразходване общо 142 965 евро и 33 цента с ДДС, като включва дейности по попълване и подравняване на банкети, почистване на канавки и други. Това е пътищата 1 и 2, второкласните пътища. За аварийни други допълнителни дейности са изразходвани общо 64 043 евро и 68 цента с ДДС, като включват дейности по почистване на пътното платно, почистване на крайпътни площадки за отдих и аварии, почистване на съдове за смет и други. Положена е и хоризонтално надлъжна и напречна маркировка на републиканските пътища 1-1, 2-11, 2-12 и 3-112. Изпълняват се в момента превентивни ремонти по технологични проекти на републиканските пътища, както следва. За път 2-14 от километър 30 плюс 00 до километър 41 плюс 776 изпълняват се дейности по почистване на земни окопи и канавки, изсичане на храсти Млади гори, рециклиране на асфалтова настилка и асфалтополагане. Път 3-121 от километър 0 до километър 20 и от километър 31 плюс 850 до километър 50 плюс 284 се изпълнява дейности по почистване на земни окопи и канавки, изсичане на храсти и Млади гори, рециклиране на асфалтовата настилка, профилиране, струшен камък и оплътняване, плюс асфалтополагане. Път 3-1104 от километър 0 до километър 13 плюс 153 се изпълнява дейности по почистване на земни окопи и канавки, изсичане

0: на храсти и млада гора, рециклиране на асфалтова настилка, профилиране с трошен камък и оплътняване плюс асфалтополагане. Както редовно ежемесечно се почистват съдове за смет и площадките за отдих.
1: Цветанка Червенкова от Регионалното управление на образованието във Видин представи данни за дейностите в системата на училищното и предучилищното образование по отношение на пътната безопасност.
2: През отчетния период бяха извършени следните дейности. Дейности по оглед и обезопасяване на прилежащата структура на образователните институции. В изпълнение на дейностите съгласно система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с писмо от заместник областния управител на област Видин, в училищата и детските градини са извършени огледи и проверки на прилежащата пътна инфраструктура, пешеходните пътеки, пътната маркировка и сигнализация, предпазните съоръжения, подходите към училищните сгради и организацията на движението в непосредствена близост до образователните институции. В резултат от преобладаващата част от извършените прегледи не са установени нередности, създаващи непосредствен риск за безопасността на децата и учениците. В някои институции са предприети конкретни мерки за обезопасяване. Освежена и допълнена е пътната маркировка, подменени са осветителни тела, поставени са предпазни съоръжения, са извършени други дейности за подобряване на безопасността. Предоставената от училищата и детските градини информация са посочени 4 изпратени доклади до общини, които съдържат конкретни предложения за подобряване състоянието на тротуарите, ограничаване на скоростта, изграждане на изкуствени неравности, поставяне на допълнителна светлинна сигнализация и обособяване на пешеходна пътека. Вторият е свързан с инициативата Пътят на първокласника, посочени от родители проблеми и необходимост от отстраняване на нередности по прилежащата пътна инфраструктура. Трето училище съобщава за подадени многократно сигнали относно опасна пешеходна зона и високата скорост на преминаващите автомобили. Подаден е доклад и във връзка с установена избледняла пътна маркировка, повреден пътен знак „Внимание, деца“, пропадане на асфалта и необходимост от изграждане на изкуствени неравности. Второ. Извършена е текуща проверка относно готовността и техническото състояние на училищните автобуси от област Видин в периода 2-4 септември 2026 година от служители на областен отдел автомобилна администрация Видин по одобрен план график от началника на РУО Видин. Трето. Участие в кампании на институциите в областта на БДП. Детските градини и училищата активно се включиха в кампанията Дни на безопасността на пътя и Европейската седмица на мобилността. Проведени бяха беседи, презентации, часове на класа, ролеви, дидактични и подвижни игри, практически упражнения и разходки, насочени към безопасното пресичане, правилното поведение на пешеходците, велосипедисти и пътници, разпознаване на пътни знаци и светофари, избягване на рисковото поведение. Организирани бяха състезания и демонстрации с велосипеди и тротинетки, маршрутни карти, изложби на рисунки и постери, както и практически занятия на площадките по БДП. В инициативите активно бяха включени родители, представители на МВР и пътна полиция, като бяха проведени родителски срещи, информационни кампании и съвместни дейности. Разпространявани бяха брошури и диплянки с послания за безопасност. В началото на учебната година в училищата е проведена кампания Пътят на първокласника, насочена към повишаване безопасността на най-малките ученици като участници в пътното движение. В рамките на инициативата са проведени разговори с родителите на първокласниците относно избора на най-безопасния маршрут от дома до училището и обратно.
3: Гледна точка.

0: нарушения от страна на водачи на тежкотоварни автомобили. За това сигнализира по време на заседание на областната комисия на безопасно движение по пътищата Сияна Асенова от община Димово. Тя повдигна и въпрос за това кога се очаква да бъде завършен магистралният път от Видин до Димово в връзка с пътната безопасност и проблема свързан с именно трафика, който по думите и така създава доста проблеми.
1: Бих искал да задам един въпрос, който касае за пореден път пътната безопасност на път Е-79. Кога се предвижда първо довършването на участъка от Видин до Димово на магистралата? Защото пътната безопасност е някакси много ниско ниво на Е-79 в връзка, нали, с преминаващи тежкотоварен трафик и коли от северната съседка, които изобщо не се съобразяват със скорост, пътна обстановка, масово се нарушават правилата за изтърваване. И искам да попитам, реално тези граждани санкционират ли се на изход на границата от Република България или просто тези глоби остават висящи някъде в пространството? Защото единствените, които не спазват правилника за движение по пътищата, са именно шофьорите на тежкотоварни камиони от турски тежкотоварни камиони и граждани от северната ни съседка.
0: От институциите във Видин не можеха да дадат точен отговор на въпроса, свързан с изграждането на пътя, но главен инспектор Светослав Георгиев, началник на сектор пътна полиция Видин, взе отношение по втория въпрос относно контрола върху водачите на камиони. По думите му, проблемът с тежкотоварния трафик е сериозен и всички установени нарушители се санкционират на място.
2: По така поставеният въпрос от община Димово мога да ви уверя, че с наличния ресурс, който разполагаме, не само пътна полиция, цялата областна дирекция, включително и районно управление Белоградчик, които обслужват община Димово, всички колеги са на пътя и така това е наистина сериозен проблем с тежкотоварния трафик, който преминава от и към Дунав мост 2. Всички нарушители, които се установят

могат да се санкционират на място, заплащат глобите, един вид, така да го кажем, принуждаваме ги, в противен случай закон е предвидил да им се отнемат регистрационните табели, така че санкционираме ги, те заплащат на място и завишили сме контрола с техническите средства за контрол на скоростта, снемат се, фишовете се връчват. Сега вече доколко се заплащат, не мога да кажа, но каквото е по нашите сили, така да го кажем, правим го и мога да кажа, че сме постигнали едни добри резултати за последното 3 месече по отношение, нали, на пътно-транспортния травматизъм.

0: Илинка Найденова от община Кула отправи запитване за ситуацията с ремонта на пътя Кула Връшка Чука. По думите и отскоро там не се извършват дейности, а отсечката е в лошо състояние.
1: Аз искам да попитам за участъка от второкласен път V-14 Видин Кула Връшка Чука. В началото на пролета започна ремонт на участък от този път, който не е общински, но гражданите питат в общината какво се случва. Усилено се работеше в рамките на един месец, август, юли и август, строителната фирма, тя не че изчезнала от обекта, просто спряха да работят. В началото на септември се появиха за една седмица и в момента отново не се работи. Участъка до митницата, до контролно-граничния пропускателен пункт Връшка Чука е в много лошо състояние.

0: строителната фирма изфрезова участъци от този път и сега минавайки там камиони 40-50 и повече тона, които превозват камък от кариера Кичара към друг ремонтиращ участък на територията на Бойница, вече е започнал да се развива. Идвайки зимата, ще стане още по-зле. Не знам дали някой може да отговори на въпроса защо се спря работата и ремонта на второкласния път.
1: Беатрис Каменова от областно пътно управление Видин каза, че има забавяне при асфалтирането, но срокът за завършване на обекта все още не е изтекал.
2: Обекта все още е в срок, нали, не е изтекал срока за изпълнение. Има забавяне в извършване на асфалтовите работи, поради това, че след фрезоването на горния пласт асфалтова настилка се появиха пукнатини, след което се извърши проверка от компетентните органи и в момента се преразглежда самия проект и се обсъждат какви необходими дейности трябва да се извършат и затова има забавяне, но реално срока все още не е изтекал, така че няма нарушение в момента.
1: И в края да припомним, за когато става въпрос за пътна безопасност, особено да напомним, както отбелязах, БНР и МВР са в съвместна кампания, Българското национално радио и Министерство на вътрешните работи. Кампанията се казва „Пътят не е за надпревара“, а всеки журналист отправя послания, свързани с пътната безопасност. И самата идея на самата инициатива е да се бори срещу пътния травматизъм. Толкова по темата. Време е за новините на Радио Видин в 10 часа с Анжела Каменова.
3: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
4: От новините до истинските истории.
3: От любимата музика до чудесното настроение.
4: От 17 години
3: до завинаги.
4: Радио Видин.
3: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което и даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по Радио Видин.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 10 часа представи Анжела Каменова. Добър ден! Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет заради нова атака с дронове срещу търговски кораб на 18 мили източно от Бяла. Преди началото на заседанието министър-председателят заяви, че е провеждана операция по аварийно

0: но търсени спасяване на кораб в Черно море, тъй като в 1.30 часа е получен сигнал за бедстващ кораб. Морски спасителен център във Варна веднага реагирал и е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан, съобщих от правителствената информационна служба. Премиерът коментира, че абсолютно недопустимо е поредна атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашия постоянен представител в Европейския съюз. Предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, подчерта Роман Радев. Премиерът каза още, че няма солидни и ясни доказателства, за да бъдат предявени обвинения към която и да отстраните, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще бъде извикана за разговор посланик Митрофанова. По време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет е получена информация и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа. За нарушение от страна на водачи на тежкотоварни автомобили на път Е-79 сигнализираха представители на община Димово по време на заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Главен инспектор Светослав Георгиев, началник на сектор пътна полиция Видин, коментира, че проблемът с тежкотоварния трафик е сериозен и всички установени нарушители се санкционират на място.
1: Мога да ви уверя, че с наличния ресурс, който разполагаме, не само пътна полиция, цялата областна дирекция, включително и районно управление Белоградчик, които обслужват община Димово, всички колеги са на пътя и така това е наистина сериозен проблем с тежкотоварния трафик, който преминава от и към Дунав мост 2. Всички нарушители, които се установят, се санкционират на място, заплащат глобите. Един вид, така да го кажем, принуждаваме ги. В противен случай закон е предвидил да им се отнемат регистрационните табели. Така че санкционираме ги, те заплащат на място. Завишили сме контрола с техническите средства за контрол на скоростта. Заснемат се, фишовете се връчват. Сега вече доколко се заплащат, не мога да кажа, но фото е по нашите сили, така да го кажем, правим.
0: Каза в посоките неделника Светослав Георгиев, началник на пътна полиция Видин. Ежеседмични посещения във Видин планира регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана. Приемните започват от следващата сряда, 21 октомври, каза директорът на екоинспекцията Светослав Илиев.
2: РИОСВ Монтана планира ежеседмични посещения във Видин с оглед улеснението на гражданите при административните услуги, като всяка сряда в месеца ще има посещение на Видин, при което гражданите ще могат да се възползват от всички услуги, които предлага РИОСВ Монтана. Същевременно с това ще може да общуват и с мен като директор. Приемните срещи ще бъдат от 10.30 до 15.30 часа в сградата на областна администрация на първи етаж.
0: В сградата на областната администрация се намира и изнесеното работно място на инспекцията във Видин. В резултат на проведени множество оперативно-следствени действия от служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР във Враца е установено, че длъжностно лице, счетоводител, е присвоило неправомерно 450 000 евро собственост на две дружества в град Враца. Деянието е извършено за непродължителен период от време през 2026 година. Образувано е досъдебно производство. Длъжностното лице е задържано за срок до 24 часа, съобщават от областната дирекция на МВР във Враца. Работата по случая продължава. Музикален салон, посветен на творчеството на Франц Шуберт, организира читалище Цвят във Видин. Автори и водещ Елбена Лисова. Ще участват професионални изпълнители, каза секретарят на читалището Любомир Илиев.
3: Музикалният салон е наречен Шубертиада. В него ще участват професионални изпълнители Анна Илиева – пиано, Надежда Ангелова – виолончело, Людмила Георгиева – цигулка, Пенка Христова – виола, Нина Христова – контрабас. Също така ще включим и Алина Трифонова – сопран, както и смесеният хор Видин при читалището. Тези музикални салони се очакват с голям интерес, тъй като се поднасят по много интересен и атрактивен начин от Албена Лисова. Тя ще говори за творчеството на Шуберт, ще демонстрираме неговите творби, също така ще бъде съпътстван с картини чрез мултимедия, ще чуем произведения.

0: на запис класически от Шуберт.
1: Музикалният салон ще е от 17.30 часа днес в салона на читалището. Следва синоптичната прогноза. Какво ще е времето днес? Слушаме Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Валежната обстановка в страната продължава, днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса.
1: Това бяха новините на радио Видин в 10 часа.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Добър ден, уважаеми слушатели, след като цяла сутрин ви посрещам с добро утро. В минутите след 10 часа вече така мога съвсем спокойно да ви пожелая именно това нещо. Здравейте отново! Посоките на делника продължават, а Петър Маринов вече е звукорежисьор. Новините научаваме от Анжела Каменова, аз съм Геннадий Валев. В този час отделяме време за любопитна и полезна информация. Ще научим повече за две събития във Видин, които предстоят днес. Точно така, наистина събитийни са нещата във Видин. Общо взето ще стане въпрос за храмовият празник на Света Петка и за още едно събитие, което е в Видинското читалище Цвят. Всичко това само след минути.

0: Музикални посоки.
1: Музикални посоки.
0: В посоките на Делника.
2: Музикални посоки днес отправяме поглед към БНР ТОП 20, националната седмична класация за българска поп и рок музика. Предлагам ви да чуем едно от предложенията, което се изкачва на пето място. Свобода на D2 и Дел. Парчето е плод на 12 годишна история и едно страхотно приятелство. Музиката съчетава здрав китарен звук, текстът е с много самоирония и носи силно послание за истинското приятелство. А сега да чуем Свобода на D2 и Део.
3: Хайде, момченце,

0: любопитно.
1: Любопитно.
2: Любопитно.
1: Посоките на делника.
3: Нещо полезно за храна става въпрос и по-скоро за ядки. Орехите са сред най-полезните ядки, които може да добавим към ежедневното си меню. Освен че са вкусни и засищащи, те съдържат ценни мазнини, белтъчини, фибри, витамини и минерали, които подпомагат нормалното функциониране на организма. Една от най-ценните характеристики на орехите е съдържанието на омега-3 мастни киселини от растителен произход. Те допринасят за поддържането на нормалната функция на сърдечно-съдовата система и правят добър избор за балансирано хранене. Те са богати на антиоксиданти, които помагат на организма да се справя с оксидативният стрес. В тях се съдържат и магнези, мед, манган и други важни хранителни вещества. Редовната, но умерена консумация може да бъде полезна и за мозъка. Комбинацията от полезни мазнини, минерали и други съединения ги превръща в подходяща храна за хората, които искат да поддържат разнообразно и пълноценно меню. Благодарение на съдържанието на фибри, те допринасят и за нормалното храносмиране, засищащи са добре и могат да бъдат удобна междинна закуска, особено когато са комбинирани с подкисело мляко или увесени ядки. Орехите обаче са калорични, затова най-добрият вариант е да се консумират в умерени количества. Шепа от тях може да бъде чудесно допълнение към закуската и следобедното

меню. Включени разумно в храненето, тези ядки са малък, но ценен съюзник за разнообразно меню и добър начин да си набавим полезни мазнини, казват диетолозите.

0: минути за култура.
1: В посоките на Делника.
2: На вечерето на храмовият празник на Света Петка на днешния ден, 13 октомври от 17 часа в храм Света Петка Видин, тържествено ще бъде отслужена празнична вечерния с петохлебие в присъствието на видинският митрополит Пахомий. Повече за храма и събитието ще научите в Цветовете на деня. Музикален салон, посветен на творчеството на Франц Шуберт, организира днес Народно читалище Цвят 1870 Видин. Автори водеща е Албена Лисова, ще участват и професионални изпълнители, каза секретарят на читалището Любомир Илиев.
3: Предстои да проведем поредният музикален салон на читалище Цвят. От 2020 година започнахме да организираме музикални салони с автори водеща Албена Лисова. Тази година музикалният салон ще бъде посветен на творчеството на Франц Шуберт и затова музикалният салон е наречен Шубертиада. В него ще участват професионални изпълнители Анна Илиева – пиано, Надежда Ангелова – виолончело, Людмила Георгиева – цигулка, Пенка Христова – виола, Нина Христова – контрабас, а също така ще включим и Алина Трифонова – сопран, както и смесеният хор Видин при читалището. Тези музикални салони се очакват с голям интерес, тъй като се поднасят по много интересен и атрактивен начин от Албена Лисова. Тя ще говори за творчеството на Шуберт, ще демонстрираме неговите творби, също така ще бъде съпътстван с картини чрез мултимедия, ще чуем произведения на запис класически от Шуберт. Така че музикалният салон наистина го очакваме винаги с нетърпение, дори и ние организаторите, тъй като наистина става едно прекрасно музикално събитие. На 13 октомври от 17.30 часа в салона на читалището, втория етаж.

0: на посоките на делника. Програмата на радио Видин обаче продължава само след минути и започва музикална зона за рок класика с Петър Маринов. Здравей, Пешо!
1: Здрасти, Гени, здравейте слушатели на радио Видин. Днес ще се разходим в творчеството на Sting, един от най-влиятелните артисти в модерната музика.
0: Абсолютно.
1: Отличаващ се така със смесването на много различни стилове, рок, класическа, реги, всякакви. Той просто не бихме могли да го определим в едно изречение. Освен това и всепризнат носител на, мисля, че бяха 17 награди с грамита, над 100 милиона продадени албуми, такива и ни космически неща, но ние днес ще се потопим в неговата музика.
0: Sting само след минути, а след новините в 13 часа започва предаването «Земята, която ни храни» с Йорданка Герасимова. В днешното издание очаквайте каква е равносметката на зърнопроизводството във Видинско тази година, какви са добитвите и качеството на реколтата и успяват ли производителите да реализират продукцията си, какви са проблемите, които поставят под натиск българското зърнопроизводство и има ли перспектива за развитие на сектора. Отговорите ще даде председателят на Видинският съюз Жечко Андренски. Ще чуем и коментара на аграрният експерт професор доктор Христина Янчева за основните предизвикателства пред земеделците в условията на климатични промени. Ще научим и някои тънкости за съхраняване на семена. След 14 часа пък са цветовете на деня. С вас ще е Нетка Лилкова. Здравей, Неди!
2: Здравей, Гена! Здравейте, уважаеми слушатели! И така, в днешния следобед сме ви подготвили няколко актуални и училищни теми. 390 години от създаването си отбелязва тази година стариния храм Света Петка във Видин на 14 октомври. Света Петка се

0: смята за небесен покровител на Видинска епархия. Нейното тяло е пребивавало в града през средновековието, а по-късно мощите са пренесени в Белград. Днес те са в Румъния, в катедралата в град Яш. Ще разговариме за храма, за празника.
1: Има и събития
0: за някой...
1: днес.
0: Това е утре.
1: А, утре
0: е 14 октомври, Петков ден. И така много хора и празнуват имен ден. Ще разговаряме с отец Илия, председател на храма Света Петка. Друга актуална тема, която пък е свързана с изкуството, ни отвежда в Мездра, където художничката Феня Каранейчева подготви поредната си изложба «Нарисувано за теб». Тя ще бъде открита на 15 октомври в фоайето на община Мездра. Ще разберете повече за това какви картини предпочита да рисува Феня и на какво набляга, какъв е нейният интерес като цяло към изкуството. Училищните теми. Клубът по речи и дебати БЕСТ към английската гимназия във Видин набира средства, за да финансира предстоящото си участие в есенния турнир по английска реч и дебати, който е в Благоевград. Около 1500 евро са нужни, за да замине видинската група и за да плати своите нощувки. Повече подробности ще разкажат Йоанна и Рая от видинската гимназия. А пък за 24-та година Junior Achievement България организира кампанията «Менеджер за един ден». Това е едно младежко събитие за кариерно ориентиране. Участието в инициативата дава възможност на младежите да развият ценни качества като работа в екип. И още подробности ще разберете от разговора ми с Мила Ненова, която е изпълнителен директор на организацията.
1: Всичко това в ефира на Радио Видин, а от нашият екип от сутрешният блок посоките на делника имате пожелание за хубав и успешен ден с програмата ни. До чуване!

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Община Враца представи обновения си уебсайт и нов ай-асистент, който улеснява достъпа на гражданите до информация и административни услуги. Дигиталната трансформация беше представена от кмета Калин Каменов по време на годишната среща на местните власти. Нова зала за ерготерапия се открива в този час във Видин. Тя е създадена с общите усилия на фондация Уникалните деца на Видин, Дамски Лайнс клуб Бъдин и местното енергодружество. Залата ще се провеждат индивидуални и групови занимания за деца, като в груповата терапия ще могат да участват до 8 деца. Три случая на незаконно съхранение на дърва за огрев са разкрити във Вършец. В три частни имота в квартал Изток са установени общо 2,5 кубически метра немаркирана дървесина без превозни билети. На тримата обитатели са съставени актове по закона за горите, а дървата са иззети. По случаите са образувани три преписки за престъпление по наказателния кодекс. Дъждовно и хладно ще бъде времето в Северо-Западна България. Очакват се валежи през деня, а температурите ще достигнат около 11-15 градуса. За област Видин е обявен жълт код за значителни валежи. Чухте новините на Радио Видин в 11 часа.

0: Радио Видин.
1: Единайсет часа. Новини.

класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Здравейте, приятели на музиката. Днес сме с музиката на Sting. Миналата седмица на 2 октомври Sting навърши своите 75 години и наистина като световно известен човек, спечелил световна слава като вокалист-басист, въпреки че я постига с New Wave групата си The Police, разбира се и като основен композитор, след като стартира соловата си кариера, започват да валят истинските звезди за Sting. Стартирахме с Rushing Water, който е откриващата песен от неговият албум от 2021 година, The Bridge. The Bridge е една компилация от песни и метафора за желанието да преодолееш трудности. Това се случва след като младите британци според Sting преживяха Брекзита и Sting коментира много негативно на времето това. Според него изолацията през пандемията не е вдъхновила директно албума му, само че казусите от именно от английския Брекзит са отразени в някои от тематиките на песните. А мост е музикален термин, като благозвучен преход, изкуство, което минава през различни стилове, фолк, рок или джаз. Нещо, което всъщност е така характерно за Sting, смесването на всичките тези звученията и плюс класическа, и world музика, и world beat, и реги, и какво ли още не щеш. Наистина уникален композитор е Sting. Сега предлагам да чуем още една песен от албума The Bridge. Тя се нарича If It's Love, след което слушаме и The Book of Numbers. А колкото състава издал този великолепен албум The Bridge през 21 година на Sting, то обичайния. Самият Sting се изявява и на бас-китара, и на вокал, и като вокалист водещ. Кибордиста Мартин Кирзенбаум, китаристът, разбира се, е Доминик Милър, а пък барабанисти са Джош Фрейс и Ману Каче. Има още 4 бек-вокалисти и допълнителни музиканти. Разбира се, трябва да откроим Бранфорд Марсалис на саксофона. Но нека чуем сега If It's Love, Sting в музикална зона. Аз, Петър Маринов, ви желая вълнуващи минути в времето до 12 часа.

На моменти леко причудливо звучи Стинг, на моменти звучи абсолютно категорично, но всичко това е благодарение на смесването на много стилове и до някъде на сложната му природа, като изобщо и като характер, и като човек той е много разностранен. Относно неговите работи, преди така да изплува в шоу бизнеса, той е сменил страшно много работи, които почти нямат нищо общо една с друга, от строителен работник до служител в данъчно. А пък след като се е дипломирал, 2 години след това е бил учител, пък по това време започват и музикалните му изяви в местни банди. През 77 успява да се премести в Лондон, където срещнал музикантите от The Police, и така съдбата му се променя доста бързо. За 6 години, по неговите думи, той е успял да изкачи Еверест, като спечелва с The Police цели 6 грамита и да направи песни, които звучат

по цял свят, разбира се, пак по неговите думи. Точно след като се качва на големите стадиони по света, той решава, че е време да напусне групата, защото вече всичко било направено и скоро след по взаимно съгласие The Police са се така разпадат и започва да се занимава всеки със свои собствени проекти. А пък Sting неведнъж е казвал и доказвал, че не признава разграниченията между музикалните стилове, това за което си говорихме преди малко. И групата му започва като пънк банда, но постепенно пък се насочва към New Age-а с елементи на реге, както Sting казва, минималистичен поп. Самият Sting не обича така големите форми на устарелият прогресив рок и съчетава така умело доста от стиловете и, разбира се, той не се ограничава само с концерти и издаване на албуми, ами дава обширни интервюта на какви ли не теми. Но нека спрем сега с приказките от тук и се насочим към златната среда, може би на творчеството на Sting от 91 година, когато той издава една изключителна песен Mad About You, включва всъщност в този албум, от албумът му On The Soul Cages, от албумът му от 91 година, пък след това слушаме One Fine Day от 2016 албумът 57 and 9. Sting в музикална зона днес.

Радио Видин. По Радио Видин в предаването Музикална зона за класически рок слушаме Sting. Аз съм Петър Марилов и си говорим за странностите на този велик артист. Разбира се, Sting е негов прякор. Той се казва Гордън Матю Съмнър. Sting или жилото идва от това как се е появил на репетиция с The Police в един пуловер с черни и жълти раета. Други пък версии казват, че Sting е бил твърде необуздан любовник и така, всякъде истината аз нямам представа, но говорейки си за странностите, трябва да кажем, че участва в най-различни варианти, като например театрална постановка заедно с Ванеса Редгрейв, това, че пише музика за филма с Брайан Адамс и Рос Стюарт, знаете, All for Love,

тази великолепна лента от тримата москитари. През 2007 година обаче прави нещо много интересно. Той се подлага на научен експеримент, в който участва в документален филм на канадската телевизия и National Geographic, като учени сканират мозъка му, докато той слуша различни видове музика, като филма се казва «Моят музикален мозък». Нали, знаете, има централен мозък, костен мозък, а пък Стинг има музикален мозък. С Питър Гейбриел и Брус Спрингстин участват в 40 годишнината от подписването на Декларацията на човешките права със световно турне. А пък заедно с голямата си любов, с която са много години вече, Труди Стайлър, неговата съпруга, Стинг създава и фондация за спасяване на тропическите гори. И сред каузите на Стинг са и подкрепите му за Далай Лама и борбата за човешките права в Иран и какво ли още и какво ли още не. Според певеца истинската среда обаче за развитието на талантите са клубовете и пъповете, в отговор на това, че той се превърна в един от най-яростните критици на реалити шоуто X-Factor, което той нарича сапунка и казва, че това няма нищо общо с музиката, нещо, което и аз с две ръце се подписвам, че от такива реалити формати за пеене или пък свирене няма как да се роди истински артист или да се роди звезда, така казано, клиширано. Но нека отново се върнем към албума 57 and Night и чуем I Can't Stop Thinking About You, една песен от този албум от 2016 година, след което ще чуем една великолепна версия на Shape of My Heart, албумът от 93-та година, разбира се, е тази песен, но песента е разработка в малко по-късните му работи на Sting. Слушаме.

Радио Видин, музикална зона, с мен Петър Маринов. Днес сме с Стинг и неговата страст към стилово съчетаване, благодарение на което се раждат всички тези шедьоври, би ги нарекал. И той има така изключително успешно решение и дава нов, да дава нов живот на дългогодишното си творчество, като го представя през призмата на класическата музика. И по този начин успява да облече в нови дрехи песните си, както самият той казва, но и да прави хитовете, свои парчета отново за пореден път. А сега да слушаме една от най-дълбоките атмосферни и меланхолни песни на Стинг. Тя е от, може би, един от най-успешните му албуми, Mercury Falling, откриващо парче от албума, а пък първите думи от първата строфа, Mercury Falling, в превод живака пада, дава и заглавието на целият този великолепен шедьовър албум от 96-та година, Mercury Falling. Песента улави усещането за тежка самота и разбито сърце след раздяла и загуба на любим човек, въпреки че той Стинг тогава е в най-щастливият си период от живота и изобщо не става въпрос за раздяла, но е изживявал явно и знаете, че в музиката и изкуството тъгата и раздялата са най-силната муза и Стинг използва случая зимата като основна метафора за вътрешното състояние на героя. След The Hounds of Winter слушаме People Get Ready, която пък е в колаборация с великолепния Джеф Бек.

People Get Ready, дует с виртуозът Джеф Бек, може би един друг странник от музикалният живот. Идеята на Sting е, както казва той, често пъти поп-музикантът разполага с голям оркестър и той го използва като фон и музикален фон. И аз обаче искам да се предизвикам с нещо по-трудно и добавя, че когато свириш с рок-група, разполагаш с три основни цвята – барабаните, баса и китарата. Ако си с голям оркестър, в ръцете ти е палитра с целия спектър. И това променя смисъла на песента и може да се дадат много по-така задълбочени нива и планове на музиката. Sting за повече от 35 годишна си кариера продава около над 100 милиона албума и вече едва ли не е свикнал да преоткрива себе си, а концертите му по света показват и разнообразните му лица. До преди той твърдеше, че завидната му енергия се дължи на занимаванието му с йога. Знаете, той изповядва тантра. Активният му сексуален живот с съпругата му Труди Стайлър подсилва тази енергия за изпълнението му на живо и обратно, самата музика го подсилва за активният му сексуален живот. Но, казва Sting, аз обичам да пея, вероятно съм най-свободен и най-честен, когато пея, не мисля за миналото, не мисля за бъдещето, мисля само за настоящето, защото за мен това е нещо като форма на медитация. А сега, наистина ще преминем към една невероятна класика, много лична и лирична, The Boulevard of Broken Dream, дует с Тони Беннет.

Така звучи да булеварта в Broken Dreams, Тони Беннет и Стинг. Но за Стинг можем да кажем, че освен че са женени заедно от 30 и повече години, са родители на 6 деца и заедно с Труди все още си уговарят романтични, екзотични срещи по хотелите, да си подхвърлят някой неприличен намек и с непринуденост да говорят за времето. Но музикалната зона днес ще завършим с един друг герой от рок-н-рола, който ще се е женил само един единствен път при живота си, но пък има 8 деца от 5 различни жени. Може би се досеща, че става въпрос за вездесъщият Мик Джагър, който наистина не остарява. Ще го чуем от с един култов концерт от 88 година в Токио. Концерт, в който Мик Джагър е в компанията, забележете, на Джо Сатриани, Джимми Рип, другия китарист, Дък Уимбиш от бас-китара и Саймън Филипс, от който е свирил с абсолютно всички групи. Дък Уимбиш е бас-китарист на Flying Colors, също един култов басист, който пък неговото име се свързваше и с Rolling Stones, тъй като той е безсесиен барабанист горе-долу до към тази 80, басиста, извинете, до тази 88 година. И така, Miss You е моето чао с вас за днеска на Мик Джагър. Аз, Петър Маринов, ви благодаря, че бяхме заедно и този дъждовен вторник. Останете с програмата на Радио Видин. Чао до следващият

0: всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
1: Вторник вечер. Насаме с Нора.
2: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
1: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа.

0: с Нора насаме.
1: И да знаете, че няма не.
0: Насаме.
2: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спрем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рад Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци за сега. Съдбата на втория кораб е неизвестна. Най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти накратко. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Две нови атаки срещу кораби в Черно море, близо до териториалните води на България, станаха тази нощ. Първият инцидент е бил малко след 1 часа, когато на 18 морски мили от Бяла е атакуван кораба Челси 3, украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Вторият кораб е бил поразен край Крапец. Информацията за този инцидент е оскъдна, като за момента не е ясно колко са спасените моряци. Първи подробности за новите атаки срещу кораби в Черно море, близо до българските териториални води, даде премиерът Румен Радев. Рано сутринта от правителствената пресслужба разпространиха видео, в което Радев заявява, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на отбранителните способности на страната ни, както и че ще извика посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова за разговори във връзка с инцидентите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът е спасен, обяви премиерът.
2: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж, 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ.
1: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
2: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега, корабът е потънал.
1: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
1: Обяви Радев по време на заседанието на Съвета по сигурността към правителството. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Преди минути стана ясно, че Румен Радев вече е провел разговор в Министерския съвет с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Подробности за разговора към момента няма. Радев е провел и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информират, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способност на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Както стана ясно, все още е противоречива информацията около втория инцидент с кораб, станал край Крапец. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но в последствие информацията беше коригирана от МВР съобщиха, че оцелелите са повече. Какво се знае около двата инцидента? Очакваме сега да чуем от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден, да. Информацията за първия кораб Челси 3 е доста по-подробна и там повечето от обстоятелствата са ясни, като трима от пострадалите, един украински и двама граждани на Азербайджан, са в Военно-медицинска академия Варна с различна степен на изгаряния, но няма опасност за живота им. Останалите са в болницата Света Ана с леки наранявания. Това, което каза главният секретар на МВР Любомир Николов, който заедно с главния директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, дойде във Варна, каза, че всъщност спасените моряци от втория кораб са петима. Но все още не е ясно. Корабът се предполага, че е потънал, няма никакъв сигнал от него и се предполага също, че повечето от моряците са били от Сирия и от Египет. Чуйте повече сега от главен секретар Любомир Николов.
4: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би, след това получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
3: Ако времето е добро, а то не е такова, това каза и главен комисар Антон Златанов. В момента в морето е около 4 бала, което е доста силно вълнение. Трябва да бъдат тези петима души от втория кораб, трябва да бъдат прехвърлени на граничния катер и отново транспортирани до морска гара Варна. Това изявление беше направено към 10:30. Предполага се, че между 13 и 14 часа, ако разбира се времето се оправи, а иначе не може да се определи точното време на пристигане, а част от моряците, които дойдоха, които бяха транспортирани, вече са по болниците, част от тях, обаче, които са в по-добро състояние, се разпитват на място на морска гара Варна в митническия пункт.
5: Руски дрон.
6: При дрона в параход попало.
5: Не, водяные.
6: Пожар?
5: Нет, пожар не. Слава богу, пожара не было, параход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно, все.
3: Както разбрахте, пожар според тях не е имало. Искам да отбележа, че и при предишния случай на инцидент с предишния кораб преди седмица, това, което каза един турски гражданин, че бомбата, както той я нарече, е руска. Откъде знае това, никой не може да отговори, така че очакваме по-сериозно обследване. Това е за сега. Очакваме спасените моряци от борда на втория кораб, за да разберем какво се е случило и край Крапец.
0: Благодаря на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Президентът Илияна Йотова разпространи изявление, в което се казва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове,

0: и превръща Черно море във военна зона, пише Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, заявява държавният глава. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките на проведения на 7 октомври консултативен съвет за национална сигурност, завършва позицията на президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова реагира на инцидентите в Черно море с пост в социалната мрежа X, където написа, че повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи. Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, пише в публикацията. Министър Петрова посочва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо, написа в пост председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод новите атаки срещу два кораба в Черно море. По думите и на отговорните трябва да се потърси сметка. Фон дер Лайен подчертава, че е застрашена сигурността в Черно море. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта също с пост в социалните мрежи посочи, че Европейският съюз е напълно солидарен с България след снощните атаки срещу товарни кораби. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират, те са напълно неприемливи, написа Кошта. Политическите реакции след информацията за ударените кораби в Народното събрание обобщава репортера Даниел Инков.
1: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
2: Трябва общо европейски отговори, някаква обща европейска инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Ви видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
1: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
3: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
1: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
4: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
1: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
5: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
1: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украйна. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
6: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украйна, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украйна. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
1: За новините Даниел Инков.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заради липса на кворум се провали извънредното заседание на Народното събрание, свикано по искане на част от опозицията за изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. По искане на ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, на въпроси на депутати трябваше да отговарят директорът на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София и началник на Софийския затвор от края на 2022. Повечето от депутатите от Прогресивна България обаче бойкотираха заседанието и при първата проверка се регистрираха 87 народни представители при необходими минимум 121. При втората проверка те вече бяха 80, сред тях само 3 от управляващата партия. Председателят на парламента Михаела Доцова закри пленарното заседание.
7: Уважаеми колеги, няма кворум поради

0: което заседание не може да бъде проведено.
1: Редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа, съобщи нашият репортер Мария Филева. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, като се позоваха на решението на първоинстанционния съд за налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемия. Апелативните магистрати изтъкнаха, че и според приложените нови доказателства по делото, може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурора. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
2: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
1: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на България с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
5: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
1: И отново към водещата тема от деня. По повод двете атаки от тази нощ срещу търговски кораби в Черно море, премиерът Румен Радев е разговарял с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Пред нея министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Същевременно Митрофанова не е изключила и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация от трета страна. Премиерът Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, е казал още Румен Радев, предпосланика на Русия у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Георги Димитров. Добър ден.
6: Добър ден. Беатрис Спасова се класира за втория кръг на сингъл жени на международния турнир по тенис в Стара Загора след успех с 6 на 3 и 6 на 1 срещу Елена Пападополу. Андрея Гушкова отстъпи пред италянката Федерика Урджези с 3 на 6 и 1 на 6. В момента в Стара Загора играят още две българки. Даниела Димитрова срещу бразилката Каролина Алвеш и Ива

0: Иванова срещу Никол Гадиент от Швейцария. Екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на Националната баскетболна асоциация през 1998 година, беше продаден за 14 милиона долара на американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Платената сума надмина предишното постижение от над 12 милиона долара за друг екип на легендарния баскетболист. Рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде на бейсболиста Бейб Рут за Нью Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за над 24 милиона долара преди 2 години. Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада: Бъфало, Флорида 5 на 3, Нью Джерси, Отава 1 на 4, Миннесота, Вегас 4 на 2. Нико Ковач продължи договора си като старши треньор на германския футболен клуб Борусия Дортмунд до лятото на 2026 година. В Шампионската лига на Европа по футбол тази вечер ще се изиграят 9 мача от втория кръг. От 19:45 минути са срещите Оан Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22 часа са двубоите Арсенал, Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилереал, Наполи, Галата Сарай, Барселона, Интер, Брюш и Лайпциг, ПСВ, Айндховен. Футболни резултати от Европа: от снощи Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4-1, Испания 8-ти кръг, Леванте, Севилия 3-3, Италия 6-ти кръг, Аталанта, Венеция 3-1 и Торино, Удинезе 2-1.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Облачно време в страната. В Северна България валежите продължават от сутринта след 9 часа до сега. Количествата са между 1 и 6 литра на квадратен метър. След временно спиране на валежите в Южна България, те отново се активизират. Все още са слаби и с количества под 2 литра на квадратен метър. Ниски температури към обяд: от 10 градуса в София и Разград до 15 в Сандански. В планините от минус 2 на Мусала до 5 на Рожен в Родопите, на Мусала вали сняг, а по останалите планински върхове и мъгливо. В столицата сега относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца. Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса. Столицата около 11. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, максималните между 10 и 15, в столицата около 10 градуса. За 14 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 14 области, главно в източната половина от страната. В 13 от тях се очаква усилване на вятър от север-северо-изток със скорости 14-19 метра в секунда, пориви до 24 метра в секунда. В 5 от тези области и за продължителни валежи, като в област Смолян, с понижението на температурите очакваме дъждът да премине в сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км. В посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. Също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина.

0: Кина още веднъж акцентите. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци. Съдбата на втория кораб е неясна, но най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
4: Жарена сол.
5: Всеки ден за вас.
4: Ефира на Радио Видин.
5: Народна музика.
4: Фолклорни ритми.
5: И още нещо. Шарена сол.
4: Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-00-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Посоките на делника.
2: Нека заедно ги начертаем.
1: От понеделник до петък.
2: От 7.30 до 11.
1: Посоките на делника. По радио Видин.
3: Слушайте Бенерин ТОП 20. Бенерин ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Сдружение МИК Западен Балкан, Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие, съфинансирано от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 13 часа представи Анжела Каменова. Добър ден! Телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Премиерът Радев проведе среща с посланника на Руската федерация Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби, съобщиха от правителствената информационна служба. По време на срещата министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари да са в полза на Русия. Започна поставянето на 500 нови указателни табели във Видин. С тях ще бъдат обозначени имената на улиците, както и номерата на жилищните блокове в кварталите. Дронове ще подпомагат пожарникарите във Враца при наблюдението и гасенето на пожари. Новото оборудване е осигурено по проект за повишаване готовността на областта за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. По повод Международния ден за намаляване риска от бедствия, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Видин и районните служби в областния град Белоградчик и Кула организират публични събития за повишаване на обществената информираност. В областния град събитията ще са на 15 октомври в Белоградчик. Информационната среща ще от 10 часа на площад Възраждане във Видин от 13 часа на улица Търговска пред сградата на училище Цар Симеон Велики, а в Кула от 14 часа пред училище Васил Левски. Кметовете на

и Монтана са сред представителите на местната власт, отличени на срещата на Националното сдружение на общините на Република България. Юбилейните награди са връчени в деня на Българската община и местното самоуправление 12 октомври по повод 30 години от създаването на сдружението. Следва прогнозата за времето. Валежната обстановка в страната продължава. Температурите ще са без естествен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса. В 13 часа чухте кратките новини на Радио Видин. Следва предаването «Земята, която ни храни» с автор и водещ Йорданка Герасимова.

0: Земята, която ни храни. Предаване за плодовете на земята и хората, които са близо до нея.
1: Каква е равносметката за зърнопроизводството във Видинско тази година? Какви са добивите и качеството на реколтата и успяват ли производителите да реализират продукцията си? Какви са проблемите, които поставят под натиск българското зърнопроизводство и има ли перспектива за развитие на сектора? Отговорите търсим от председателя на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андрейнски. В предаването ще научим и някои тънкости за съхраняване на семена. Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Земята, която ни храни. Аз съм Йорданка Герасимова, звукорежисьор е Петър Маринов. Зад всяка реколта стоят не само тонове произведено зърно, но и сериозни разходи, пазарни рискове и решения за бъдещето. Каква е реалната ситуация за зърнопроизводителите от региона? Как се отразяват цените и качеството на продукцията върху стопаните и какво трябва да се промени, за да бъде секторът устойчив? За всичко това си говорим с председателя на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андрейнски. Питам го, каква е равносметката от миналата стопанска година?
2: Ние сме вече в новата стопанска година, но миналата стопанска година може да се каже, че в едни отношения беше добре, в други зле, но всички знаем, че земеделието е завод под открито небе и ние не можем да регулираме дъждовете и слънцето, така че ние каквото можем правиме и се приспособяваме. С няколко думи, тази година пшеницата, ечемика и рапицата са сравнително благоприятни. Добивите са около 600 кг при пшеницата, което е средно. Има места с по-високи добиви, места с по-ниски, но добива е това. При рапицата 200, 250 до 300 в зависимост от регионите. При царевицата също има голямо движение. Там, където е имало малки дъждове в отделни региони, добива е по-висок, но около 500 кг се колебае добива. При слънчогледите, както при рапицата, 200, 250, 150, много шарена картина, много нетрадиционно различие в добивите в отделните региони, но това не е най-големия проблем. Най-големия ни проблем е реализация на продукцията. Лично в моето стопанство единствено са продали чмик 150 тона и рапица 100 тона. Абсолютно нищо друго не е продадено. Няма цени или цените, които в момента са в нашия регион, не позволяват покриване на направените разходи по отглеждане на земеделските култури. И всичко това, липсата на вода в река Дунав също е голяма пречка. Поскъпването на горивата са основният проблем, който ние не можем да намерим решение. Ще ви дам един пример. Ако цената на пшеницата в Видин е 160 евро за тон, в Бургас, във Варна е 210 евро за тон.
1: Отдалечеността.
2: Ето, виждате, това е разлика от 50 евро. По-скъпо реализират продукцията си нашите колеги от от изтока, докато Северозападна България нещата са крайно неблагоприятни и въпреки усилията, които се опитваме нещо да направим в търсене на разни варианти, в момента цената не помъртва, а и няма изгледи за раздвижване на пазара на сърното в нашия регион. Тъй като международната установка показва, че затруднения в търговията на зърното те първо ще възникват, което означава, че марша между борсовата цена и продажната цена в Видин ще се увеличава. Тоест, тя няма да е в полза на земеделския производител. Така че всички неблагоприятни условия, които съпътстват търговията на зърното, рефлектират върху гърба на самия земеделски производител.
1: Отдалечени сме от черноморските пристанища. Тук по дунавските пристанища бихме могли да действаме тази година, обаче Дунав ни изигра лоша шега.
2: Ами да, сами виждаме, които сме покрай Дунава, че се показаха голи острови, пясъци, реката се сви. Това е едно предупреждение според мен, че както в бизнеса човек не може да разчита на едно мероприятие, да му реши проблема, така и ние трябва да търсим

0: ренти за търговия с зърното. Най-благоприятното беше търговията по река Дунав. Другото е старо изпитано мероприятие, това е търговията с ЖП вагони. Макар че повечето гари нямат готовност да обслужват вагони с зърно. И накрая си остава търговията с автотранспорт. Той е изгоден, когато се продава нещо за Македония и за Гърция. Сега по Черноморието чуваме какво става. За нас се отваря друго пристанище, това е в Гърция. Според мен Солун е на по-близко разстояние, отколкото Бургас, примерно. Трябва да се търсят варианти. Трябва да се търсят варианти, защото ние имаме хубава продукция. Тази година качествена пшеница, за царевицата също. Смея да кажа, който може да си позволи да задържи, не е гаранция, че ще спечели в този бизнес. Хората, които продадоха в жътва, се освободиха от складове, няма да складират, няма да губят, няма борба с складовите неприятели. От една страна, втората страна се взеха парите към този момент, който е продал. Така че нещата в земеделието, бизнеса е много стратегически, с много неизвестности. Никой не знае на къде ще тръгне утре цената. Ще почне жътва в южното полукълбо и тогава вече ще стане страшно.
1: Радио Видин. Радиото, за което вече всички говорят.

0: Добра стопанска година с добри добиви и зърно с добро качество. Около 600 кг от декар пшеница средно са прибрали зърнопроизводителите във Видинско. При рапицата добивът е от 200 до 300 кг от декар. Царевицата е дала среден добив от около 330 кг. Шарена е картината и при слънчогледа от 150 до 250 кг от декар. Проблем обаче са реализацията и ниските цени, които не позволяват покриване на разходите. Отдалечеността от черноморските пристанища също оскъпяват продукцията. Сред предизвикателствата са поскъпването на горивата и торовете, до някъде и вносът на зърно, каза Жечко Андреински.
1: Ние свикнахме. Сега се очаква внос на около 800 000 тона слънчоглед. Видяхме, че самата продукция не отговаря на изискванията, но тук е работа на БВХ. Ние сме до там. Ние просто казваме, че стоката, която влиза, не отговаря на изискванията по българския държавен стандарт. А какво се случва след това с произведената продукция? Според нас има контролни органи, които трябва или да се взема да свършат работа, или просто да кажем, ние сме разградена държава, кой каквото иска може да си прави. Да погледнем в другите държави как се случват нещата. И всяка държава, независимо, че сме в Европейския съюз, се стреми да защити своето производство. Ако тази година също не е благоприятна, следващата не е, аз ви казвам, че проблемите непрекъснато ще се увеличават и земеделието ще загуби престижа си, който има като отрасъл, който може да храни държавата и да допринася приходи от износ на зърно, но това лека по лека според мен почва да се нарушава тази традиция, тъй като виждаме, че годината, когато има България домати, чушки, грозде, всичко, зърно, всичко. Има всичко, продължава вноса на тези изходни продукти от Турция, от Гърция, от Македония. Само ще ви кажа за информация, че слънчогледът, който идва от Аржентина, той е на цена около 500 и няколко долара. Ако тази цена е дадат на българските земеделци в момента, това е много добра цена. Но и всеки би продал. Макар че тази година добив е висок, сравнително по-висок, аз имам още слънчогледни прибрани. Така че като крайни резултат, какви ще бъдат добивите от слънчоглед в страната, не са ясни, но те 1,5 милиона, 2 милиона тона, това е горе-долу с капацитет.
0: А иначе какви са цените?
1: Значи аз казвам за пшеница 160 евро, за царевицата 170. Само ще кажа сравнение, борсовата цена на пшеницата е 240 евро, на царевицата е 280. Защото това са борсови стоки, които няма как да не се влияят от борсата, докато останалите култури, просто кой как може да продаде, за да вземе някакви средства, за да закърпи положението. Цените, това е лошо, че явно монопола в България е така концентриран в няколко човека, че всички купуват и продават на 2-3 примерно зърно. Сега оправдание много, война, криза, Израел и така нататък, но крайна сметка този голям марш, който е разликата между Северна България, Северо-Западна България и Източна България, една част се дължи на

0: високата цена на горивото, това ние не го оспорваме, но в крайна сметка борсовите цени, разлика между 50 и 80 евро на тон просто не е реално.
1: Климатът също е едно сериозно предизвикателство.
0: Да, значи климата, основният съюзник на земеделците, това е водата и слънцето. Друг съюзник ние нямаме, макар че някой път те са в излишък, друг път в недостиг, но може да кажем, че есента и зимата на тази стопанска година бяха изключително благоприятни по отношение на благозапасеността на почвата. И това даде възможност на пролетни есенни култури да се развият доста добре, от една страна. От друга страна, борбата е с изграждане на напоителни системи и тук е ролята и мястото на държавата да влезе в график с това, което беше обещано преди 2 години, по 4 милиона лева за изграждане и възстановяване на напоителните системи. В момента върват някакво изграждане, но сякаш нещата са толкова бавни, че и най-големият оптимист няма да повярва, че до година или следващата ние ще може да поливаме. Примерно река Дунав. Няма никакви условия за теглене на вода, просто трябва да се възстановят старите напоителни канали, които да тръгнат. Напоителна система Рабиш, много добра езовир, обаче притока на вода не е решен. В момента се правят отводнителните канали, които да довеждат водата до блоковете, а не се правят тези канали, които трябва да пълнат езерото. След като няма вода, идеални канали отводнителни да има, все едно ние нищо не сме направили. Проблемите са много там.
2: Радио Видин. Близо до хората.

По данни на Земеделското министерство, България прибрала приблизително 9 милиона и 400 хиляди тона есени култури през тази година. Пшеницата е над 7

0: 7 милиона и 300 хиляди тона, близо 700 тона е прибраната рапица. Слънчогледът е около 2 милиона тона, но на полето има още, все още се жъни и царевицата. Във Видинско реколтата е добра като добив и качеството на зърното също е добро. Проблем обаче са ниските цени и невъзможността за реализация на продукцията, затова и голяма част от реколтата залежава по складовете. Проблемите в сектора поставят под натиск производителите, които очакват няколко плащания, казва Жечко Андреински.
1: Всички неблагоприятни условия, които съпътстват търговията на зърното, рефлектират върху гърба на самия земеделски производител. Той може да задържа до определен етап, предстоят плащане на взети кредити, плащане на торове, препарати, които са взети авансово напред, плащане на ренти. Значи, хората не могат да очакват някакви ренти високи в нашия регион, поради простата причина, че нашата себестойност без рентите е почти пазарната цена, която продаваме нашата продукция. И от тук нататък всеки ще се стреми да даде рента, която по-близка или по-висока в сравнение с предходната година, но според мен високия добив на зърното не кореспондира с рентата. Това искам да кажа в заключение, че цените не съответстват на разходите, направени от земеделски производител. Така че рентите, някои колеги са започнали, някои не са, те ще варират между 20 и 30 евро, според мен, в нашия регион.
0: Миналата година бяха?
1: Миналата година бяха 30 лева, 40. Много относително. А това и което се задава, което е също лошо, че няма светлина в тунела, как се казва. Само да спомена, държавата в момента имаме постигнати редица споразумения за подпомагане на земеделските производители. Аз ще ги спомена няколко, тъй като те са много важни. Имаме плащане по пари, останали от план за възстановяване на 182,5 милиона евро, които са предназначени за подпомагане на животновъди и овцевъди, които са пострадали от шарката, зеленчукопроизводители, овощари и зърнопроизводители. Там ще се подпомогнат двете култури, царевица и слънчоглед, отглеждани през миналата година, 24-25 стопански години.
0: Когато бяха катастрофални добивите.
1: Когато бяха добивите ужасно ниски и така. Това като подпомагане, то е нотифицирано от Европейския съюз, парите са определени, очаква се да бъде подложено на обществено обсъждане, но плащането ще стане последния месец на годината, декември. Имаме иранска помощ, там се подпомагат разходите за гориво и за торове. Там лимита е 50 000 евро на стопанство. Иранската помощ, отпусната 170 милиона евро от държавата, която се разпределя само за разходи в резултат на увеличение на цените на дизела. Там ставката е 44 евро на декар. Или ако приеме, че около 7-8 литра е разходът на гориво за отделните култури, това означава около 3,50 евро на декар. Другото е за увеличаване цената на амониевата селитра, която се е дигнала с 260 евро на тон. Там компенсацията ще бъде малко по-малка, но тя ще се яви като остатъчна величина от газиола, който ще получи един земеделски производител. И ако той гледа примерно 15 000 декара, той може само с газиола да си покрие тези 50 000 евро. Тоест той няма да получи друго доплащане за торовете. Предстои плащане на основното подпомагане, плащане на акциза за тази година, 90% през декември. Всичко е концентрирано през декември. А на нас парите ни трябва сега. Това е.
0: И все пак е някакъв лъч, че дори и тогава ще имате.
1: Ими, то е така, обаче всеки, всеки иска да си получи парите, защото знаем каква е ситуацията в страната. Всеки се стреми да може да плати на хората рентата, да може да засее, защото си идвате, виждате, цената на горивото е близо 2 евро. В момента, като си има преди, че не е валяло дъжд 3-4 месеца вече в нашия регион, разхода на гориво ни скача страхотно в момента. Ако по-рано рисковането е било 6-7-800 грама на декар, в момента е литър и половина и не вършиш работа както трябва да бъде. Така че парите са пари, когато човек ги има, но трябва и на момента да ги има.
0: Момент, да.
1: Да, защото след това минали този месец, ние има опит от миналата година, който сега през декември и знаем какво е пожено. Дано времето от тук нататък да бъде с нас. Имаме едни варианти за търговия с зърното. Националната асоциация има среща с министъра на земеделието. Ще излезнем с едно становище, което

ще облегчи малко нещата, но нещата още не са превършили като разговори, като договорки, но мисълта ми, че все пак държавата ще се опита да помогне на земеделците от нашия регион.

0: Радио Видин.
1: Цените, на които се търгува зърното, не съответстват на направените разходи, а високият добив не кореспондира.

0: на някакво чудо. Но тенденцията при мен е да минавам на обработка на собствените площи и намаляване на нетите, тъй като ставам по-независим по отношение, верно може да съм по-малко декарите, но пък в екстремни години, когато са рискови, загубите ще бъдат по-малки и по този начин може да се оцелява. Това е един от вариантите. Сега за големите фирми там нещата са по-различни според мен. Дано да няма фалирали земеделски производители, защото те ще бъдат главно местни тук от нашия регион и това ще убие поминъка на много хора по селата. Знаете, че земеделските производители са основно хората, които помагат за лошо, за добро по и без това обезлюдените села.
1: Имаше един период, в който много младежи, млади хора навлизаха в земеделието. Има ли го, нали, това устойчиво участие тяхно?
0: Значи там, където земеделският бизнес е основен на едно семейство, на една фамилия, на един род, аз смятам, че има много продължители

0: деца и внуци, които се включат активно, както и при мен, сина, дъщерята поемат този бизнес и мисля, че съчетано с образование, което получават висше агрономическо или икономическо, ще им бъде в полза. Това е бъдещето. Значи, ако един бизнес е създаден само за едно поколение, той е неустойчив. Няма смисъл от него.
1: Имаме примера на западните
0: фермери,
1: да речем. Там са си...
0: Там даже в Германия, доколко си спомням, земята не се дели, дава се на най-големия син, той управлява. Те са намерили система, която действа при тях. При нас беше връщането на земята, всеки да си вземе парчето там, където е. Видяхме плюсовете, видяхме минусите, но нашето земеделие, трябва да кажа, коренно се различава от земеделието в Европа. Ние не сме основани на малките ферми, на семейни ферми, зърнопроизводители, животновъди и така нататък. Особено в зърнопроизводството България е еталон в Европа. Значи, механизацията, която използваме ние, надвишава средното ниво на машини и съоръжения, които се използват в Европа. От една страна българското земеделие е водещо, зърнопроизводството особено, докато зеленчукопроизводството, овощарството, там където са необходимо повече ръчен труд, нещата не стоят по този начин и са много по-тежки и за развитие, и за повишаване качеството и нивото на инвестиции и така нататък. Но според мен един фермер може да бъде успешен, ако съчетава много неща и най-накрая може би проявява така голяма търпимост и доста мъдро решава проблемите, защото в момента едно избързване на всяко решение води до грешки, които се отразяват след година, след две, след три. Една неправилна инвестиция може да доведе до фалит на стопанството.
1: Да, казвате, фермерът трябва с много неща да се занимава. Примерно зърнопроизводителя не трябва да залага само на зърнопроизводство и нещо друго да има към стопанството.
0: Диверсификация на стопанството, това е един от начин. Значи зърнопроизводителите могат да си позволят да заделят част от зърното, да изхранват, да речем, някакво животновътство. Други колеги развиват овощарство, в зависимост от района, къде се намират. Лозарството също е поминък, който и в нашия регион така е сравнително развит и там също може да се търси устойчивост и при него, но всичко зависи от хората. Може да му го дадеш, но да го накараш на сила да стане земеделец или да стане успешен земеделец още повече. Това се изгражда с течение на времето. Не може един земеделец за 5 години да стане успешен за 10. Да, той може да наследи много неща, но ако не го влече земята, не го влече земеделието, то просто трябва да помисли да си потърси друго място.
2: Радио Видин.

0: В началото започнахте с много добрите добиви. Те се дължат и на добрите климатични условия, но може би и на добрата агротехника, на самите знания на хората, които се занимават с...
1: Един добив е резултат от много фактори, които един път зависят от самия земеделец, втори път не зависят от него. И когато съчетаването на едните с другите достигне оптимални стойности, се получават добри добиви. Няма фермер, който да няма представа за препарати, за торове, за избор на семена и така нататък, и да смята, че ще произведе повече. Мисля такъв, че неговият резултат винаги ще бъде по-лош от фермера, който се опитва да използва научните постижения, да внедрява новите технологии. Те непрекъснато се развиват. Това е много динамичен отрасъл и там нещата трябва да следят. Младите хора са много податливи и на тях е бъдещето определено. Така че колкото повече млади хора влезат в този бизнес, толкова по-добре за отрасъл.
0: А и те са много по-предприемчиви, нали, с по-разчупено мислене, да, вече иновациите, технологиите.
1: Нямат обремененост.
0: Да.
1: Това е достатъчно условие за успех.
0: Дигитализацията в сектора.
1: Абсолютно всичко, да. Бяха в Балчик на една демонстрация, техника без хора, всичко се управлява дистанционно. Навлизат и при нас нещата. Там бяха между другото само млади фермери от 16 държави по един проект Хляб на мира на България, с още 15 държави в Европейски съюз, и всяка година този хляб на мира се жене, се прибира, приготвя се хлябове, присъстват млади земеделски производители. Този проект завършва с една конференция и тази година домакин беше в България, Националната асоциация на зърнопроизводителите и Министерство на земеделието. Широк международен форум за млади земеделци, така може да се каже.
0: Добре, казвате, че те имат място в земеделието. Ако един млад човек сега иска да започне, какъв е съветът, който ще му дадете?
1: Съвет трудно бих дал, но мога да му кажа първо да се огледи, да види какво се случва с земеделието около него, защото инвестициите тук са големи, риска е голям и решението му трябва да бъде много внимателно и много добре преценено дали трябва да се занимава първо с земеделие или не. Защото терена за земеделците той непрекъснато намалява. Около 40-50% от земята се намира в земеделските производители и в фондовете. И само 15-20% остана в собствениците на земеделска земя. Основното средство на всеки земеделец това е земята. Той винаги може да си купи трактор, може да си купи сеялка, може да си купи всичко. Но земята е основният фактор, който решава бъдещето на всеки земеделец. И ако няма земя, ето тук примерно мога да кажа, че България може да се получи много от нашите съседи, Унгария, Румъния и така нататък. Там държавната земя се предоставя с приоритет само на млади земеделски производители. И то на прилични цени. А при нас цената на държавната земя е 50-100 евра и нагоре и се взима от определени фирми. Младият човек не може да опре до търг, а там му се предоставя безвъзмездно за определен период от време и по този начин младите хора, които

0: няма собствена земя, мога да опита своето прозвище в земеделието. Иначе той да иска, да има човека желание, да има умения, той не може, без земя нищо не може да направи.
1: Да, да, да. Сега е есенна кампания, върви ли, не върви ли, в застой ли, в очакване на дъжд ли сме?
0: Не, значи есенната кампания по принцип всеки колкото може крадне, подготвя, засява това, което може да направи при тези климатични условия. Никой не разчита, че ще вали дъжд и след това ще почне да обработва, да засява. Тепърво ще видим как се развият. Може би неблагоприятните условия за рапица ще намалят площите в нашия регион, а пък ще дойде за увеличаване сметка на или на ечмика, или на пшеницата, или пък вече на пролетните култури. Всяко и просто трябва да си направи някакъв сит благород, който да отговаря на условията при него.
1: Решава се в движение.
0: Да, да, да. Няма как.
1: В този момент какво да им пожелаем на тези отрудени хора?
0: Да им пожелаем да се огледат у себе си, да видят какво им е състоянието, да дигнат главата и да смятат, че следващата година ще бъде по-добра от тази.
2: Поздравете от председателя на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андренски. Иначе това, което важи за всички, за които земеделието е бизнес, бъдете предприемчиви, планирайте внимателно разходите си, следете пазарните цени, търсете сигурни канали за реализация на продукцията. Необходимо е да имате добра бизнес стратегия, гъвкавост и готовност за справяне с пазарните предизвикателства.

0: Това го знам от баба. Старо знание, нов поглед, истинска полза.
1: Как да си съберем семена, които да засадим и следващата година? На това обръщаме внимание в рубриката ни «Това го знам от баба». Днес Йорданка Петрова попита Лиляна Николова от село Покрайна.
2: Имате ли градина? Домати, краставици, гледате ли?
3: Да.
2: Всичко гледам. Събирате ли си семена?
3: Да, от пипер. От и запълнене и капия.
2: Те са стари сортове?
3: Да.
2: Ваши си?
3: Да.
2: И вие затова си събирате?
3: Да.
2: И на година се хващат пак?
3: Да. Стават едни чушки, Боже, какво да ти кажа. Все едно, че на пазара, нали?
2: Кога събирате семената от чушките?
3: Кога станат чушките червени, като кръв. И виждаш коя е най-хубавата чушка, взимаш семето и на слънце. И те стават.
2: Слагате го и на слънце да изсъхне?
3: Да.
2: А не вътре стаят?
3: Не, че така...
2: Може да му хляс.
3: И нищо не става.
2: Зимата къде го съхраняват?
3: Имам си бурканче. И го слагам там. И му няма нищо. Позже съм събрала толкова семе.
2: Да изкара до пролета?
3: Да.
2: И доматите ли така събирате семенца?
3: О, не. Така съм направила една година, понеже е свекърва ми. О, ще взимам аз от този дома, защото е много хубав. И то нищо не стана. Да видиш, че не ражда. Само един домат. А така си купувам. От тие наслада садим и биволс по сърце. И рила, тия са най-хубави.
2: Раждат ли?
3: Тая година не съм имала толкова домати. Ето нещо, като череши. Боже, викам, няма да садим аз вече толкова много, не. Защото сме двама души. И така, беше пълно с домати.
2: Иначе преди сте си събирали сигурно и семенца от домати.
3: Старата е събрала, свекърва.
2: Свекърва?
3: Да. А-а. Аз не. Щото съм чула от хората, че не става. Трябва да си купуваш семе, че да ти рада.
2: Да ти стане домат.
3: Да.
1: Истината е, че семената, събрани от култури, отгледани от нас, ще дадат растения, които са адаптирани към конкретните условия, стига обаче сорта да не е хибриден. А правилното съхранение на семената е важно условие за реколтата следващия сезон. Съветите за съхранение събра Елизабет Христова.
4: По принцип могат да се събират семена от различни култури, но се събират предимно от домати, пипер, грах, фасул, краставици, тиквички и тиква. По-рядко от моркови, цвекло и други растения с двугодишен вегетационен период, защото трябва да се предвиди специално място за отглеждането им втората година, когато израстват цветностите. Важно е растенията да не бъдат хибридни, защото няма да възпроизведат родителските качества. Важно е също източникът да е добре озрял, да има ясно изразени сортови характеристики. Няколко прости съвета могат да ни помогнат да съхраним семената свежи и жизнено способни през зимата. От това зависи тяхната кълняемост, качеството на кълновете и последващото развитие на растенията. Има два ключови фактора, които трябва задължително да се контролират. Влажността и топлината. Влажността е много по-разрушителна от топлината. Семената, намиращи се в влажна среда, бързо губят жизнеспособност и плесенясват. Затова първата стъпка е да се уверим, че семената са правилно изсушени. Сушенето продължава около седмица на сухо и проветриво място. Влажните семена се сушат върху домакинска хартия, салфетки или друга попивателна хартия. Изсушените вече семена трябва да се поддържат в това състояние до момента, в който се изисква покълване. В контейнера за съхраняване е добре да се постави въглен или морска сол, завити в хартия, които да абсорбират влагата. Повишаването на влажността дава тласък за развитието на кълновете и така губят сила и хранителни вещества. Топлината няма да унищожи семената толкова бързо, колкото високата влажност, но високите температури дехидратират семената, а понякога увреждат външният защитен слой на обвивката, което прави покълването по-малко вероятно. Семената не бива да се съхраняват в близост до отоплителни уреди. Съхраняват се в тъмни, добре запечатани контейнери, които не позволяват проникването на влага. Найлонови турбички с цип, стъклени буркани и плътни капаци и пластмасови контейнери, които могат да се затварят добре, са най-подходящи за тези цели. Колкото мястото е по-тъмно и прохладно, толкова по-добре. Подходящи са всички неотопляеми помещения, но хладилникът е спорен. Мит е, че най-долното чекмедже на хладилника е най-подходящото място. В действителност съвсем не е така, защото там въздухът има твърде много влага. влага, която може да се абсорбира от семената и ще се отрази негативно на качеството им. Семената не трябва да бъдат изложени и на продължителни ниски температури, защото студът може да убие някои форми на растителните зародиши. В началото на сезона, преди да настъпи времето за засяване, контейнерите трябва да се извадят от мястото за съхранение, без да се отварят, докато семената достигнат стайна температура. В противен случай влагата от въздуха ще образува конденс върху тях. Добре е семената да се надписват и датират, защото различните култури имат различни срокове на годност, а с времето потенциалът им отслабва. За земята, която ни храни, Елизабет Христова.
1: И с тези съвети слагаме точка на земята, която ни храни. Останете с програмата на Радио Видин. В 14 са новините от региона. Ще ги чуем от Анжела Каменова. До 18 продължава следобедният блок Цветовете на деня.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягам!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Слушайте БНТ ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
6: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 14 часа представи Анжела Каменова. Добър ден! Телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от правителствения информационен център. Лидерите на Европейския съюз и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарността по повод атаките срещу търговските кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Заради новите атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море беше свикано извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет.
2: Ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Каза премиерът Румен Радев. Той проведе среща с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова. На срещата посланник Митрофанова от своя страна е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Започна поставането на нови указателни табели във Видин. С тях ще бъдат обозначени имената на улиците, както и номерата на жилищните блокове в кварталите. Новите насочващи табели са около 500, каза Данислав Стаменов, началник на отдел устройство на територията към общината.
3: Целта ни е малко да разнообразиме средата, която е, да има по-голяма информираност за преминаващите, било то превозни средства или съответно пешеходно движение, като нали, да имам по-лесна ориентираност в града. Плануваме, освен имена на улици и съответно жилищни блокове в кварталите, да поставим и нови обновени табели, които да са за насочващи конкретно към нашите забележителности. Според зависи къде, на коя улица и каква нужда има от брой табели, ще бъдат разпределени нали, на такива тръби, ще бъдат поставени, с които да се открояват и да се виждат така по-ясно от останалата вертикална сигнализация.
1: В момента тече кампания по обновяване и освежаване на маркировката на територията на град Видин. Успоредно с това се подменят и пътните знаци, каза още Денислав Стаменов. Шофьор на лек автомобил е загинал на място след като ударен от влак. Инцидентът е станал днес около 10 часа на ЖП прелеза в Бучиновското село Портитовци. Любо Андреев съобщава.
4: Сигналът за инцидент е подаден в 10 часа и 15 минути. Лек автомобил бял на цвят със софийска регистрация е бил ударен от преминаващ влак на ЖП прелеза в село Портитовци. Водачът е преминал без да спазва сигналите на работещата светофарна уредба и е загинал на място, съобщиха от пресслужбата на полицията в Монтана. Самоличността му се установява. Влакът е пътувал от Бучиновци към Мърчево. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: Криминогенната обстановка във Врачанско се запазва на познато ниво, показва месечният анализ на областната дирекция на МВР, информира Жаро Александров.
5: През септември регистрираните криминални престъпления са били 166, а разкритите нарушения на закона са били 45. За сравнение, през август тази година са били регистрирани 178 престъпления и разкрити 48. Властите са разкрили единствения грабеж, осъществен през 9-я месец на годината и продължават да работят по измамата, която е била описана в регистрите им. Почти половината от 27-те кражби или 13 са били разкрити, работата по установяване авторите на останалите 14 продължава. През септември е имало 4 посегателства над моторни превозни средства, като едно от тях е разкрито. Продължава и работата по 5-те палежа през месеца. По линия на наркотиците са били регистрирани 18 нарушения на закона, 4 от тях са били разплетени. При нарушенията с акцизни стоки без бандерол положението е следното. От началото на годината са регистрирани 19 заявителски материала и едно досъдебно производство. Иззети са над 37 700 къса цигари, 872 000

0: килограма ситно нарязан тютюн и 178 литра алкохол без акцизен български бандерол. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Клуб от Мездра участва в международен фестивал по гимнастика за хора над 50 годишна възраст. Петко Котларски съобщава.
2: В града Сузаворна, клуб на готините баби, на Зеленичански клуб по художествена гимнастика Анелия Мездра, който взе участие на международния фестивал по гимнастика за всички, който се проведе Глас Саблес, Долон, Франция. Освен отборът на Мездра на фестивала участваха и отбори от Шумен, Варна и Бургас, като общия брой на делегацията на България беше над 100 човека и беше водена от Йоана Ангелова, председател на комисията по масов спорт, Българската федерация по художествена гимнастика. Споделените емоции и моменти ще оставят спомен за цял живот и гледаме напред към нови предизвикателства и изяви по цял свят. Споделих от клуба. За радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
1: Следва синоптичната прогноза. Какво ще е времето? Слушаме Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15.
1: Чухте новините на радио Видин в 14 часа.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Започват Световете на деня в днешния 13 октомври. Марина Димитрова избира музиката, новините ще следи Красимир Каменов, аз съм Нетка Лилкова. Вече сме в багрите и уюта на месец октомври. Времето е прекрасно, с есенен хлад и падащи кафяво жълти листа. Октомври е и месец на много празници. Утре Петков ден, на 19 октомври е Свети Йоан Рилски чудотворец, а на 26 октомври е Димитров ден, духовният празник на Видин. А знаете ли, че преди да започнем да почитаме Димитров ден, патрон на Видин е била Света Петка. Утре 14 октомври, 390 години от създаването си, ще отбележи старинния храм Света Петка Българска. Това е най-старата църква във Видин, а Света Петка се смята за една от покровителките на нашия град. Видинчани днес дълбоко почитат Света Петка и всеки петък в нейния храм има богослужение. Ще разговаряме с отец Илия, председател на храма Света Петка. Това е първата ни актуална тема. А в следващата ни актуална тема ще се отправим към Мездра, където Феня Каранейчева подготви поредната си изложба. Тя се нарича «Нарисувано за теб». В нея ще подреди над 20 свои творби, които са предимно на детска и приказна тематика. Всъщност изложбата ще се открие на 15 октомври в фоайето на община Мездра. Очаквайте разговор с художничката. Училищните ни теми са свързани с клуба по речи и дебати Best на английската гимназия във Видин. Този клуб набира средства към момента, за да финансира предстоящото си участие в есения турнир по английска реч и дебати Best. Проявата ще се проведе в Благоевград в началото на ноември и около 1500 евро са нужни, за да замине видинската група специално за нощувките там. Децата са около 25 с техни преподаватели, но подробности ще чуем от Йоанна и Рая. И още една училищна тема сме ви подготвили за 24-та година. Junior Achievement България организира кампанията «Менеджер за един ден». Едно младежко събитие за кариерно ориентиране. Разбира се, в нашия български Северозапад също много организации и фирми се включват в тази инициатива. Подробности ще чуем от Мила Ненова, изпълнителен директор на институцията. Темата на дежурния редактор ще бъде за днешния ден, 13 октомври, който е Световен ден на зрението. А сега започва и времето за серенада «По никое време». Ще чуем какво е избрала да слушаме Марина Димитрова. Здравей, Марина!
2: Здравейте! Днес слушаме ирландската група Westlife, която е създадена през 1998 година и се състои от Шейн Филан, Кия Риган, Марк Фили, Ники Бърн и Брайан Макфадън. През 1999 групата издава първия си сингъл Swear It Again, който само за една седмица става най-продавания дебютен сингъл в Ирландия. Темата рекордните 14 сингъла, дебютирали под номер

0: едно в Обединеното кралство, което ги прави групата с най-много последователни сингъла номер едно в историята на музиката, като това е отразено и в книгата на рекордите Гинес. Освен, че притежават 4 рекорда, те печелят и редица награди, сред които 2 награди Брит, 4 MTV Awards и 4 награди за запис на годината. Westlife имат най-много последователни номер едно студийни албуми, издадени за едно десетилетие във Великобритания и Ирландия, след тези на Beatles и ABBA. Въпреки че бандата никога не успява да пробие на американския пазар, тя придобива огромна популярност и успява да продаде над 55 милиона записа в световен мащаб. През 2004 година Брайан Макфадън напуска групата и се отдава на соловата си кариера. Останалите 4 момчета продължават да работят заедно, докато не се разделят през 2012. 6 години по-късно те отново се събират и издават още 2 албума. Да чуем сега едни от най-големите им хитове. Westlife в ефира на Радио Видин.
1: Серенада по никое време.

И така, уважаеми слушатели, след серенадата по никое време, както знаете, традиционно започваме с рубриката «Празнувайте с нас». Очакваме вашите поздрави в ефира на Радио Видин. Имате възможност да ни се обаждате на двата телефона и да поздравявате ваши приятели и близки. Телефоните са 69-17-17, 69-17-18, а кодът за град Видин е 094.

И сега започваме с първите поздрави. Красимир Дончев от Плевен ми се обади, за да отправи поздрав към Мария Петрова, която утре пътува за щатите. Той желае на добър път, да е жива и здрава и отново да се върне в родната страна. Песента, която той избира, е на Фоно Експрес.

0: Радио Видин на една честота със слушателите.
1: Следващият поздрав идва от село Ковачица. Детелина Фикова ни се обади, за да поздрави своите приятели, семейство Катя и Пепи Писикови, като им казва със следващата песен да бъдат здрави, да имат много любов и много късмет, а песента е Пет червени рози на дует Шик.

0: Радио Видин. Заедно на празник и в делник.
1: И сега един поздрав, който отива към село Замфирово. Там Таня Младенова днес празнува своя рожден ден, а нейните колежки от живашката бригада и желаят много успехи, да е все така жизнена, здрава, усмихната и всеотдайна. Те избират за нея един музикален поздрав на Веселин Маринов, Лятна жълта рокля.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: И още един последен поздрав в днешната ни рубрика. Той идва от Ковачица. Обади ни се баба Йорданка Бойчева, всъщност прабаба Йорданка Бойчева, която изпраща поздрав на своята правнучка Гергана, която навърши 5 годинки. Тя й желая много здраве, усмивки, щастливи детски мигове. И следващата песен «Рожден ден» е специално за Гергана. Само да добавя, че това е и нашия последен поздрав. Остават 10 минути до новините на Българското национално радио, които са в 15 часа. След тях ще продължим с актуалните теми в днешните цветове.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Вторник вечер. Насаме с Нора.
3: Очаква ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
2: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
3: И да знаете, че няма не.
2: Насаме.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Радио Видин. Всичко, което ти трябва.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Два товарни кораба бяха ударени тази нощ в Черно море, близо до българските териториални води. Малко след 1 час е получен сигнал за ударен плавателен съд, който се намирал на 18 морски мили от Бяла. Атакуваният кораб Челси 3 е украински, като плава под малтийски флаг. Вторият ударен кораб, за който към момента информацията е, че е потънал, се намирал източно от Крапец. Атаката става точно седмица, след като други два плавателни съда бяха поразени в българската икономическа зона. От първия ударен тази нощ край Бяла кораб е спасен целият екипаж, 7 украински граждани и 8 души от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов, даде подробности за спасителната акция на гранична полиция.
3: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би, след това получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец,
2: каза комисар Любомир Николов. Информацията за спасението от поразения край Крапец търговски кораб е противоречива. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че са спасени 6 моряци, а други 10 са в неизвестност. Според областния управител на Добрич Руслан Томов обаче, спасените от преминаващи наблизо чужди търговски кораби са 5, а 11 остават в неизвестност.
4: Колегите от гранична полиция пътуват с катерите до корабите, за да могат да вземат спасените моряци, които в рамките на няколко часа, предполагам, ще бъдат транспортирани до пристанище Варна. Вървят действия евентуално за издирване на други лица, които могат да бъдат спасени.
2: Спасените от поразения от дронове плавателен съд са в сравнително добро здравословно състояние. Няма такива, които да се нуждаят спешно от медицинска помощ. След извънредно заседание на съвета по сигурността, премиерът Румен Радев даде подробности за двата инцидента. Той определи като абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в близост до българската територия. Радев посочи, че са уведомени постоянните представители на страната ни в НАТО и в Европейския съюз. Той посочи, че страната ни се нуждае от помощ за разследването от коя държава идват дроновете.
5: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: Тази позиция е била изразена и в разговора на премиера Румен Радев с руския посланник в София Елеонора Митрофанова. Тя беше извикана за среща в Министерския съвет. Посланник Митрофанова е заявила, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Тя е казала още, че не изключва тези нападения да са провокация от трета страна. Пред Елеонора Митрофанова Румен Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. От правителствената пресслужба разпространиха информация, в която се казва, че премиерът е посочил, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Новият инцидент в Черно море е бил обсъден в телефон

0: на разговор на премиера Радев с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в района. Той е настоял да бъде оказана подкрепа на страната ни за по-добро наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Сигурността на плаването в Черно море обсъди и министърът на отбраната Димитър Стоянов, който разговаря с колегите си от Румъния и Турция. Министър Стоянов е призовал за ефективен обмен на информация и засилено наблюдение. Президентът Илияна Йотова съобщи, че ще разговаря днес със свои колеги от Европа, за да бъде формирано общо становище и темата с последните удари в Черно море да бъде разгледана като извънредна точка на предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз тази седмица. По-рано от прессекретаря на държавния глава разпространиха позиция, в която България осъжда остро поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, което е грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, се посочва в позицията. Пред журналисти Илияна Йотова коментира.
1: Предстои ни разговор с колеги европейски лидери, които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искано извънредна точка на съвета и наистина бърза.
0: Каза Илияна Йотова. След новия удар по търговски кораби в близост до българския бряг, външният министър на Украина Андрий Сибиха коментира, че Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че партньорите не са предупредили за последната атака с балистични ракети срещу Киев. Весела Владкова с още информация.
2: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати. Президентът Зеленски обаче заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Разузнавателната информация за изстрелванията на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки живот, отбеляза Зеленски. Той съобщи, че през последните дни Русия атакува Украина с повече от 100 различни средства, включително реактивни дронове и балистични ракети. В столицата Киев е поразена гражданска инфраструктура. Според украинския президент, Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии, след като американският президент обяви прекратяване на огъня в енергийния сектор. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
0: Към другите теми в емисията сега, адвокатът на Ива Михайлова, Насер Рауфи, съобщи за Българското национално радио, че прокуратурата в Кочани е поискала на младата жена да бъде наложена мярка задържане, тъй като е нарушила наложената и мярка подписка и забраната да напуска града. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов в София. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата между България и Северна Македония с личните си документи. Апелативният съд в Пловдив окончателно реши да остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Според апелативните магистрати, приложените нови доказателства по делото може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на страната ни с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за догодина се очаква да бъде 4,5%.

0: 0,8%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
1: В емисията сега прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Облачно време, с валежи на много места в страната. Количествата за последните 3 часа са между 1 и 7 литра на квадратен метър. Сняг вали по високите части на планините, на Мусала той е интензивен, а на Ботев също вали сняг. Температурата на Мусала е минус 2 градуса, а на Рожен в Родопите 4. Температурите в страната от 10 градуса в Разград и София до 15-16 в крайните северо-западни райони. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко до средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, до края на деня ще стане облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места валежите ще продължат, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат, ще започнат да спират, а по-късно през деня облачно станат западните райони, ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, а максималните между 10 и 15, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 49-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас временно е пренасочено само в активната и аварийната лента. Заради катастрофа е ограничено движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Все още е затруднено движението през Кресненското дефиле, където по-рано днес се запали камион. Преминаването е по обходен маршрут. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
5: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Навлизаме във втория час на днешните цветове на деня. Днес е 13 октомври, времето е леко мрачно, във Видин е 15 градуса, но пък иначе е много прохладно и приятно. В този следобед музикалният редактор Марина Димитрова ще избира музиката, аз съм Нетка Лилкова. Подготвили сме ви във времето до 16 часа две актуални теми, които ще чуете след малко. Едната е свързана с утрешния празник Петков ден, 14 октомври. Видин има причина да празнува, тъй като в Видин се намира старинният храм Света Петка, който тази година отбелязва 390 години от своето създаване. Света Петка се смята за небесна покровителска на Видинска епархия. Нейното тяло е прибивавало в града през средновековието, а по-късно мощите са пренесени в Белград. Днес те се намират в румънския град Яш. Видинчани днес дълбоко почитат Света Петка. Всеки петък в нейния храм се извършва богослужение. Очаквайте разговор с отец Илия, председател на храм Света Петка. И още една актуална тема. Този път ще отидем до Мездра, където художничката Феня Караннейчева подготви поредната си изложба. Тя се нарича «Нарисувано за теб». В нея авторката подрежда над 20 свои творби, които са предимно на детска и приказна тематика. А самата изложба ще се открие в четвъртък на 15 октомври в фоайето на община Мездра.

0: 390 години от създаването си отбелязват тази година старинният храм Света Петка на 14 октомври. Това е най-старата църква във Видин, преминала през много перипетии. През 1915 година в нея са възобновени църковните служби. Света Петка се смята за небесна покровителка на Видинска епархия. Нейното тяло е пребивавало в града през средновековието от 1393 до 96 година. По-късно мощите са пренесени в Белград, а днес са в катедралата в Яш, Румъния. Видинчани и днес дълбоко почитат Света Петка и всеки петък в нейния храм се извършва богослужение. Отец Илия, председател на храма Света Петка, разказва.
1: На 14 октомври, рано сутринта, ще има богослужение, утренна служба, след нея веднага Света литургия божествена, празнична, и така очакваме много хора да дойдат да посетят този храм, този за града известен храм, който всяка година с голям интерес идват много хора и отправят молитви, с радост стоят на богослужение и да прославим и Света Петка. Утренното богослужение от 8 часа, Светата литургия от 9 часа сутринта. А след завършване на Светата литургия ще бъде раздаден курбан за здраве.
2: Кой го приготвя този курбан?
1: Курбана е приготвен от ученици от гимназията Тиха с наше съдействие, така, но най-вече инициативата е тяхна. Те са, които учат заготвачи и се обучават и така имат желание да приготвят този курбан за празника на Света Петка.
2: Старинният храм Света Петка, за да приема така вярващите, той се и поддържа от хората, които сте тук. Как успявате да поддържате храма? Имате ли някакви проблеми с неговото поддържане в добър вид?
1: Ами, поддържаме го храма, но изникват и проблеми, защото най-вече проблеми с влагата имаме. Когато има дъждове, капе над входа и не е приятно, като влизат богомолците да капе. Тук с покрива имаме така някои проблеми, течове, да. Обръщаме се на няколко пъти към ръководството, но за сега нямаме съдействие от тях. И се опитваме по някакъв начин, така ние, които сме тук, които го поддържаме, отговаряме за този храм, да се справим с тези трудности.
2: Да, казахте, че камъни са паднали точно отгоре над входната врата, от тази влага са паднали от зидарията.
1: Ами, това е заради влагата и най-вече има пролука тук между църквата и навеса. Покрива на църквата и навеса, и пада вода, когато има дъждове, и тя отива в камъните и те се олющват и са паднали тези камъни и има нужда да бъдат зазидани.
2: Може би да се обърнем към някои православни християни, които могат със строителна дейност се занимават и могат да ви помогнат?
1: Да, това е добра идея, да се обърнем към християните, които имат желание да помогнат и които имат така строителни умения, могат да ни бъдат от полза, да, който иска да доброволно да дойде да зазида тези камъни, за слава Божия да го направи.
2: И кажете сега още за този старинен храм, кое е най-ценното тук? Знаем, че това е най-старият храм на територията тук на нашия град, на Видин. Какво ценно има тук? Защо е толкова специална тази църква?
1: Ами, най-вече, защото е средновековен храм и още от средновековието съществува. Най-важното е самия храм, че е старинен, че и стенописите са старинни, макар и така повредени. Имаме тук от няколко години дар от град Яш, Румъния. Румънци дариха от одеждите, частица от одеждите на Света Петка, която до ден днешен се съхранява тук в храма. Храма е известен с това, че богослужения се извършват, молитви се четат тук на всякакви хора с всякакви нужди. И това го прави така, а най-вече е привлекателен, защото е старинен, защото е като едно старинен бежу на този град.
2: Какво ще отправите като пожелание към видинчани за храмовия празник на Света Петка?
1: Винаги да се уповават, молитвено да търсят ходатайството на Света Петка пред Бога, с молитва да се обръщат винаги и към Света Петка, и към всички светии, да знаят, че светиите са наши молитвени ходатаи пред Бога е, и винаги светиите помагат. И Света Петка много е помагала на различни хора в различни нужди. Молитвите към нея са много силни, защото много хора са изцерени от болести и от други нужди, които имат. Така, Света Петка е и българска светица, която е и молитвеница за този град. За Видин тя е нещо като духовен патрон на този град, защото нейните свети мощи в продължение на 3 години по време на Видинското царство са били тук, в този храм, и след това в 1396 година, когато пада Видинското царство, са изнесени в Белград. Но Света Петка е наша българска светица и тя помага много на всички да се уповават на Света Петка, на Бога, на всички свети, и вярата им да не пада въобще, а духом да бъде възвисена.
0: И така, утре е Петков ден, началния час на утренното богослужение от 8 часа, Светата литургия от 9 часа. Да допълним още, че в църквата се съхраняват и две икони с ценни обхови, изработени от прочути видински златари. Най-ценното в храма са стенописите, които са автентични. Те са от 1646 година, както и частица от одеждите на Света Петка, а през 1964 година храмът официално обявен за паметник на културата с местно значение.
3: Радио Видин –

От вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видин. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: актуално от деня. И сега, както ви обещахме, втората ни актуална тема, която е свързана с една бъдеща изложба. Феня Караначева – гимно на детска и приказна тематика. Феня Караначева води курсове по рисуване за деца, които са вид терапия за тях, преподава степ аеробик, занимава се с йога, работи с глина и създава различни фигурки от нея. За изложбата си тя споделя.
1: Изложбата ми е, може би, пет или шеста подред, аз всъщност нямам навика да си броя изявите, но мисля, че ще си самостоятелна изложба. Аз много обичам да рисувам детски картини. През лятото водя курс за деца по рисуване и приложни изкуства тук в нашия клуб в Мездра. Той е сезонен курс. Преди курса винаги във вторник и четвъртък, ден преди това, се покачвам картина, която ще рисуваме на следващия ден. Изключително безкомпромисно го правя, защото смятам, че децата трябва да се докоснат до истинска картина, да я питнат, да я усетят. Правя една елементарна скица на същата картина и оставям децата да я довършат. При мен няма академично рисуване. Тук оставям децата да се насладят на самия процес на работите с боите. Давам абсолютна свобода на децата да проявяват инициатива, да променят както им харесва. И курса ми общо взето е нещо като арт-терапия за деца, защото смятам, че както и възрастните децата също имат нужда от собствените си моменти, да се докоснат до изкуство, да се откъснат от ежедневието си и да си починат психически. През лятото се събраха доста картини и ме предложиха в общината да направя самостоятелна изложба в нашата местна галерия и се съгласих. Така се стигна до тази изложба, която ще бъде на 15-ти. Този месец от 16.30 излагат картините в общината, в лято на общината.
0: Казвате, че изложбата включва картини, които са рисувани това лято.
1: Да, но има извън тези, има няколко други, които са извън курса с децата, които съм провела.
0: И на каква тема са? Какво включват картините? Колко наброи са, да?
1: И около 20, може би малко повече ще бъдат. Още вече са детски картини. Има две от тях са Малкия принц. Знаете, това е една много любима моя тема. Има две картини с Малкия принц, има и други, но общо взето са детски картини, подходящи се да бъдат изложени в детска стая, да бъдат задрагва децата, така си мисля. И има възможност да се закупят след изложбата, ще ги публикувам и във Фейсбук на личната ми страница. Така че който има интерес, може да поглежда от време на време.
0: Какви теми обичате най-често така да споделите в картините си? Какво обичате да рисувате? Пейзажи, герои, приказки?
1: Всичко обичам да рисувам. Изключително много ме вълнува илюстрацията, героите, приказките, въобще приказните светове. А по този начин, когато рисувам на тази тема, изключително много си почивам, си зареждам емоционално. Обичам и пейзажи да рисувам и хора. Общо заето, аз рисувам активно от 6 години, но не мога да кажа, че съм намерила себе си нещо определено да ме вълнува. Вълнуваме все още всичко. И експериментирам, смятам, че твореца няма граници. Трябва да опитва всякакви неща, да твори, да се разочарова, да се очарова, да се учи. Процесът според мен е безграничен.
0: Да, казвате, че работите най-вече с деца, а пробвали ли сте и с възрастни да рисувате?
1: Пробвах едно лято, мисля, че беше миналото лято. Пробвах, да, имаше интерес, но определено не е моето. Не, че се разочаровах, просто процесът изисква друга нагласа. Аз с децата работя много по-лесно. Как да ви кажа, децата са много искрени. Те не търпят лъжа, фалш, лицемерие. На мен това изключително много ми допада, защото говоря с тях без всякакви заобикалки, без всякаква дипломация. Те разбират, когато дори има намек, че искаш да ги заблудиш. И на мен това изключително много ми допада. Затова предпочитам да работя с тях. Не че е лошо да работиш с възрастни, не ме разбирайте грешно, но просто предпочитам да работя с деца, нека така да го кажем.
0: Иначе какви бои използвате във вашите картини?
1: Рисувам с акрил, уча децата да рисуват с акрил. тя е изключително претенциозна, боя се не много бързо, трябва много бързо да изграждаш идеите си върху листа, върху или върху платното, но на мен това ми е любимата боя. Пробвала съм се с маслени бои, всякакви техники съм изпробвала, включително акварел, но акрила си остана моята боя. Акварела също ми е изключително интересен. Имам няколко акварела, доста успешни, дори продадени в чужбина, но акрила си остава това, с което предпочитам да рисувам.

0: Добре, и какво очаквате сега от изложбата? Имате ли очаквания или подхождате без очаквания?
1: Никога не съм имала очаквания. Дори когато започнах да рисувам, когато продадох първата си картина, бях изключително изненадана. Очакването ми е хората да се докоснат до красивото, да го оценят, да го покажат на децата си, защото е много важно. Тялото на детето трябва да бъде нахранено, трябва да се грижим то да порасне, да е здраво, но емоционалното състояние на детето се изгражда с докосване до изкуството. В това нещо съм абсолютно убедена. Всяко едно дете трябва да му се даде избор с какво изкуство да се занимава. То ще намери себе си, сигурна съм, и ще попадне на това, което му допада. Смятам, че доброто е заразно, красивото също, и всеки има, наистина всеки има нужда от красота в живота си. Това е моят начин да изразя моята красота.
0: Това споделя художничката Феня Караннейчева. Нейната изложба, Нарисувано за теб, ще бъде открита на 15 октомври в 16:30 часа в фоайето на община Мездра.
2: Радио Видин.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: И така, уважаеми слушатели, представихме ви нашите две актуални теми от днешния следобед. Вървим напред, очакват ви новините на Радио Видин, които са точно в 16 часа. Новинарската емисия подготви и ще ни представи Красимир Каменов.

0: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
2: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: За поздрави и за участие в предавания, уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! На територията на град Видин тече кампания по обновяване на пътната маркировка. Успоредно с това се подменят и пътните знаци. Предстои да бъдат ремонтирани и тротуарни пространства край Дунавския град. За това информира Денислав Стаменов, началник на отдел устройство на територията към общината.
2: В скоро време очакваме да започне така активна кампания по ремонтни дейности в обхват на тротуарните пространства на територията на град Видин. Други по-забележими ремонти, които извършваме, е основно по поддръжката на дъждоприемните шахти на територията на град Видин, за да имаме така по-добра проводимост на повърхностните води, които в момента вече виждаме така с дъждовния сезон започнаха активните валежи и се надяваме да имаме значително по-добра проводимост и да нямаме задържане на повърхностните води върху първо върху пътното платно, второ върху тротуарните пространства.
1: В момента е ход поставянето на нови указателни табели, коментира още Денислав Стаменов. Кметът на Враца Калин Каменов и министърът на образованието професор Георги Вълчев подчертаха необходимостта от по-тясно сътрудничество между държавата и общините за по-добри резултати в образованието. По време на форум в рамките на годишната среща на Националното сдружение на общините Каменов представи опита на Враца с Академия математика и основните предизвикателства пред местната власт. Жоро Александров информира.
3: На форума Каменов представи опита на Враца с Академия математика и представи в фокус предизвикателствата пред местната власт и приоритетите в развитието на образованието на общинско ниво. По време на срещата кметът представи и проекта за Център за енергийно развитие и нови науки ЦЕРН. Инициатива, насочена към развитието на съвременната образователна и научно-изследователска среда във Враца. Министърът на образованието професор Вълчев подчерта, че образованието е надпартийна кауза и че повишаването на неговото качество изисква общи усилия от държавата, общините, училищата и семействата. По думите му, институциите трябва да работят в партньорство и да търсят решения, съобразени с конкретните потребности на регионите. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: С зала за ерготерапия разполага вече фондация Уникалните деца на Видин, която предлага услуги за деца и младежи с увреждания. Средствата за оборудването на залата са събрани от дарения. Залата е първата, която се открива към социалната услуга в града, каза председателят на фондацията Юлия Антова.
4: Много потребители, които идват и посещават центровете на фондацията, питаха за ерготерапевтична зала, за работа с ерготерапевт и възникна идеята, която стана проект. Споделих това нещо с дамския лайнс клуб Бъдин, както и с още един дарител на баща на едно от децата, което посещава един от центровете.
1: Юлиана Димитрова от Дански Лайонс клуб Бъдин обясни.
5: Това е един така иновативен подход в сферата на социалните услуги, който жени големи успехи в постигане на крайни резултати при работа с дечицата, които имат необходимост от подобна терапия.
1: Откриването на залата за ерготерапия е поредното доказателство, че грижата за децата и тяхното бъдеще е споделен дълг, каза заместник кметът на Видин Борислава Борисова.
6: Съвременната образователна и терапевтична среда изисква точно това – индивидуален подход, иновации и пространство, което откликва на специфичните нужди на всяко дете.
1: Залата на този етап ще се ползва от дневните центрове към фондацията, а след като бъде съставен график от следващата година, ще може да се посещава и от деца и младежи от други социални услуги. 390 години от създаването си отбелязва утре 14 октомври старинният храм

0: Света Петка Българска във Видин. Църквата е най-старата във Видин, но в момента има един проблем, обясни от отец Илия, председател на храма.
1: Ами, поддържаме го храма, но изникват и проблеми, защото най-вече проблеми с влагата имаме. Когато има дъждове, капе над входа и не е приятно, като влизат богомолците да капе. Тук с покрива имаме така някои проблеми. Течове, да. Обръщаме се на няколко пъти към ръководството, но за сега нямаме съдействие от тях. И се опитваме по някакъв начин, така ние, които сме тук, които го поддържаме, отговаряме за този храм, да се справим с тези трудности. И най-вече има пролука тук между църквата и навеса, покрива на църквата и навеса, и пада вода, когато има дъждове, и тя отива в камъните и те се олющват и са паднали тези камъни и има нужда да бъдат зазидани. Да се обърнем към християните, които имат желание да помогнат и които имат така строителни умения, могат да ни бъдат от полза, да, който иска да доброволно да дойде да зазида тези камъни.
0: Началният час на утрешното утрено богослужение от 8 часа, а светата литургия е от 9 часа. Следва синоптичната прогноза. Облачно и дъждовно ще се задържи времето в Северо-Западна България до края на деня. За областите Видин, Враца и Монтана е в сила жълт код за значителни валежи до полунощ. Във Видин температурите ще бъдат между 12 и 14 градуса, във Враца до 12 градуса, а в Монтана между 10 и 12 градуса. Във Враца се очаква дъждът да продължи и през вечерните часове, докато в Монтана валежите постепенно ще ослабват. Временно движението в участъка между селата Скомля и Медовница се осъществява в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте новините на Радио Видин в 16 часа.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. 12 минути след 16 часа навлизаме в третия час на днешните цветове на деня. Музиката избира Марина Димитрова, аз съм Нетка Лилкова. В този час ще ви представим училищни теми, които представят живота на българското училище в нашия северозапад с неговите хубави и не до там хубави страни. Клубът по речи и дебати БЕСТ на гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичко във Видин набира средства, за да финансира предстоящото си участие в есения турнир по английска реч и дебати, който ще се проведе в началото на ноември в Благоевград. Необходими са около 1500 евро, за да замине видинската група. Една сума, която е твърде голяма за учениците и която трудно се събира само от проведените базари. За този проблем ще говорим с Йоанна Иванова и Рая Пламенова. А пък следващата седмица на 22 октомври Junior Achievement България организира кампания Менеджер за един ден, едно събитие за кариерно ориентиране. Очаквайте разговора ми с Мила Ненова.

0: в училище.
1: Клубът по речи и дебати БЕСТ към английската гимназия във Видин набира средства, за да финансира предстоящото си участие в есенния турнир по английския речи и дебати. Проявата ще се проведе на 6 до 8 ноември в Благоевград. Около 1500 евро са нужни, за да замине видинската група. Една сума, която е твърде голяма, за да се събере само чрез базари и ученически инициативи. Така се ражда идеята да се потърси съдействие от дарители и спонсори извън училище. Разказват Йоанна Иванова, която е 10-ти клас, и Рая Пламенова, 11-ти клас.
2: За сега нещата върват доста добре. Направили сме 4 срещи, на които вече хората от отбора ни са се приготвили и даже има някои, които са готови и финализирали всичко, което нас ни кара да се гордеем изключително много с тях.
3: Първо правим една среща в училище за 8-ми клас, за новите, да им разкажем какво представлява БЕС, да ги подканим да се присъединят към нашия отбор. И вече след това, както Ивана каза, имаме срещи, в които те си избират какво искат да правят, категория, ние им помагаме просто да направят нещо по-добре, казваме им, даваме им съвети какво могат да подобрят така нататък.
2: И препоръки, да.
1: Вие всъщност втора година ли сте вече в клуба БЕСТ или първа?
2: Почвам трета година в БЕСТ.
3: На мен ми е четвърта. И двете сме от 8-ми клас в БЕСТ. Да.
1: Да, т.е. имате доста опит. Добре, сега на това регионално състезание, какви ще бъдат изискванията, какво точно ще трябва да представяте?
2: Състезанието представлява от две така, главни категории, които са дебати и спич. Като спич има отделни категории, които са проза, поезия, дебати, риторика и дуо. Всеки си избира категория, по която иска да участва. Подготвя се по нея, било то проза, поезия, нали? Всеки се приготвя и когато тият на състезанието го представят пред всички и се борят да спечелят медали или купи.
1: Тази година регионалното състезание къде ще бъде?
3: Благоевград.
1: Участие до 8 ноември предстои. Колко човека горе-долу се подготвите да пътувате?
3: Около 25 ученика. Имаме един американски учител, Изабела, и двама учителя, които са ни придружители.
1: Всичко върви по план от ваша страна, т.е. вие имате времето и желанието да се подготвите добре, да се представите добре. Обаче се оказва, че имате необходимост от финанси. За какво са ви необходими парите?
2: По принцип, БЕСТ, когато тръгнем да пътуваме, ние пътуваме с влак. И БЕСТ покриват пътя. Нали, на отиване и на връщане пътя, обаче не покриват нощувките в

0: хотелите, в които оставаме, защото ние сме там за две нощувки. И на нас ни трябват пари. По принцип правим базари, но ни трябва тази година да съберем малко повече пари.
1: Да, и в момента имате такава необходимост от спонсори.
0: Просто нямаме възможност да съберем всички пари от базари.
1: Самото училище няма ли възможност да ви финансира или вие...
0: Ами, в принцип, без сте отделен клуб от училището, води се като извънкласна дейност, като разбира се ние взимаме помощта на училището, обаче предпочитаме ние да бъдем малко по-самостоятелни и се опитаме сами да си изкарваме нашите пари. Разбира се, нашето училище, ако имаме затруднения, нали, винаги би ни помогнало. И това вече е говорено и с директорката. Но въпреки това ни трябва още малко.
2: Сумата е доста голяма, за това не можем да искаме от училище толкова много пари.
1: А вие сметнали ли сте колко ви е необходимо приблизително? Да. Приблизително колко?
2: Ми, грубо казано 1500 евро някъде, плюс-минус 100, например.
0: Като за сега от единия базар сме изкарали 400 евро. А състезанието е след един месец.
1: Какво казваме сега? Кога е точно? На кои дати е състезанието?
0: От 6 до 8 ноември.
2: На 6 пътуваме. 7 и 8 ноември състезанието, да.
1: Да ви пожелая успех в регионалното състезание и да съберете парички. Да, наистина, нека да им пожелаем успех на нашите видински ученици да намерят необходимите средства за своето участие в регионалното състезание по английска реч и дебати в Благоевград, което ще се проведе в началото на ноември.
3: Цветовете на деня по радио Видин.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: училище.
1: За 24-та година Junior Achievement България организира кампанията Менеджер за един ден. Младежко събитие за кариерно ориентиране. Менеджер за един ден е първата крачка в кариерното ориентиране на младите хора, а участието в инициативата дава възможност на младежите да развият ценни качества, като работа в екип, междуличностни и социални умения, мотивация, почтенност и етика. В рамките на деня участниците работят по разрешаване на бизнес казуси и намиране на решения, а менторите и доброволците имат отговорната задача да ги насърчат и напътстват. Това ни обяснява Мила Ненова, изпълнителен директор на Junior Achievement България.
2: Същността на тази инициатива е ученици от горен курс и студенти да влезат в бизнеса, в фирмите, за да видят за един ден какво е да си менеджер на такава компания, как си отмина този бизнес, какво означава да си част от една структура, какви ангажименти имат различните нива. Така че това за много от тях е първият досег с реалността на труда и на участието им в тяхната бъдеща трудова дейност. В годините към тази инициатива се присъединиха и различни институции, и тази година много общини, областни администрации, областна администрация Видин, например, е една от тези, които се включиха.
1: Какво предвиждате? Кои училища от Северозападна България ще могат да излъчат свои представители да се включат във вашата инициатива?
2: Всъщност, програмата действа по обратния начин. Фирмите, институциите, които ще участват, се регистрират на нашата платформа. Учениците, като няма никакво ограничение, лично те се регистрират от друга страна на платформата, те са от цялата страна и кандидатстват за определени позиции. До 5 позиции могат да кандидатстват от това, което привлича тяхното внимание. И след това организациите избират от кандидатите кого биха искали да приемат при тях. От Северозапада тази година, както казах вече, областна администрация Видин ще се включи. Но болницата в Кнежа, например, много важен партньор в годините е бил и тази година също ще се включи АЕЦ Козлодуй. Има страхотен интерес от младите хора.
1: Вие всяка година правите това събитие, организирате това събитие. Какви са така видимите резултати от него според вас?
2: Това, което като статистика имаме в годините, над 25% от учениците които и студентите, които участват в нашата програма, след това запазват връзка с тази фирма или тази институция. Имаме много случаи, в които ученици, които са били този ден, там след това правят стаж, след това следват, връщат се там на работа. Имахме такъв случай при няколко години. От ученик вече този млад човек е завършил, работи там и вече

0: разследват, връщат се там на работа, имахме такъв случай при няколко години. От ученик вече този млад човек е завършил, работи там и вече на средно менеджерско равнище от това, че той е влезъл, видял е, харесал е и се е спознал в този тип дейност. Понякога положителният резултат е и, че виждаш, че това не е за теб, което е също толкова важно да знаеш какво не е за теб, колкото и да намериш твоето нещо. Особено за младите хора, които са добри в повече дисциплини, нямат някакви изявени интереси, наистина е трудно да решат какво, с какво биха искали да се занимаят. Възможности много, но нищо, което истински да ги привлича. И такъв опит може да ги насочи в определена сфера или да елиминира от потенциалния списък друга дейност, която те си мислят, че може да бъде тяхното бъдеще. Тази статистика за нас е много обнадеждаваща и показва, че всъщност има много смисъл от това, което правим, защото информацията в днешно време е много, но всъщност младите хора нямат до край представа техния град, какъв тип бизнес има, какъв тип институции има, какво те могат да правят там. Повече информация понякога имат какво се случва по света, много от тях тръгват, напускат страната дори, без да са си дали сметка, че всъщност в България има изключително добри възможности за развитие на кариера. Има производствени предприятия, които са на световно ниво, например, страхотна кариера за инженери, за други специалисти и няма нужда да ходят и дори да ходят в по-големите градове, а в тяхния град има възможности за тяхното кариерно развитие. Понякога те просто не знаят за това и това наистина е жалко и тази празнина се опитваме да я запълним с тази наша инициатива.
1: Кога ще се проведе точно самото събитие?
0: Тази година самото събитие ще се проведе на 22 октомври, така че очакваме много голям брой. В предишни години сме имали над 1000 участници, 1200, но различните години различна бройка от младежи, които се включват в тази инициатива с много интерес към нея. Много партньори, над 1500 в годините партньори сме имали. Като много от тях всъщност участват много години подред.
1: И така почти 10 дена остават до инициативата Менеджер за един ден. Имате възможност да се включите, да се регистрирате като заявка за участие. А пък традиция всяка година, Радио Видин, по традиция Радио Видин се включва в кампанията. Тази година ще приеме ученици на позицията репортер. Три позиции са за позицията репортер и за двама млади хора за позицията музикален редактор.
2: Радио Видин.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Така завършва този един час, в който ви представихме училищните ни теми, които разкриват училищния живот в българския Северозапад. А сега е ред на новините на Радио Видин. Точно в 17 часа започва новинарската емисия на Радио Видин, която подготвя Красимир Каменов.

0: 0800 600 700 и 0897 25 35 25.
1: Посоките на Делника очаквайте.
2: В очакване на проектобюджет 2027. Какви са възможностите и какви са предизвикателствата? По темата ще чуем Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Ще говорим и с Адриан Николов, старши икономист от Института по пазарна икономика. Ще попитаме видинчани оптимисти ли са за новия бюджет и ще има ли според тях до година повече пари за всички. Очакваме и вашите мнения и коментари на ефирните ни телефони 69 17 17 и 69 17 18, както и на страницата ни във Facebook.

Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

0: Радио Видин.
1: В 17 часа новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Две оферти са подадени по обществената поръчка на община Видин за изграждане, обновяване и реконструкция на транспортната инфраструктура по маршрутите на обществения транспорт. Прогнозната стойност на поръчката е близо 4 милиона 210 хиляди евро без ДДС. Припомням, че проектът предвижда инвестиционно проектиране, строителство и авторски надзор. Сред планираните дейности са ремонт и реконструкция на улици и тротуари, обновяване на транспортни съоръжения, модернизация на светофарни уредби, ремонт или изграждане на 46 спирки на обществения транспорт, видеонаблюдение и осветление. Предвидени са още мерки за подобряване на достъпността. Предстои да бъде обявена дата

0: изпълнител. РЗИ Монтана е СНОП директор. Доктор Евгения Гергова замени на поста доктор Елена Борисова, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Доктор Евгения Гергова е с 33 годишен опит като лекар и администратор. През последните 25 години е била завеждащ медицинската служба в областната дирекция на МВР в Монтана.
2: Тъй като съм работила освен клинична и административна работа, затова се реших така да поема ръководството на регионалната здравна инспекция, което, разбира се, за мен е голяма чест и още по-голяма отговорност. Така смятам, че нашия общ приоритет на мен и колегите ми вече е защитата на общественото здраве и доверието на хората в нас.
1: Нямам намерение да прави кадрови промени, допълни новия директор на РЗИ Монтана.
2: Аз ще разчитам на тяхната експертиза и опит и от своя страна ще осигуря тук ясна организация, справедливо отношение и условия за ефективна работа.
1: За радио ВИМ, Любо Андреев от Монтана.
0: Врачанският театър е домакин на 14 октомври на юбилейния концерт, озаглавен рок събитието на годината 45 години Спринт и приятели. Концертът ще събере на една сцена едни от най-емблематичните имена в българския рок и поп. Жоро Александров съобщава.
3: В юбилейния концерт «Спринт» ще отбележи 45 години на сцената си с песни, превърнали се в част от историята на българския рок. Специални гости на концерта ще бъдат едни от най-разпознаваемите имена на българската музикална сцена, като Петя Бойоклиева, Христо Ламбрев от група «Сигнал», Валди Тотев от «Шторците», или Ангелов представлява Диана Експрес, Васил Стоев от група «Импулс». Ще участват също дует «Уелт» и дует «Скауза» Галя Георгиева и Атанас Лазаров. На сцената във Врачански театър ще излязат и млади музикални таланти от града под Околчица в рамките на инициативата «Таланти с бъдеще». Събитието, което започва от 19 часа на 14 октомври, е част от националната инициатива «Концерти с кауза», която обединява каузи, свързани с репродуктивното здраве, подкрепата за българската музика и развитието на млади таланти. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
0: Ученици от средно училище Свети Климент Охридски, село Зверино, посетиха средновековната крепост Кракра край Перник, за да се докоснат до историята, културното наследство на България. Петко Кутуарски допълва.
4: Ученици от средно училище Свети Климент Охридски Зверино тръгнаха по стъпките на историята. Крепостта Кракра, край Перник. Пътешествие ги доведе до средновековната крепост, величествено разположена върху скалисто плато над град Перник. Там, сред останките от древните крепостни стани, сякаш оживяват истории за смели защитници, тежки битки и непоколебим дух. Децата се докоснаха до миналото и научиха повече за легендарния болярин Кракра Перниш, символ на храбростта и съпротивата срещу византийските нашествия. Красивите гледки към града им напомниха, че всяко пътешествие е не само приключение, но и среща с историята, която им помага да разберат по-добре своите корени. За радио Видин от Мездра, Петко Котварски.
0: Група доброволци от Сдружение Фабрика за идеи гостува отново в българчишкото село Салаш като част от инициативата Резиденция Баба. Този път участниците насочиха работата си основно към местното читалище. Това обясни Милица Джанджова от организацията.
5: Бяхме поканени на празника на трънката, който традиционно се провежда в село Салаш. За трета поредна година по инициатива на Даниела, която е читалищен секретар, и заедно с нашите колеги от фабрика за идеи Резиденция Баба и доброволец успяхме да помогнем за освежаване на читалището в дейности, свързани с почистване на прозорци, освежаване на общите пространства в читалището, подредба на една мини-изложба с архив от снимки на Резиденция Баба, облагородяване на стаята за мероприятие, която ползват местните хора. Също така успяхме да помогнем и на някои домакинства в селото с брането на лозето.
0: Предишната доброволческа акция на Сдружението село Салаш от 2022 година, тогава съвместно с Българска фондация Биоразнообразие, доброволците помогнаха за изграждането на системи за капково напояване в 4 домакинства на възрастни хора. Следва синоптичната прогноза. Облачно и дъждовно ще се задържи времето в Северозападна България до края на деня. Във Видин.

И температурите ще бъдат между 12 и 14 градуса, във Враца до 12 градуса, а в Монтана между 10 и 12 градуса. Чухте новините на Радио Видин в 17 часа.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Навлизаме в последния час на днешните цветове на деня. Аз съм Нетка Лилкова, а музиката продължава да избира Марина Димитрова. В края на днешното издание ще продължим с информация

информация за спортните новини от българския Северозапад, а в минутите на дежурния редактор ще си говорим за това колко важно е зрението, колко важни са очите, тъй като днес е Световен ден на зрението.

0: И сега спортът от българския северозапад. Балкан Белгарчик се наложи с 4 на 1 на Труженци. Почетното попадение за домакините отбеляза Валентин Кирилов. Информацията обобщава Красимир Каменов.
1: Балкан Белгарчик се наложи с 4 на 1 на Труженци. За успеха с хетрик се отличи Миро Ивков, а Кристиян Зарев също се разписа за победителите. Почетното попадение за домакините отбеляза Валентин Кирилов. Шампионът Ботев Грамада спечели с 3 на 1 гостуването си на рациария на стадиона в село Арчар. Пиер Пиеров отбеляза 2 гола за победителите, а Милен Миленов добави още едно попадение. За домакините точен бе Алберто Геннадиев. След изиграването на срещите от четвъртия кръг, Кула оглавява класирането с равен брой точки и еднаква голова разлика с втория Ботев Грамада. На трето място е Дулу Видин с 10 точки. Петия кръг започва събота, 17 октомври, от 16 часа с 3 срещи. Здравец Чупрене, Тимо Брегово, Ботев Грамада Дреновец и Балкан Белгарчик Рациария Арчар. Останалите два мача са в неделя, 18 октомври, също от 16 часа. Лидерът Кула приема Дулу Видин, а дербито на кръга на Славия, Ново село, е домакин на Ружинци. За цветовете на деня, Красимир Каменов.
0: Милен Трифонов, ученик в 12-ти клас на математическата гимназия във Видин, е един от водещите състезатели на училищния баскетболен отбор. Той продължава спортното си развитие в столичния баскетболен клуб Септември. С още информация слушаме Светослав Цветанов.
2: Трифонов е част от успешното поколение баскетболисти на Видинската математическа гимназия, което два пъти печели бронзови медали в финалите на държавните ученически игри. През изминалия сезон младия баскетболист постигна значими успехи и при мъжете. С екипа на баскетболен клуб Вида Баскет той стана шампион на Българската баскетболна лига и спечели купата на лигата. От гимназия Екзахрандин I пожелават успех на Милен в новото предизвикателство и гледат уверено към следващото издание на държавните ученически игри. През април 2027 отново ще атакуваме медалите, заявяват от гимназията. За цветовете на деня, Светослав Цветанов.
0: Отбор от Мездра участва в Международния фестивал по гимнастика за всички, който се проведе във Франция. Информация на Петко Котуарски.
3: В града се заворна отбор КГБ, клуб на готините баби, на Железничански клуб по художествена гимнастика Анелия Мездра, който взе участие на Международния фестивал по гимнастика за всички, който се проведе Глас Саблес, Долон, Франция. Освен

0: Отборът на Международ фестивала участваха и отбори от Шумен, Варна и Бургас, като общия брой на делегацията на България беше над 100 човека и беше водена от Йоана Ангелова, председател на Комисията по масов спорт, Българската федерация по художествена гимнастика. Преживяването беше невероятно, споделените емоции и моменти ще оставят спомен за цял живот и гледаме напред към нови предизвикателства и изяви по цял свят, споделих от клуба. За радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
1: Нов играч на Монтана има в групата за мача днес. Отборът е домакин на дубъла на Лудогорец Разград. Любо Андреев допълва.
2: Монтана приема днес дубъла на Лудогорец Разград в среща от 12-я кръг на втора футболна лига. В групата за мача попадна и последното ново попълнение. Марио Дадаков, десният бек е на 20 години, юноша на Лески. Заради наказание срещата пропуска Георги Каракашев, а от контузии продължават да се възстановяват Ивелин Георгиев, Петър Тодоров и Джан Хасан. Матчът на стадион гост е тази вечер от 18 часа. За радио Видин, Любо Андреев от Монтана.

Сдружение МИК Западен Балкан Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие, съфинансирано от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие.

0: Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие и на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
2: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.

0: Минутите на редактора.
1: Тук при мен в студиото Йорданка Петрова, която днес е дежурен редактор, за да говорим повече за деня, световния ден на зрението. Колко е важно то и ако ни се случи нещо с очите, тогава разбираме да. Колко е важно да виждаме света.
2: Да, така е.
1: И светлината. И...
2: Знаеш ли, събеседник ми днес, Лора Стойчева, каза, че 90% от това, което приемаме като информация, идва чрез очите. 13 октомври е световен ден на зрението. Целта на този ден е да фокусира вниманието ни към очното здраве. Хората, които се грижат за това очно здраве, са медицинските оптици, оптометристи и офталмолози. Оптиците знаем, правят очилата. Оптометристите, също чуете какви са, и офталмолозите, нали, това са очните лекари. Днес ви срещаме с оптика Лора Стойчева. Оптикът може и знае как да монтира правилно лещи за очила в рамка за очила. Той е човекът, който изпълнява рецептата от лекар или оптометрист.
3: Има вече и оптометристи, които се занимават основно с рефракция, с подобряване на зрителната острота, така че и техни рецепти биват изпълнявани от оптици.
2: Имаме ли в това лекари във Видин? Така специалисти
3: по-скоро? Видин все още не.
2: Не е навлязла още тази специалност?
3: Ами да, тя е доста новичка.
2: А очилата какво са? Те не са лекарство, с което можем да се излекуваме заболяване на очите?
3: Не, те са точно инструмент, който коригира зрението, за да можеш да виждаш по-ясно, ако имаш проблеми. И да не се влошава. Бъдеще да не се влошава. Ако се носят правилно, се задържа да не се влоши зрението.
2: Много е важно да не ги изпише специалист ли?
3: И да изпълняваш това, което ти е препоръчал специалист.
2: Като лещи? Или как да се грижиш
3: за очите? Как да се грижиш за очите си, точно така.
2: И как да се грижиш?
3: Като си носиш очилата, а не в калъфа. Като си ги сложиш пред очите. Това е основното. Ние сме тези, които съветват клиента да си избере правилната рамка и правилните стъкла.
2: Рамка според овала на лицето?
3: Според размера на лицето има размери рамки, които избираме заедно, ние помагаме, клиента одобрява или не и така. После идва ред на стъклата.
2: Не ви ли се е случвало някой да си поръча модерни рамки, просто защото сега са модерни, а не защото му отиват на лицето?
3: О, да, те хората не знаят какво се изисква и нали затова сме ние тези, които обясняваме какво трябва да търсиме в едни рамки, например, за да му вършат работа в бъдеще.
2: Какво трябва да търсим в едни рамки?
3: Да се напаснат добре, да му стоят добре на лицето, размера да е като за него. Има си някои нали, изисквания.
2: Когато говорим за корекция, нали не просто...
3: Ако, например, да, главата ни е малка и сложим едни големи очила, те ще ни падат, ще ни се местат, ще ни мърдат, ще ни дразнят и в същото време ще се мести и фокуса и няма да ти е удобно.
2: Тоест няма смисъл?
3: Няма смисъл. По-добре, отколкото без нищо, но може и по-добре, като нали, послушаш специалист.
2: Тези напоследък, може би са модерни, да се ползват и за

0: Корекции навън при слънчево време. Това е отдавна съществуващо такова стъкло. Не е толкова до мода, колкото до удобство. Ако човек изпитва необходимост от тях, си поръчва такива стъкла, нали, да му бъдат сложени. Не е нещо задължително.
1: Те по-скъпи ли са в така случай?
0: За скъпо и евтино, тук е толкова относително и толкова са различни нещата, че има и по-скъпи, има и по-евтини. Нали, бели стъкла има по-скъпи, отколкото фотосоларни. Просто е много разнообразно като продукти, като предложения вече на пазара за стъкла диоптрични.
2: Не само лещите в очилата, но и рамките са много важни, за да са ни удобни очилата и да имаме полза от тях. Има и по-скъпи бели стъкла, отколкото фотосоларни. Разнообразието от продукти е голямо, каза оптикът Лора Стойчева. Затова и оптикът трябва да обясни на клиента какво ще получи от видовете стъкла за очила.
0: Не всеки човек знае точно какво му трябва. Идва тук с рецептата от лекаря. Лекаря е длъжен да му изпише диоптрите. Вече сме хората ние, които да му обясним какво ще получи от тези, от онези, от трети, от пети стъкла, нали? И там всякакви варианти.
1: Слушат ли са хората във вас?
0: В мен да.
3: Все пак говорим за очите. Да, да. И колко са ни важни очите?
0: Много важни. 90% от информацията получаваме чрез тях. Дори да е погрешна. Ако говорим духовно.
3: Това много зависи, да.
0: Да, да.
1: Какво ми прави впечатление, кога обръщаме внимание на зрението си, когато вече няма на къде и отиваме на лекар или по-рано, да кажем, профилактиката ни е проблема? Или вече се научихме за очите си?
0: Вече се научихме, защото много по-бързо ги съсипваме. Още от деца започваме да си съсипваме очите с екраните, пред които сме по цял ден.
1: И телевизор?
0: Най-вече телефона.
1: Телефона
0: е най-вреден, защото го държим най-близо до очите си. Това най-много натоварва зрението, защото обектът е много близо. И акомодацията на окото е много голяма, т.е. да докара точния диоптър, с който да вижда на това късо разстояние, и това го натоварва много. И все едно е във фитнеса по цял ден. И няма време да почива на диван. И това го уморява окото и слагаме помощниците, очилата. Още от малки.
1: А не е толкова от четене вече?
0: Вече не е четенето, то кой чете?
1: Книга особено.
0: Сега е още по-зле. Сега и ти свети този екран, ти обърква и хормонално обърква нещата и да.
1: И хормонално?
0: Еми, до някъде да.
1: При вас може да дойде някой, който не е минал че лекар?
0: Ако е над 18 години,
1: да. Какво е важно ли е за зрението добрия сън? И какво е важно за това да не губим зрението си, освен да гледаме по-малко екрана на телевизора, на лаптопа, на телефона най-вече?
0: Каквито и съвети да дават, не можем да ги изпълним.
1: Ама какво още трябва да внимаваме? Ако искаме да имаме добро зрение дълго време, не да сложим очила от рано.
0: Трябва да ходим из гората, да се разхождаме и да гледаме зелено. И да не си гледаме в телефона постоянно, но това е почти невъзможно. Накарай едно дете да се разхожда от 3 часа на ден в гората.
1: Няма да му интерес.
0: Няма въобще да се получи, да.
1: Децата в такъв случай по-добре навън да играят на улица.
0: Разбира се, че е по-добре, така. Разбира се, че е по-добре навън да играят, защото там не използват акомодацията толкова, нали, колкото пред един телефон. И окото не се уморява.
1: Нещо друго уморява ли това око? Телевизор като гледам?
0: И телевизор, но много по-малко. Най-много е близкото разстояние. И телевизор го уморява, но най-много е близкото разстояние. Близко разстояние означава 25-30-35 см. Това е близко в оптиката. И всичко друго се води, нали, вече по-далечно разстояние и е по-малко вредно. Колкото по-приближаваме обекта, толкова по-уморяваме окото.
2: Ако лекарят ни е предписал очила, трябва да се следват съветите на лекаря, а именно да се носят редовно очилата и да се съхраняват правилно. Важни са и профилактичните прегледи, каза още Лора Стойчева.
0: Да се ходи профилактично на лекар, за да се види дали има промяна. Ако има промяна, веднага да се действа, за да продължаваш да виждаш.
1: А някакви капки, нещо, което да се слага? Имаш едни реклами, ако срещате сухота в очите?
0: За сухота има, пълно е с капки за сухота в очите и да, не, те са безвредни. Или поне, да, ако не помагат, поне не вредят, аз така обичам да се шегувам. Има такива капки, но те не ти оправят зрението. Те просто...
1: Някакъв симптом може
0: да има на момента. Да, защото ние като стоим пред екрана, пък и по-не мигаме. Не мигайки, не увлажняваш окото и той съхва и затова се усеща това като пясък в очите и така нататък. И затова трябва да се капат капки. И климатика също така изсуша.

0: Тогава лигавицата на очите и също трябва да се слагат капки, ако си цял ден на климатик.
1: А цял ден на осветление?
0: Особено на LED осветление и това луминесцентното също вреди. Това мигане непрекъснато също е вредно, но нямаме избор, да. Тук вече се работи.

0: работи с покритията върху стъклата, антирефлекси, всякакви варианти, така че и те помагат, нали, на окото да понася по-добре изкуствената светлина.
1: Значи може едни от това да бъдат комбинирани, така ли?
0: Да.
1: За всички за тези всичко, фактори да, в едно.
0: Да, да. Значи те много е важно, помагат, те не могат да излекуват каквото и да било. Просто виждаш по-леко и по-добре. Това е.
1: А вие с какви очила?
0: Аз, понеже съм на 51, съм вече с очила, така наречените прогресивни, с които да виждам и надблизо и надалеч.
1: Две в едно пак?
0: Да, много в едно. И за компютъра, и за всички разстояния в едно. Да, с всичките екстри възможни за комфорт.
1: А има ли, да кажем, значение кой в семейството ти с какво зрение е бил? Нали е наследствено?
0: Има много наследствени болести. Определено има и наследство, да. Например, астигматизма се наследява от родителите, ако има. Например, глаукома също, катаракта по-малко, той е по-често почти всеки човек във времето. Особено ако не си е пазил очите от вредната ултравиолетова светлина по-рано във времето. Слънцето е най-големия враг също на очите. И затова е хубаво да се носят и слънчеви очила, ако може и целогодишни, то да са хубави, разбира се, не е...
1: Да, това е допълнително, да. Ето много е важно...
0: Профилактиката е важна, като за всичко, като навсякъде.
1: Тази професия, която вие я упражнявате, какво образование трябва да има човек, за да знае всички тези...
0: Специално моето, значи мен практиката ме е научила на много неща, иначе образованието ми, за да работя това тук, е техникума Ломоносов в София. След средно, то се води средно техническо, средно специално.
1: Защо към това се насочи?
0: Живота ме насочи. Лично за мен, при майка очен лекар, няма как да не се занимаваш с очите на хората.
1: Кажете ти съвет от майка ми, от един лекар. Какво ми казваше тя? Пазете се очите ли, това не прави, онова не прави.
0: Да, казваше, като бяхме деца, не гледай отблизо. Отдалечи си книга. Точно това и бяхме си спомням. И ние защо? По ние се виждаме много добре така.
1: И като не слушаме,
0: не слушаме
1: от науки.
0: Да, не слушаме и после се чудим откъде ни е дошло. Ама, да.
1: Родителя съвсем прави.
0: Да, но на тия години е най-крив.
2: Мисля, че беше полезна
3: много
2: информация,
3: която разговор с Лора.
2: Да. Да си пазим очите по-далече, 25 см ми се каза тя, се приема за близко разстояние на 25 см, да гледаме каквото и да било. Телевизор, лаптоп.
3: Да.
2: Телефона няма как, за съжаление, всички сезираме в тези телефони отблизо, за да разчетем каквото и да било, дори да видим и номера. Така че...
3: Да си пазим очите, профилактика и да са ни здрави очите, наистина. Добре, че има и такива специалисти, които ни помагат. И така, уважаеми слушатели, завършва днешните цветове на деня. Датата е 13 октомври. Музиката избираше Марина Димитрова. Новините продължава да ни представя Красимир Каменов, който в 19 часа ще представи новинарската емисия на Радио Видин. Дежурен редактор е Йорданка Петрова, аз съм Нетка Лилкова. От 18 часа е осведомителният бюлетин на Българското национално радио, а в 20 часа започва Свободна зона с Нора Георгиева от нашия екип. Спокойна вечер!
4: Световете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северо-Запада.

0: Посоките на делника очаквайте. В очакване на проектобюджет 2027, какви са възможностите и какви са предизвикателствата? По темата ще чуем Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Ще говорим и с Адриан Николов, старши икономист от Института по пазарна икономика. Ще попитаме видинчани оптимисти ли са за новия бюджет и ще има ли според тях до година повече пари за всички. Очакваме и вашите мнения и коментари на ефирните ни телефони 69 17 17 и 69 17 18, както и на страницата ни във Facebook.
1: Вторник вечер. Насаме с Нора.
2: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
1: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа. С Нора насаме.
2: И да знаете, че няма не.
1: Насаме.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 октомври вторник. Акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Поне 10 души остават в неизвестност след поредните нападения над търговски кораби в близост до българските териториални води, предприети тази нощ. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който по последна информация на българските власти е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла, след като е бил поразен от 3 дрона. Плавателният съд се е движил под флага на Гвинея Бисао без товар от Алжир към румънското дунавско пристанище Браила. Сигналът за атаката срещу него е бил подаден малко след 1 часа след полунощ. В отговор към района на бедствието са били изпратени 2 хеликоптера Кугър от базата в Крумово. Българските официални лица дадоха противоречиви данни за броя на оцелелите и изчезналите. Според Министерството на отбраната спасените моряци са 6-ма, а според транспортното ведомство 5-ма. Изчезналите са съответно 10 или 11. Втори кораб, по данни на Военното ни министерство, е подал сигнал за помощ в 1 часа и 28 минути. Челси 3, който плавал също празен под малтийски флаг от турското пристанище Гиресун до молдовското Джурджулещ, е бил атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всички моряци на борда са били спасени, съобщи главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
0: Командирът на граничния полицейски катер 514, инспектор Иван Иванов, разказа пред нашия кореспондент Даниела Стойнова за трудните условия, при които е протекла спасителната операция.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше от порядъка на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораба беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
3: Как става това с привързване?
2: Точно така. Използвахме нашите въжета, използвахме така наречените канци, които да убият ударите между двата кораба. Също време трябва да спазваме за безопасността на нашия състав, безопасността на нашия кораб и най-вече на безопасността на екипажа на Челси 3.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Ето какво разказаха някои от моряците за атаката.
4: И дрон.
5: При дрона параход попала.
4: Не, водяные.
5: Пожар?
4: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Параход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси и безпилотни системи за защита на крайбрежието ни. Това съобщи в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов.
6: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Това е от една страна.

0: Отделно, уплътняваме още повече радиолокационното поле и развръщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси, които да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води.
1: Президентът Иляна Йотова осъди остро, цитирам, поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставка са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море в военна зона. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, се казва в изявлението на държавния глава. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, заяви от своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова. България се въздържа от осъждане на Русия за атаките край българското крайбрежие. Пред руския посланик Елеонора Митрофанова, премиерът Румен Радев подчерта, че подобни атаки са абсолютно недопустими. Българските власти продължават разследването заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО, съобщиха от правителството.

0: са абсолютно недопустими. Българските власти продължават разследването заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО, съобщиха от правителството. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
2: Обяви рано сутринта премиера Румен Радев в рамките на свикания от него съвет по сигурността, като анонсира, че вика за обяснение посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова.
1: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: Два часа по-късно премиерът проведе срещата с Митрофанова по повод двете атаки от тази нощ срещу двата търговски плавателни съда в Черно море. С добавката, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова, цитирана от правителствената пресслужба, е казала, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море. Тя не е изключила логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Още сутринта Радев обяви и разговорите, проведени по-късно лично от него с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
1: България продължава да иска помощ за разследване на ударите, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
2: От правителството информира

0: Мираха, че лидерите на Евросъюза и на НАТО са изразили признателно за бързата реакция на страната ни при спасяването на бедстващите моряци. Солидарност по повод атаките срещу търговските кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. По инициатива на България започват разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък в Брюксел. За новините Цветелина Стоянова.
1: Премиерът Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие с Турция за гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам подчертаха, че макар и да не е страна от руско-украинската война, България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на застраховките за търговските кораби и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава и доставките на петрол от рафинерията в Бургас, допълниха от пресслужбата на Министерския съвет. НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Това написа в Екс генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонния си разговор с премиера Румен Радев. Черно море се превърна в нов фронт на ескалацията на руската война в Украйна. Това е неприемливо, откликна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова отговорните за дроновите атаки край българските брегове да бъдат накарани да си платят. В сводката си за бойните действия срещу Украйна тази сутрин от Министерството на отбраната на Руската федерация съобщиха за удари по морски съдове, задействани в доставката на военни товари за украинската армия. Конкретно е споменат само товарен кораб, поразен в Букския лиман на път за пристанището Николаев. За инцидентите край Крапец и Бяла не се съобщава нищо. За първи път, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие през изминалата нощ, руските въоръжени сили не атакуваха енергийни обекти на украинска територия, твърди агенция Reuters. Ударите бяха съсредоточени по транспортни и логистични обекти. Столицата Киев беше бомбардирана без предупреждение от съюзниците. Редакторът Весела Владкова информира.
2: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. При атаката има жертви, а при друго руско ракетно нападение във втория по големина град Харков са загинали 4 души, а над 40 са били ранени. Най-много пострадали има във висока жилищна сграда. По време на спасителната операция 60-годишната Клара Максименко разказа. Всичко започна да пада върху мен. Стъкла, мазилка, всичко. Когато се свестих, бях заровена под отломките, цялата в кръв и с изгаряния. Според външния министър Андрий Сибиха, Украйна продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати, но президентът Зеленски заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети срещу Киев, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Според украинския президент, Русия продължава да нанася удари по украински енергийни съоръжения и критична инфраструктура, като общо 19 региона са били подложени на такива атаки, след като американският президент обяви енергийно примирие. В това време Украйна не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии или енергийния сектор, написа в Телеграм Зеленски. Същото твърди и Кремъл, говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украйна. За новините Весела Владкова.
1: В парламента представители на управляващата партия признаха, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове. Част от опозицията упрекна властта, че се снишава пред Путин, а друга част поиска спиране на подкрепата на София за Украйна. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
3: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
4: Трябва общо европейски отговори, някакъв общо европейски инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударени кораби, но в крайна сметка

0: ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
1: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
2: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
1: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
3: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
1: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
4: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
1: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
5: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
1: За новините Даниел Инков.
6: От ГЕРБ СДС поискаха извънредно заседание на Народното събрание, на което депутатите да изслушат представители на службите за ситуацията в Черно море. От Прогресивна България също поискаха изслушване на премиера, министри и началници на службите във връзка с атаките. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Днешното парламентарно заседание се провали поради отсъствието на повечето депутати от управляващата Прогресивна България. Липсата на кворум попречи да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията и други служители във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролета се влушават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Репортерът Марта Младенова с подробностите.
7: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
6: Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
8: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
9: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на

0: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
1: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
0: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
2: Прокуратурата на Република Северна Македония е внесла искане за налагане на мярка задържане спрямо Ива Михайлова. Българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата. Информацията беше потвърдена за Българското национално радио от адвоката й Насер Рауфи. В същото време българският посланик в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие заради завръщането и в България и начина, по който тя е била посрещната в София. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Прокуратурата в Кочани е внесла искане до съда за налагане на нова мярка на Ива Михайлова – задържане до края на наказателното производство. До искането се е стигнал, след като вчера тя не се е явила в участъка и не се е подписала, както определено, досегашната и мярка за неотклонение. Пред Хоризонт адвокатът на младата българка Насер Рауфи потвърди действията на държавното обвинение. Той очаква да има решение на основния съд в Кочани още утре.
4: Да, поднесено е, да, от прокуратурата е поднесено и това сигурно ќе биде. Се уште нема одлука, има само барање, предлог от прокуратурата. Сотама ќе има брзо, денес или до утре максимум ќе има решение.
3: Ако бъде потвърдено искането на прокуратурата, Ива Михайлова ще бъде обявена първо за общодържавно, след това и за международно издирване, включително през Интерпол, каза адвокатът.
4: Интерпол, международна потерница, за да я доведат овдека, за да се суди.
3: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, стана ясно от думите на адвокат Рауфи. В същото време български

0: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, стана ясно от думите на адвокат Рауфи. В същото време българският посланник в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие. Той е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането и на високо ниво, представлява провокация, противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения и пряко посегателство върху правната система на страната. В съобщение за срещата се казва още, че, цитирам, националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради делото за катастрофа с един загинал. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов, след като се върна в България. Самата Михайлова и нейният български адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. За новините, Мария Филева.
1: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Футболистите на Левски обявиха програмата си при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Отборът няма да тренира на стадиона на домакините, а треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на Георгия Спарухов утре в 10:30. Заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алиара Гаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Тази вечер има 9 мача от основната схема на Шампионската лига. От 19:45 играят Ланс Спортинг и Сабах Баку, Славия Прага. От 22 часа с Викинг Байерн Мюнхен, тук също е с българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Вилиарал Наполи, Галатасарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айндховен. Новини извън футбола. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на Клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор съобщиха, че са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха заобщени.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер. През последните часове по-значителни валежи имаше в Югозападна България. В Благоевград бяха измерени 8 литра на квадратен метър за 3 часа, а в Сандански 5. Температурите днес бяха чувствително по-ниски в сравнение с изминалите дни. Най-високите бяха до 15 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. За утрешния ден, 14 октомври, е в сила предупреждение от първа степен, жълт код, за областите в източната половина от страната и Родопите, в повечето от тях за усилване на вятъра от север-северо-исток, а в няколко родопски области и за продължителни валежи, като в област Смолян с понижението на температурите в нощните часове дъждът ще преминава в сняг. В четвъртък облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък отново ще преобладава облачно време на много места с валежи от север.

0: да проникне още една порция сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в отсечката Масларево-Страхилово поради репатриране на катастрофирал камион, въведен е обходен маршрут. Частично се ограничава движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 105 в посока Кулата поради интензивен трафик. Движението се пренасочва по обходен маршрут на километър 97 по пътен възел Благоевград юг по път 1-1 София Кулата. Един човек е загинал, а други двама са ранени при катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Вакарело. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал около 14:30 часа. В момента трафикът в посока София се регулира от екипи на пътната полиция. Движението е затруднено. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също два участъка на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно е ограничена активната или сдаваща лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черноморе близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Мерим Тенев и Ангел Григоров.
3: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
4: Естествено.
5: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
3: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
4: Може.
5: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас. Твоят избор.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Сдружение МИК Западен Балкан, Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Вторник вечер. Насаме с Нора.
2: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
1: Така решават се проблеми. Like like вторник. 20 часа. С Нора насаме.
2: И да знаете, че няма не. Oh,
1: yeah. Насаме.
3: Музикална зона.
4: Класика и джаз.
3: Инструментална музика.
4: Велики музиканти.
5: Кросовър.
4: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
6: Шофьори, бъдете внимателни на пътя. Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на България.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър вечер. Две оферти са подадени по обществената поръчка на община Видин за изграждане, обновяване и реконструкция на транспортната инфраструктура по маршрутите на обществения транспорт. Прогнозната стойност на поръчката е близо 4 милиона и 210 хиляди евро без ДДС. Припомням, че проектът предвижда инвестиционно проектиране, строителски и авторски надзор. Сред планираните дейности са ремонт и реконструкция на улици и тротуари, обновяване на транспортни съоръжения, модернизация на светофарни уредби, ремонт или изграждане на 46 спирки на обществения транспорт, видеонаблюдение и осветление. Предвидени са още мерки за подобряване на достъпността на градската среда, озеленяване и облагородяване на пространствата. Предстои да бъде обявена датата за отваряне на ценовите оферти, става ясно от регистъра за обществени поръчки. След разглеждането на ценовите предложения ще бъде избран и изпълнител. На територията на град Видин тече кампания по обновяване на пътната маркировка. Успоредно с това се подменят и пътните знаци, предстои да бъдат ремонтирани и тротуарни пространства в край Дунавския град. За това информира Денислав Стаменов, началник отдел устройство на територията към общината.
2: В скоро време очакваме да започне така активна кампания по ремонтни дейности в обхват на тротуарните пространства на територията на град Видин. Други по-забележими ремонти, които извършваме, е основно по поддръжката на дъждоприемните шахти на територията на град Видин, за да имаме така по-добра проводимост на повърхностните води, които в момента вече виждаме така с дъждовния сезон започнаха активните валежи и се надяваме да имаме значително по-добра проводимост и да нямаме задържане на повърхностните води върху първо върху пътното пътно, второ върху тротуарните пространства.
1: В момента е в ход и поставянето на нови указателни табели, коментира още Денислав Стаменов.

0: Раница за бесия получиха ученици от Монтана в Международния ден за намаляване на риска от бесия 13 октомври. Датата е определена официално през 2009 година от Общото събрание на Обединените нации. Репортаж на кореспондента ни Люба Андреев.
1: Ученици от начална и горна степен посетиха шатрата на пожарната, разположена на площад Жеревица в Монтана. Поводът бе 13 октомври, Международния ден за намаляване на риска от бестие. Старши инспектор Светлин Василев, началник група в криминалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Монтана, запозна подрастващите с видовете бестия.
2: Земетресения, наводнения, свлачища, снегонавявания през зимния период. Хората трябва да са подготвени.
1: Всеки ученик получи раница за бестие, която трябва да постави.
2: Нещата от първа необходимост. Фенерче, зарядно за телефона, лекарства, ако някой е болен, храна за един или два-три дни минимум.
1: Марио Борисов е на 11 години от 5 училище Христо Ботев, Монтана. Гледал клипчета и сподели.
3: Някои хора си правят някакви като бункери и отдолу се подсигуряват с храна, бензин,
2: точно
3: всякакви
2: това
3: неща.
2: Това е при евентуална радиационна опасност.
1: Старши инспектор Светлин Василев сподели, че трябва да имат семеен план за действие, ако се случи бедствие.
2: Когато възникне бедствие, могат да прекъснат мобилните комуникации, телефоните, могат да прекъснат тока, водата и вие да останете без да знаете вашите родители къде се намират, да нямате връзка с тях. Когато стане някакво бедствие, отивате примерно еди къде си и там се събере цялото семейство.
1: Международният ден за намаляване на риска от бедствия тази година минава под мотото «Устойчивостта започва дома». За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
0: Ученици от средно училище Свети Климент Охридски в село Зверино посетиха средновековната крепост Кракра край Перник, за да се докоснат до история и културно наследство на България. Петко Котларски допълва.
4: Ученици от средно училище Свети Климент Охридски Зверино тръгнаха по стъпките на историята. Крепостта Кракра, край Перник. Пътешествие ги доведе до средновековната крепост, величествено разположена върху скалисто плато над град Перник. Там, сред останките от древните крепостни стани, сякаш оживяват истории за смели защитници, тежки битки и непоколебим дух. Децата се докоснаха до миналото и научиха повече за легендарния болярин Кракра Перниш, символ на храбростта и съпротивата срещу византийските нашествия. Красивите гледки към града им напомниха, че всяко пътешествие е не само приключение, но и среща с историята, която им помага да разберат по-добре своите корени. За Радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
0: 390 години от създаването си отбелязва утре 14 октомври старинният храм Света Петка Българска във Видин. Църквата е най-старата във Видин, но в момента има и един проблем, обясни отец Илия, председател на храма.
5: Ами, поддържаме го храма, но изникват и проблеми, защото най-вече проблеми с влагата имаме. Когато има дъждове, капе над входа, и не е приятно, като влизат богомолците да капе. Тук с покрива имаме така някои проблеми. Течове, да. Обръщаме се на няколко пъти към ръководството, но за сега нямаме съдействие от тях. И се опитваме по някакъв начин, така ние, които сме тук, които го поддържаме, отговаряме за този храм, да се справим с тези трудности. И най-вече има пролука тук между църквата и навеса, покрива на църквата и навеса, и пада вода. Да, когато има дъждове и тя отива в камъните и те се олющват и са паднали тези камъни и има нужда да бъдат зазидани. Да се обърнем към християните, които имат желание да помогнат и които имат така строителни умения, могат да ни бъдат от полза, да, който иска да доброволно да дойде да зазида тези камъни.
0: Началният час на утрешното празнично богослужение е от 8 часа, а Светата литургия от 9 часа. Със зала за ерготерапия разполага вече фондация Уникалните деца на Видин, която предлага услуги за деца и младежи с увреждания. Средствата за оборудването на залата са събрани от дарения. Залата е първата, която се открива към социална услуга в града, каза председателят на фондацията Юлия Антова.
6: Много потребители, които идват

0: и посещават центровете на фондацията. Питаха за ерготерапевтична зала, за работа с ерготерапевт и възникна идеята, която стана проект. Споделих това нещо с дамския лайнс клуб Бъдин, както и с още един дарител на баща на едно от децата, което посещава един от центровете.
1: Юлиана Димитрова от дамския лайнс клуб Бъдин обясни.
2: Това е един така иновативен подход в сферата на социалните услуги, който жене големи успехи в постигане на крайни резултати при работа с дечицата, които имат необходимост от подобна терапия.
1: Откриването на залата за ерготерапия е поредното доказателство, че грижата за децата и тяхното бъдеще е споделен дълг, каза заместник-кметът на Видин Борислава Борисова.
3: Съвременната образователна и терапевтична среда изисква точно това – индивидуален подход, иновации и пространство, което откликва на специфичните нужди на всяко дете.
1: Залата на този етап ще се ползва от дневните центрове към фондацията, а след като бъде съставен график, от следващата година ще може да се посещава и от деца и младежи от други социални услуги. Криминогенната обстановка във Врачанско се запазва на познато ниво. Това показва месечния анализ на областната дирекция на МВР. Жоро Александров съобщава.
4: През септември регистрираните криминални престъпления са били 166, а разкритите нарушения на закона са били 45. За сравнение, през август тази година са били регистрирани 178 престъпления и разкрити 48. Властите са разкрили единствения грабеж, осъществен през 9-я месец на годината и продължават да работят по измамата, която е била описана в регистрите им. Почти половината от 27-те кражби или 13 са били разкрити, работата по установяване авторите на останалите 14 продължава. През септември е имало 4 посегателства над моторни превозни средства, като едно от тях е разкрито. Продължава и работата по 5-те палежа през месеца. По линия на наркотиците са били регистрирани 18 нарушения на закона, 4 от тях са били разплетени. При нарушенията с акцизни стоки без бандерол положението е следното. От началото на годината са регистрирани 19 заявителски материала и едно досъдебно производство. Иззети са над 37 700 къса цигари, 872 000 килограма ситно нарязан тютюн и 178 литра алкохол без акцизен български бандерол. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: В емисията следва спорт. Балкан Белоградчик и шампионът Ботев Грамада записаха победи като гости последните срещи от четвъртия кръг на областната футболна група във Видин. Балкан се наложи с 4-1 на Тружинци, а Ботев победи Рациария с 3-1 в Арчар. Класирането на чело са Кула и Ботев Грамада с равен брой точки, следвани от Дулу Видин с 10 точки. Петият кръг започва на 17 октомври, в събота от 16 часа. В неделя е дербито между лидера Кула и Дулу Видин. Следва синоптичната прогноза. През нощта срещу 14 октомври в областите Видин, Враца и Монтана ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които на места ще продължат и в ранните часове на утрешния ден. Във Видин температурите през нощта ще се понижат до около 9 градуса. Утре облачността постепенно ще намалее и ще има повече слънчеви часове. Максималната температура ще достигне 19 градуса. В област Враца минималните температури ще бъдат около 6 до 8 градуса, а дневните ще достигнат 14 градуса. Облачността ще се задържи през по-голямата част от деня, като вероятността за валежи ще намалява. В Монтана през нощта са възможни превалявания, а утре времето постепенно ще се подобрява. Минималната температура ще бъде около 5 градуса, а максималната до 15 градуса. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание заради мокрите пътни настилки и намалената видимост. Чухте новините на Радио Видин, 19 часа.

0: Жарен Сол.
1: Всеки ден за вас.
0: В ефира на Радио Видин.
1: Народна музика.
0: Фолклорни ритми.
1: И още нещо. Жарен Сол.
0: Минутите до 13 часа.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиски.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Вторник вечер. Насаме с Нора.
7: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
6: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
7: И да знаете, че няма не.
6: Насаме.
8: Слушайте Берри Топ 20. Берри Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни

0: Слушайте Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по Радио Видин.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин. Двадесет часа новини. България търси съдействие от НАТО за спиране на дроновите атаки в Черно море, съобщи президентът Илияна Йотова.
1: Целият този план, целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
0: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия, след като снощи още един кораб, втори в рамките на седмица, бе потопен в резултат на дронова атака близо до българските териториални води. Тя предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинерията в Бургас.
1: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава. И освен това, прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
0: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията в изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано днес проведоха телефонни разговори министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради атаките по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това съобщи за Българското национално радио евродепутатът Андрей Новаков, който е член на комисията и по чиято инициатива ще бъде визитата.
2: Искаме да се запознаем

0: с ситуацията на място, да разговаряме с отговорните институции и да обсъдим какво можем да направим заедно, за да подобрим сигурността в Черно море. Просто всички, особено хората в България, имат нужда да вярват, че съюзите и институциите, в които участваме, имат някакъв конкретен резултат за тяхното добруване и за тяхната сигурност.
1: Посочи евродепутатът Андрей Новаков. Гръцките студенти започнаха протести пред парламента с искания за повече средства за обучение. Кореспондентът ни Катя Пеева с подробностите.
2: Студентите започнаха да поставят палатки пред парламента в Атина. Съобщават, че ще протестират безсрочно. Исканията им включват стипендии за всички студенти, независимо от дохода на родителите. Поради липса на достатъчно общежития, държавата да поеме изцяло разходите за найем или да постави таван на наймите на студентските квартири. Искат и безплатни социални услуги, като храна, транспорт и интернет. Заедно с преподавателите, студентите са и срещу допускането в страната на частни университети, в които могат да следват само деца на заможни семейства. От студентските съвети съобщава за стотици случаи на студенти с отличен успех, които не могат да продължат образованието си поради липса на средства. Организаторите на протеста пред парламента в Атина заявиха пред медиите, че подкрепят протестите на младежите в другите европейски страни, но в Гърция ще протестират без да създават напрежение в столицата. Студентски отряди охраняват палатковия лагер, за да не се достигне до провокация. Вече няколко опозиционни партии подкрепиха протестите на гръцките студенти. От Гърция Катя Пеева.
1: Протест на албански студенти в Тирана, свързани с образованието и социалните проблеми, прерасна в насилие, има и задържани. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
3: Протестиращи хвърлиха тухли бетонни блокове по сградата на албанското образователно министерство, а полицията отговори с сълзотворен газ и водни оръдия. Организаторите заявиха, протестът е свързан с условията в университетите, разходите за висше образование, финансовата подкрепа и перспективите за заетост след дипломирането. Някои протестиращи добавиха, искат да изразят недоволството си от неравенството и правителството. Албанският вицепремьер Албана Кочио написа във Фейсбук, насилието не е било, не и никога няма да бъде решение. Хвърлянето на камъни, нападенията срещу институции и полицията, както и безсмисленото унищожаване на обществена собственост, не са начинът, по който младежта трябва да изразява себе си. Подчерта тя. Демонстрацията в Тирана се проведе на фона на по-широка вълна от младежко недоволство в Европа. Във Франция гимназистите организираха седмици наред протести и блокади на училища, като изискваха повече учители и по-добри условия, твърдейки, че влошеното състояние на училищните сгради и препълнените класни стаи подкопават образованието. За новините, Мерим Тенев.
1: За времето ще чуем Мариана Попова.
4: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Жени, казват, че жените сме като виното. Колкото повече остаряваме, толкова по-хубави ставаме. Е, така е. Даже с времето и формата на буренца приемаме. Днес ще търсим приликите и разликите между жената и виното. Някои отлежават, други се вкисват, трети остават вечни. Има младо вино, отлежало вино и специална резерва. Причините пък има три възрасти – младост, втора младост и вечна младост. Какво мислите вие по темата «Жени, вино, вино и жени» и към кое мъжете са по-пристрастени – към хубава жена или към хубаво вино? Странно, но факт. Жена с чаша вино в ръка изглежда изтънчено и привлекателно. Усещането изобщо не е същото, ако държи една халба бира или чаша с водка или ракия. Защо е така? Може би именно заради дълбоката прилика между жената и виното. Но какво

Значение има, важното е да се чувстваме добре. Тогава винаги ще изглеждаме и млади, и още по-красиви. По какво се познава хубавото вино? По цвета, по аромата или по това дали ще те боли главата? Виното опива, жената опиянява, но и от двете на сутринта може да те боли глава. Не можеш да станеш специалист само със слушане, иска се и практика, затова ако искате да се упражните като дегустатор, започвайте, стига да не сте на работа и шефът да е близо до вас. Свободна зона започва, питието ви е сервирано, аз съм Нора и тази вечер отново ще изпълнявам музикалните ви желания.

0: Налейте си чаша от любимото питие. Днес то е абсолютно задължително, защото от тази вечер ще си говорим за две от най-красивите, най-капризните и най-дълбоките неща на този свят – жените и виното. Казва, че хубавото вино иска време, за да ферментира, да озрее и да разкрие пълния си букет от аромати. Не е ли точно така? И са жените. В началото младо, искрящо, понякога леко стипциво розенце, а с годините богато кадифено отлежало червено вино, което не всеки умее да цени и не всеки може да понесе. Та тази вечер виканя на един споделен разговор на чаша вино за онези вечери, в които си сипваме малко течно спокойствие след дългия ден, за разговорите с близки хора и за това как с възрастта се научаваме да избираме по-добро вино и по-добри хора около себе си. Сега посрещам първия слушател за вечерта, Борис от Вълче Дръм. Боре, здравей!
1: Здравей, Норе!
0: Как те заварвам
1: да
0: с чаша вино?
1: Не се въздържах да не звънна.
0: Значи си любител на виното, предполагам и на жените.
1: Ами то за мъжете, това са най-хубавите места.
0: Кои?
1: Виното и жените.
0: Така ли?
1: Да. Ами...
0: Добре, Боре, ти към кое е хубава жена или хубаво вино?
1: Ама вися, сега въпросът не е почтено зададен.
0: Защо ти не можеш да се откажеш от нито етото?
1: Харесвам жените и ги уважавам, нали, ама си обичам и виното, попивам си, особено през зимата.
0: Не можеш да кажеш кое повече харесваш.
1: Така, ами харесвам, нали, хубави, културни, възпитани жени, ама обичам и вие.

0: виното от Маврут, обичам и Мерло. От белите вина има едно Аркатители, 70% Аркатители с 30% Димят. Некво страхотно, а сега го нема баш по магазините, но предполагам, че пак ще се появи.
1: А по какви вина си падаш? Млади, отлежали, тежки?
0: Ма пил съм всекакви, всекакви ми харесва, бе. Нали, обичам пържоли и кюфтета с вино, ама с силно, силно вино.
1: А, силно ето това вино. Те питам, да.
0: Мъжко вино, Маврут или Мерло.
1: Да.
0: Да, и вашата гъмза харесвам, видинската.
1: Uh-huh.
0: Тук я не има много по нашия край.
1: А знаеш ли
0: да
1: правиш ли вино?
0: Правил съм камара години, сега от 4-5 години не правя, що съм сам и... И не виждам смисъл, просто нема...
1: Не виждам смисъл, кой... така или иначе само ти си го пиеш.
0: И па сам ли да се наливам, нема кой да ми идва на гости. Купувам си от магазина, бе, от това 3 литрово тук.
1: Да. Добре. Иначе как разпознаваш хубавото вино? По аромата, по цвета, по плътността?
0: Ми вкуса, вкуса и плътността. Аромата, нали, че, нали, има хора, дето харесват мискетите, ама то трябва да има малка доза мискет, съвсем лек аромат. Ако натрапти в аромата, виното не е много приятно.
1: Добре, Боре, а сега ако трябва да сравняваш жените и виното, по какво си приличат?
0: Не, ми... има една приказка... Дето отлежават и двете стават по-хубави.
1: А така ли е според теб?
0: Не знам. Значи има жени 50 и дори 60 годишни, дето изглеждат много добре. Не знам ли как е, сложно е.
1: Ето тези жени са точно като виното. С годините стават все по-добри.
0: Отлежали и придобили опит и станали по-добри и по-хубави дори.
1: Да.
0: И умеят да се държат.
1: Да, разбирам, че ти много държиш на това присъствието на жената като държани.
0: Да, трябва държането да е нормално и да е интелигентно, поне малко. Нали, да не е...
1: Да, добре, Боре, благодаря ти за обаждането. На здраве ти казвам сега, разбрах, че си сипал чаша вино.
0: На здраве!
1: Червено ли е?
0: Червено е, да, червено. Само, че съм ти купил от ефтиното. Добре.
1: Каквото и си намерил, това си купил.
0: Да. Поздравявам всички, с която песен им избереш ти. Може за любов, за вино.
1: Точно такава песен следва. Вино и любов на Веселин Маринов.
0: Всичко добро ти желая.
1: Всичко хубаво и на

0: Вино и жена изневеряват, когато нямат истински пиячи. Така, това много добре трябва да се помни. Както казва един приятел, ако не гледаш виното както трябва и не полагаш достатъчно грижи за него, то може да се вкисне. По същия начин, ако не обръщаш достатъчно внимание на жената, и тя се вкисва. Тази вечер търсим отговор на въпроса какви са приликите и разликите между жените и виното и ако трябва да избират мъжете, какво биха предпочели? Хубава жена или хубаво вино? Сега с този въпрос се обръщам към следващия слушател. Здрасти!
1: Здравейте, Станимир Гилемачев и Вайлоград. По какво се различава хубавото вино и хубавата жена? Ами трябва да са хубави и двете. Така че и виното, кое е лошо, то няма вкус, няма качество, така и хубавата жена. Така че и хубавото вино върви с хубава жена, с хубаво мизе. Да не забравяме, че моя край, Асеновградско, също са майстори на виното. Асеновград с Мавруда.
0: Да.
1: И Вайлоград.
0: Песни даже има за Асеновградския Мавруд.
1: Да. И Вайлоградски край с прочутото и Вайлоградско вино армира. И с, а пък вие се славите в Северозапада, се славите с хубавите мизета. Най-хубавите мизета се правят в Виденско, Врачанско, Монтанско.
0: Аз пък съм чула, че при вас са по-хубави мезетата.
1: О, не. По вашия край са много хубави, освен в Бардарски Геран. Чудни мезета правят.
0: И какви толкова мезета правят?
1: Ами от прасето. Там имат специални такива пушилни, които го правят нещо. Страхотни мезета. Страхотни мезета са. Там са, нали, предимно католици от Банат, които са дошли някога на времето и са запазили, също правят и хубаво вино. А хубавото вино е като хубавата жена. Без хубава жена няма и хубаво вино. Жените са винаги били майсторки на виното. В Древна Гърция жените са участвали при подготовката на виното. Така че без жената не може да има хубаво вино.

0: как се разпознава хубавото вино? Ти лично как го познаваш? По какво?
1: Ами, вижте какво, зависи от майстора по много неща. Хубавото вино става от хубаво грозде, нали? Това ви казвам. Така че много е важен майстор, нали, който го прави.
0: Да, да, това е ясно. Обаче, ето лично ти по какво познаваш едно вино, дали е хубаво или не? По вкуса, ами, по аромата, по цвета?
1: По аромата и, нали, и по цвета. Mm-hmm. Примерно, аз много обичам да има аромат на хамбургски мескет. Това е нещо върховното вино. Желая на всички виненчани да посрещнат утре хубавия празник Света Петка. Също видим, имате църква Света Петка. Пожелавам на църковното настоятелство здраве, щастие и винаги така, Нора, да си чуваме с хубавите предавания. Всичко добро и нека следващата песен да бъде поздрав за дядо Хаджия. Всичко добро!
0: Всичко добро! Благодаря за обаждането!

0: За вино и жени си говорим тази вечер и виното и жената опияняват, както стана дума преди малко, обаче сега нещо друго ми идва на ум. Виното като те опияни, на другия ден ще ти мине, а жената като те опияни, може и за цял живот да е, както се казва, пиян от любов за цял живот. Какво общо откривате между жените и виното? Имаме си слушателка на телефона. Това е баба Любка от... Откъде беше?
1: Пръужда! Пръужда!
0: А, от Пръужда, да. Как можа ли да забравя?
1: До Белоградчик, община Белоградчик.
0: А, така, здравей, бабо Любке. Кажи сега, ти обичаш ли да пиеш вино?
1: И Ланора и всички. Искам да кажа само едно. Че едно вино се прави само с любов. Не го ли направи с любов? Не струва нищо. А една жена, не я ли обгрижваш и не я ли гледаш с нежност, с внимание, така каквато и да е, и да е грозна, не е нужно се да е по-красива. Така, ама не я ли гледаш с едни нежни очи, тази жена няма да е твоя. Да. А понеже тази жена, тия жени сега, тия модерните, тия не са преди 100 години, кога она жена копа цял ден като луда и това и ища да гледа до нея, нема, тя не се и нервира за нищо. И това е работи като роб. На времето така е било. А сега тия жени са нежни рози. Те искат внимание и любов. Е, така че вино и жени, жени и вино, всичко се прави с любов и се...
0: И се гледа с любов.
1: Да.
0: Да.
1: И още нещо искам да кажа. Искам да един поздрав за вашия колега Димитров Валери. Валери. Благодаря му и да му благодаря, че запази моя мъчък, не мъчък, моя котерак и моите кости дадени съвет. И сега са много добре и не кашлят.
0: А, това така. Е. Браво, Валери Димитров е майстор. Майстор не само в ефира, ми ето и по котките.
1: Да, да, да, той ми даде много добър съвет. И аз съм ветеринар, тичане, дъщеря ми, лекарства, това, онова. И аз спре да кашля мъчъка. Спре.
0: А, така.
1: Айде да не е мъчък, да е котарак.
0: Добре, да е котарак. Как се казва този котарак?
1: Чурко се казва, той има страшно на история. Некой ми го донесе, ние сме малко тук, но има много пришелци. Види, Лом, насам, натам, София. Кой ми го донесе, не знам. Та малко го съм го била, не аз не обичам да бия животно.
0: Не, ми то малко, не, не бива.
1: Казах, тракане с машите, ма той е домашен. Един месец не мога да го оправя, аз не мога да спи с мене на кревата. Не, той е домашен, той е мъчек, той е неговия супанин.

0: знам дали не е умрел, дали не е заминал надалече, дано бе заминал по-добре. Да. Ама така оправих мъчъка, че сега е кротък отвънка, а ние моите са диви горе на, на плевнята, там ги храниш, а кучето им не дава да мръзнат, да. Кога има да иде.
1: Добре, бабо Любке, благодаря, че се обади. Хубава вечер, пожелавам и поздрави на Котарак.
0: И на вас, мили хора, здрави да сте и всичко добро.
1: Всичко добро е на теб.
2: Когато бедността ми беше млада, като жена ми млада, като мен, купихме в една дъждовна сряда

0: Винен привет от ефира на любимото ви радио. Говорим си за това как се разпознава хубавото вино. И сега май още един ценител на виното и на жените. Сашо от Монтана е на линия. Здравей, Сашо!
1: Добре, черночен на теб, на всички твои слушатели в тая дъждовна вечер, но въпреки всичко с твоето предаване настроението е на макс.
0: Ако пък има и чаша вино, ехе!
1: Еми, то така, аз не знам, пред тебе си служи една чаша вино и си я наблюдава и само и така, ако има възможност от време на време, пробай.
0: Не бива, сега съм на работа, но нищо след
1: само,
0: работа.
1: Само наблюдавай така, бе.
0: Да я наблюдавам. Не.
1: Предпочитам да те не изкушава,
0: Да. Кажи, Сашо, ти по какви вина си падаш? Разбрах, че и правиш вино.
1: Да, бе. Аз да ти кажа, по хубавите вина и по хубавите жени ти падам, бе.
0: То всички мъже това казват.
1: Еми, обикновено, защо е хубавото вино? Виното може да се сподели с приятели.
0: Ама хубавата жена не може.
1: Без ревност, хубавата жена не може.
0: Ето за тази разлика между виното и жените не се бях сещала.
1: Да, вярно.
0: Че е така. Да, добре, Сашо, я кажи ти, как познаваш, че едно вино е хубаво?
1: Ами, аз да ти кажа, дегустацията най-важно, визуална оценка, аромата, вкус и така. Цвета на виното трябва да е бистър и на червеното кислебаре, на белото така златист и като сипеш в чашката трябва да се образуват едни пачи крака или сълзички по така бавно стичащите надолу, значи виното е хубаво.
0: Ами това е червеното, за червеното важи.
1: Еми за червеното, да. Бялото трябва да има така бистър цвят, златист цвят и така, нали, хубав мирис и преди всичко аромат, вкус и така.
0: Сашо, сега като... Да? Като...
1: Слушам ноч.
0: Като ценител, ти каза, че си ценител на женската красота, с какво една жена ти напомня за хубаво вино?
1: Ами, какво ти кажа, нали, казват, виното първо се вижда как е по важността на виното и след това другите качества вече се оценяват.
0: Па ти по какви вина си падаш? Млади, отлежали, тежки?
1: Ами, по хубавите вина, да ти кажа. Въпреки всичко нещо, дали отлежали или млади,
0: няма значение.
1: Важното да е хубаво виното. Виното да е хубаво, настроението да е на макс, да си с хубави хора. Това е най-важното. Компанията, хубавия човек до тебе и винаги виното ще бъде хубаво и приятно за консумира.
0: Сашо, стана ли готово твоето вино вече?
1: Ами, моето вино още не е станало готово. Чакам го да стане, ама то не става така бързо след тук 20 дни, може би, и така, защото то трябва да мина 40 дена, може би.
0: Понаглеждаш ли го от време на време?
1: Еми, понаглеждам го така от началото още сладко и нали... Това е най-важното, защото има там приятели, които вече виното останало и аз казвам на моите хора, викам, ще слеза до мазето да видя как е виното и оттам вече тия, които виното е станало, пробваме едно, пробваме и става весело.
0: И после не може да се качите по стълбите.
1: Връща се такъв един усмихнат, жизнерадостен. И без никакви, да кажем, претенции, дали ще се скарат или не.
0: Тогава не ти пука особено.
1: Въобще не ти пука. Викам смело напред и нагоре и това

0: Да. Защото трябвало ти си го свърша.
1: Добре, Сашо, ами пожелавам ти много хубаво да стане твоето вино. Какво, е, би, си, да, какво си сложил? Бяло или червено?
0: Ами аз слагам и бяло, и червено, защото децата обичат нали, бялото, тъй като червеното е малко по-така тежко вино за тех. Ама нали, пробват и червено, и бяло, и аз затова слагам и бяло, и червено.
1: Кое има по-висока захарност? Бялото или червеното?
0: Еми, червеното винаги има по-голяма захарност. То зависи, взимаш там, мериш захарността, ако трябва там си добавяш, за да направиш 24 градуса, а бялото може и 22 и оставяш и това е, то става идеално.
1: Да.
0: Слагаш го, айде да не казваме процедури всички.

0: хора, които обичат да си правят виното и ги знаят тия неща, може да се сложи там едно маркуче в да си бълбука така в вода и да не влиза въздух и така става идеално вино.
1: Добре, Сашо, ами благодаря за ценните съвети и хубава вечер пожелавам и на теб.
0: Е, благодаря и да ти кажем на здраве.
1: На здраве.
0: На здраве.

0: Ослушай се за цветовете на деня.
1: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
0: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Джани Назаро, вино Амаро, и аз обичам вино, сигурно вие също, но дори да пиваме по чашка всеки ден, това едва ли ни прави експерти. Спомням си как веднъж прочетох на етикета на едно вино, че е имало деликатен привкус на дим и череши. Аз така четях внимателно етикета, опитвах, обаче не усетих нито череши, нито дим. Виното си имаше вкус на вино. Е, така е, не съм експерт, пък и пътя до професионалната дегустация е дълъг. Дори експертите понякога бъркат, но все пак всеки от нас иска да знае поне някои основни принципи, по които да познае доброто вино. Така как да разпознаем хубавото вино по вкуса, по аромата, по цената или по това дали на следващия ден ще ни боли главата, младо или отлежало, домашно или купено. И кое за вас, мъже, е за предпочитане? Хубаво вино или хубава жена? И сега, още един слушател посреща на нашия телефон, 69-17-17, здрасти.
1: Здравейте, Нора Георгиева.
0: Здравейте,
1: Валя се с Валентина Александров от град Видин, Старопрестолния град.
0: Да, много ми е приятно.
1: И аз се гордея, че съм живял в този град и за мен е щастие.
0: А ценител на виното ли си, Валю?
1: Да, на хубавото вино. На прекрасното вино, българското вино. Бялото вино, не знам дали ще прозвучи като реклама, но пенливото вино, Магура, е най-прекрасното вино, бяло.
0: Е, то е въпрос на предпочитание. Ти си харесваш бялото, други обичат червеното.
1: Така, продължавам с червените вина.
0: Добре, само ще те помоля да не споменаваш марки.
1: Да, извинявам се. Другото вино, червено, което за мен е номер едно и което е възпято от Николай Славеев, е Мавруда.
0: Да, наистина, това е хубаво, тежко вино.
1: Прекрасно българско вино. Мога да ни завиждат и французи, италианци и всякакви други.
0: Да.
1: Какво е истинското вино? Истинското вино е, първо като го сложи в чашата и го разклатиш, аромата да те удари. След това, като вземеш една глътка, трябва да го усетиш с своите вкусове. Сладко, киселичко и накрая горчиво. Това е истинското вино.
0: Да. И малко стипциво.
1: Точно така. За съжаление, господата от Асеновград не го произвеждат вече.
0: А ти произвеждаш ли вино?

0: Валю.
1: Не, не, не. Само си взимам най-хубавите вина.
0: Да. Купувам си от магазина.
1: Да.
0: Ми да, има хубави вина, наистина. Добре.
1: За жените, ако искаш да ти кажа.
0: Да, някаква прилика между жените и виното. Откриваш ли?
1: Да, откривам. Хубавото вино е като красивата жена. Аз съм човек естет. И оценявам красотата на всяка една жена. За мен жена, която се поддържа, за мен е истинска жена.
0: Да.
1: И жените трябва винаги да се поддържат. Никога не трябва да бъдат мърли. Трябва
0: съгласна съм, Валю, така е.
1: От сутрин като стана, трябва да се нагласят с прическата, с грима. И като стъпват земята да канти.
0: Точно това ми казваше и моята баба на времето.
1: Така.
0: Да. Добре, Валю, нещо друго искаш ли да ни кажеш за виното и жените?
1: Ми какво да ти кажа? Желая ти да пиеш хубави шампански вина и да си щастлива, Нора.
0: Благодаря ти. Аз за така ще не си падам много по тези шампанизираните газирани вина.
1: За мен това е върха. И ти пожелавам все така да работиш.
0: Добре.
1: Все такива предавания смислени да правиш.
0: Благодаря ти, Валю.
1: И аз се гордея с теб, Нора.
0: Добре, Валю. Благодаря ти за хубавите думи. Бъди здрав. И до следващия път.
1: До следващия път. Бъди щастлива, Нора.
0: Благодаря ти също. Чао.
1: Чао.

0: Време е за чаша вино, защото без какво не може една хубава вечер, разбира се, без вино, което е основна част от вечерната трапеза. И без жени, които пък са основна част в процеса на приготвянето и подготовката. А и без жените няма веселба, това си е доказано. Ето ви още една прилика между жената и виното. И тук изниква въпроса как да разпознаем хубавото вино, дали по цвета, по аромата, по възрастта или по нещо друго. Аз, например, разбирам едва на другия ден дали виното е било хубаво или не. Ако не ме боли главата, значи било качествено. А пък, ако виното е било вкиснато, може и настроението ни да се вкисне. По въпроса за виното и жените посрещам поредния слушател на нашия телефон. Добра вечер!
1: Добър вечер!
0: Откъде ни се обаждате?
1: От Лесора, Миронов.
0: Да, здравейте, Миронов.
1: По качеството, демек по хубост, се оценява виното и жената, но има една разлика, защото жената заради виното може да ти изневери, но виното не изневерява заради жената.
0: Да. Вярно и това.
1: Това е една сега.
0: Вие харесвате ли виното?
1: И виното, и ракията.
0: И жените.
1: А и жените.
0: Разбира се.
1: Но
0: да.
1: По-предпочитам виното, отколкото жените, защото жените някак не им уедисва

0: като човек, мъжът попине малко. Бе.
1: Да, и почват да се сърдят, докато виното е, няма те, да се разсърди.
0: Те се втисват предварително жените, по-рано от виното, отколкото виното. Бе. Стават по-кисели.
1: По какво вино си падате вие? Произвеждате ли си?
0: По тежките. Произвеждаме си домашно.
1: Домашно, тежко, червено вино.
0: Червено, бяло, но по-предпочитаме червеното да. Вино.
1: Стана ли вече? Стана ли вече готово вашето вино?
0: Още е мътнечко така.
1: Да. Мътнечко, обаче скоро ще стане.
0: До 20 дни ще стане.
1: Добре. Нещо друго искате ли да ни кажете за виното или за жените?
0: Виното най-вече предпочитаме отеловите вина, че са по-тежки.
1: С хубаво мезе?
0: Сега като идва зимата с финско и винско, както казват на село, е страхотно.
1: Да. Добре, господин Миронов, благодаря, че се обадихте. Хубаво да ви стане виното от най-хубавите.
0: Да, но.
1: И хубава вечер пожелавам. На здраве ли чувам? Някаква на здравица тук чувам.
0: Не. Попиваме ракийка, защото виното не е готово.
1: А, виното още не е станало. Аби добре, на здраве да ви е на цялата компания и хубава вечер.
0: Хубава вечер и на вас.
1: Благодаря.

0: Знае се, че хубавото вино е добре от лежалото, защото в процеса на старене то развива вкуса и аромата си. Е, с жените май не е точно така. От лежалите, залежалите май не се търсят много-много. Или може би зависи къде по-точно отлежават. Не знам. Вие мъже можете по-добре да кажете. Обаче сега се сещам и нещо друго. Както добре отлежалите вина със специален режим на съхранение и много грижи са само за ценители и за тези много малко хора, които имат търпение да чакат десетилетия, така и с по-специалните жени, които са само за ценители и за тези, които умеят да чакат. Така ли е, докторе?
1: Да, така е, Мара.
0: Ето, кардиолога на Белоградчик, да. Доктор Жоро Николов е на линия.
1: Да.
0: Здравей, докторе!
1: Съценител съм и на двете. И двете са удоволствия и винаги върват и паралелно. И виното, и жените. То логично е, защото човек е едно висше, най-висшото същество и да пиеш вино доказано. Аз говоря за медицина доказателството. Ако пиш, кога вечераш? Нали, не на главно. Две чаши вино мъжете, една чаша вино жените. Виното се пие в чаша с столче. Значи две чаши са 20 мл. То ти дава апетит, дава ти настроение, възвръща ти силите от уморения ден. Карате след това да преживееш една хубава любов с любимата жена. Така че виното и жените винаги са заедно. Аз ще ви изпея първо за виното. И Господ, що виното създаде, казал е на човека, избирай вино или жени, не бързай по-полека. И ние той като разбрахме, жените си избрахме, за виното плакахме, грешката своя, щом разбрахме, сякам нашите деца, за той момчета голобради, помнете ви съвета мои, виното пийте старо, жени любете млади, колко хубаво и двете. Ало?
0: Да, да, слушам те, слушам как пееш, слушам те за клас.
1: Давам съвет, доктор, си съвет, за да ви е добре на сърцето, пиете старо вино и ходете с млади жени.
0: Добре. Докторе, ти правиш ли вино?
1: Да, сега, докато даже 8 часа викам почва предаването, а ме ръцета ми солепили се, мачкам с ръце, грозда и слагам оборуто.
0: Ема, чак сега ли?
1: Чак сега, защото едното не ми беше озрело. А пък след това бех на конгрес цяла седмица и бех закъснели се от понеделник, се занимавам с тази работа. Да, пред мен не разполагам със свободно време.
0: Да, добре,
1: а пък вина, виното и жените трябва сам да си го направиш да ти е хубаво. Да, как да ви дам един съвет, докторски съвет, в нашата докторска литература пише така, френския парадокс. Доказано е, че и жените и мъжете във Франция по-малко боледуват от сърце. И се доказва, че това е от това, че пият вино. И се казва френския парадокс.
0: Дали са ли това?
1: Да, доказва. Не става дума да се напиваш.
0: Да.

0: да знаеш да усетиш, да усетиш само първата фаза на алкохолното опиянение, когато си, ако си изморен, то ти връзваща силите, ако си ядосан, ти маха на тормоза и се идва настроение. Нали, както ти позна песента на Тони, време е за чаша вино, глъбка любов. Това е, върват двете неща. Като пие човек вино и тогава му е хубаво и с жена. И, бех миналата седмица на музикалния театър София и там пех с артистите. Жените, жените, ах, ангели са те, но често с мъжете се играят. За тях любовта е смях или шега. За тях любовта е смях или шега. Да ви пеете, това може да ви звони. Жените, жените.
1: Добре, докторе, няма сега да пеем. Да. Ще оставим Здравко Чолич да изпее една песен за виното.
0: А, добре, ще те слушам. Аз те слушам от 8 часа.
1: Добре. Да. Ами благодаря за обаждането и хубава вечер.
0: И аз благодаря
1: за
0: ефира. Да.
1: Чао.
0: Прекрасно. Ай да те поздравя и за вчера. Пак вчера какво прекрасно направене за Октоберфест. Какво направи много хубаво.
1: О, ти значи подслушваш винаги.
0: Да, беше.
1: Добре, докторе, благодаря ти. Хубава вечер пожелавам. Слабо

0: Както ви казах преди малко, жена с чаша вино в ръка, като правило, не губи нищо от своята женственост, изисканост и привлекателност. Усещането не е същото, ако държи халба бира или чаша с водка, уиски или ракия. Коя е причината за това? Защо виното се радва на този специфичен естетически ореол, който около бирата и концентратите отсъства? И какво, как се разпознава хубавото вино? Сега имаме една дама на телефона. Здрасти!
1: Здрасти, Норче! Цветана Петкова от Градешница съм.
0: Здравей, Цвети!
1: Здрасти, как си?
0: Ами, аз съм добре. Ето, чакам вече.

0: да свърши предаването, да отида да изпия чаша вино и аз.
1: Дай Боже, дай Боже. Хубаво, мила, хубаво.
0: Кажи ти сега, винарка ли си?
1: Ами да. Некога преди неколко десетина години си правех вино. Лично купувах си грозде, правех си. Първо си гледах лозе и сама съм си го правила. А после вече, като не можех да гледам лозе, си купувах... Не съм купувала много, ама те стотина кила купа, колко да не е бежи. Що като купиш 100 кг грозде, ще излезне на 50 кила вино, колко да излезне.
0: По какво си приличат виното и жените? Откриваш ли някакви прилики, разлики?
1: Еднакво може да му се завърти на човек главата и от едното и от другото.
0: Да. А пък и в един и в другия случай на следващия ден може да те боли и глава. И от жената, и от виното. Така че нека всички да е сняг.
1: Даже и портмонето може да ти е по-тънко от предния ден.
0: Да.
1: Така, какво да се прави живота, така няма накъде. Те тук ще бъде или керавле, или меравле.
0: Да, ти чула съм и една друга мисъл, че при виното и при жените важи едно и също правило. Ефтиното те докарва до главоболие на сутринта, скъпото и качественото ти оставя незабравим послевкус. Това важи и за виното, и за жените.
1: Не знам, мама. Аз харесвам виното и не знам да ма болело глава, защото не съм пила чужди вина така толкова и купешки. Сега пием, мама, пием много малко.
0: Ама пием с мярка, затова не те боли главата.
1: Пием една чаша вино, некои път мисля ще да се повтора и си викам, защо па не? Но после да нема кой да ми сипе една капка вода. Една капка вино, да реча. За това си пивам сега, докъде съм на връх земя.
0: Ми така, ето чу, че виното е полезно.
1: Доктора така каза и аз така и от друг път съм го слушала и си пивам чаша вино и така.
0: Добре.
1: И благодаря му, обичам червени вина. Първо трябва да му погледнеш цвета, като сипеш и завъртиш чашата и после повдигнеш така на светлината, особено ако има слънце и видиш един кислибарен цвят, такъв червен рубинен, да кажа. Направо ми, не знам, вдъхновявам да пием още една чаша. И след това поднасяш на носа, като си го разклатил виното и миришеш това вече вкусовото усещане и след това глътваш една глътка и накрая езика ти отива на непцето и ако усетиш там стипчивостта и да ти загорчи, те това е хубавото вино.
0: Да, ето и ти си една ценителка. А знаеш ли, Цвети, че в Древен Рим жените нямали право да пият вино? Още по-стряскащо е, че съпругът им имал право да убие жена си по закон, ако я хване да пие вино. Добре, че сега не държат тези правила.
1: Некога нашите прабаби и прадядовците са пили насам-натам из къщи вино, ама бабите... Не знам дали са пили. Не съм видела моята баба да пие вино.
0: Твоята може да не е пила, обаче моята баба пиеше вино.
1: От моята баба до твоята баба има разлика.
0: Да,
1: в годините, във времето и така натам.
0: Така, Цвети. Добре, благодаря ти за обаждането. И хубава вечер пожелавам и на теб.
1: Благодаря, хубава и на тебе. Живо и здраво.
0: Благодаря.

Това е Свободна зона по радио Види. На тази вечер си говорим за това, кои са приликите и разликите между жените и виното. Всъщност една от приликите между жената и виното е, че и двете са тръпчиви, или пък примерно с кисела жилка, или пенливи, или горчиви. Казано накратко, каквито вина, такива и жени. И примерно към кое мъжете са по-пристрастени, тук май вече някои ще се позатруднят, ако трябва да избират. По мои наблюдения мога да кажа, че мъжете в по-ранна възраст мислят повече за жени, с напредването на възрастта се обръщат все повече към виното, но симбиоза между двете винаги трябва да има. Няма нищо по-хубаво от приятна женска компания и хубаво вино. И сега, един ценител, дали на виното или на жените,

0: съвсем нормално. И ако някой каже, че не харесва това нещо, значи не е добре нещо, човека. Нека да се прегледа.
1: Да, значи лъже.
0: Да, така че. Хубавото вино не става така отведнъж и хубавата жена не се оформя отведнъж. Тя си иска поддръжка, иска си и други неща и така нататък. Грижи за себе си и за околните, когато излезе, да бъде лицеприятна на много хора, даже и на собствения си мъж и така. Няма нищо лошо в това нещо. Тя приликата между виното и жените, според дядо Хаджия, и двете неща трябва да се ползват леко, умерено и да се държат леко на разстояние.
1: Защото и гледайте сега пък на разстояние.
0: О, да, да, да. Така, защото и двете неща вършат много бели. И двете неща вършат много бели. И после сега дали ще боли главата от виното и от жената, то няма никакво значение. Верността ще боли. И така. Така, как да ви кажа, от виното е толкова една питка, която се съществува много години. Това да не разказваме за историята на виното, това ще го разказваме на други предавания. Но жената, която човек търси, с която би искал да близко до себе си, тя трябва да отговаря на много от неговите прищявки и да го, не само прищявките, ами да бъде фактор, който да го допълва.
1: Mm-hmm.
0: Неговите прищявки и да го, не само прищявките, ами да бъде фактор, който да го допълва.
1: Mm-hmm.
0: За това му е жената. Иначе за какво му е? Да го ядоства, мая добре. На един мъж му паднало кръвното и жена му го пита, какво иска, скандал ли или да удара колата, за да му се дигне кръвното.
1: Загрижена жената.
0: Ето, загрижена жената. Това е майло умея. Тя жената вика, всичко от мен, да сготвя, да опера, да дигна скандал, всичко аз да го направя. Че ти свърши някаква тия работа. Да. Тъй, за последното нямаш грижа. И така. Така.
1: Добре, Хаджи.
0: Но все-таки, всеки нормален човек би искал да има до себе си и двете неща. И хубавото вино, и добрата хубава жена. Нека да отбележиме добрата хубава жена.
1: Еми той за виното също иска да има и добро вино до себе си.
0: Добро, аз казвам и за двете.
1: Да, да.
0: Значи, и доброто вино, и добрата хубава жена.
1: Да.
0: И това е нормално за едно съществуване и така. А на вас, хубавите, ви желая само здраве, късмет. И когато виното стане пред вас, това, дето го правят французите, Бладо Боржове, така, това са ветер работа. Старо вино, стар приятел и така стара дружка, стара приятелка, това е най-доброто за човека.
1: Mm-hmm.
0: Всичките неща са ни познати, сядаме, почваме да се веселиме. Темите, които дебатираме, са достъпни за двете страни и това е. Човек му приятно.
1: Добре, стана ли твоето вино?
0: Не. Не.
1: Още не и твоето.
0: Значи как ще стане?
1: Никой не става още виното готово.
0: Ама, милишко, това, което се го, виното, като се го сложил сега, на година, юни месец, началото на месец, аз ще го отакам и почвам да го пия. Това вино, което пиеме сега, е от миналата година и края на юли месец, на юни го оточих, сега си е в стъклени бутилки и това пиеме. Сега, ако искаш да сложиш виното в бъчвата или в бидона и след два месеца да кажеш, ще си направя вино, дръж и нищо не си направил.
1: Mm-hmm.
0: Това е. Значи виното си иска да озрее. Да озрее. А това не може да озрее за 2-3 месеца, както ние за 48 дена, за 49-7 седмици, виното озрело.
1: Не, ми Хаджи, ти явно пиеш по-малко, след като имаш и от миналата година. Пък виж, на другите хора свършва.
0: Другите хора, като ни се допие виното, те знаят пътя къде е за Смирници и знаят и къде е колибата на дядо Хаджия. И така, че дядо Хаджия винаги е готов да почерпи и да си чуе хубавата приказка с хубави хора.
1: Добре, Хаджи, ами благодаря за обаждането. Сега една много хубава италианска песен те очаква.
0: За което ви благодаря и поздравете вашите екипи и слушателите си.
1: Благодаря. Хубава вечер. Пожелавам.
0: Чао.

0: Е, едва ли има някой, който вече да не се убедил в качествата на виното и в това, че пиенето на чаша две вино е полезно. Пиенето на вино, за разлика от пиенето на коктейли и на концентрати, се увеличава с 25% годишно сред младите хора. Виното носи със себе си стил, елегантност. То е модерно, показва вкус и класа. И сега, последен слушател за тази вечер. Емо от Трикладенция на линия. Емо, здравей!
1: Здравей, добър вечер.
0: Добра ден, ами, твоята вечер.
1: Много истини се казаха. Щеше ми се да добавя още нещо, но я да кажа за дегустацията. Дядо ми, на който носа фамилията, така беше веселяк и си обичаше да пива. И аз му викам, абе, дядо, не пий толкова много, бе. Ами вика, колко да пия? Ами викам, пий докато ти е сладко, докато ти е благо. Че аз вика, докъде пия, се ми е благо. Ами викам, хубаво тогава. Пий колкото можеш да носиш. Той вика, чакай да аз мога да нося 100 кг, толкова ли да пия.
0: Да.
1: Иначе виното, което обичам, е букет. И обичах да нося на дамите букети, но отдавна престанах и вече си пия само виното букет.
0: Ага.
1: По простата
0: дамите
1: причина...
0: Дамите ги заряза.
1: О, не съм.
0: А, не си ли?
1: Просто няма да ги залъгвам с букети, защото една приятелка вика, що ми носиш този букет? Вика ми, каза, че обичаш, ох, забравих какви беха, гербери. Демек, това са излишни неща. Колкото до виното...
0: Ами за това
1: букет...
0: вземи една бутилка вино и занеси.
1: Имах друг случай, друга приятелка.
0: Тя пък поисках... казва за какво ми носиш това вино.
1: Да, поисках го в заведението и да ми сипе 100 грама ром. И тя изпразни бутилката с ром и хвана една суиски. И аз се усети и викам, чакай бе, какво правиш? Абе, то вика едно и също. Да. На нея викам, че много обичам, като пия тя да ми сипва, без значение какво е.
0: Да. Ами добре, Емо, ти харесваш ли виното, не разбрах.
1: Ами на 1 септември обрах бялото грозде, което е ранозрялка. И нямах търпението, избежда, че човек трябва да е търпелив и с жените, и с направата на виното. Чаках го 2 седмици, нещо не щеше да заври и в крайна сметка го измеших с червеното, бялото с червеното грозде, всичко си завря, вече 20 дена и повече ферментира и се получава това, както казах, което най-обичам букет.
0: Да.
1: Обичам и младото вино. За жените няма значение какви са.
0: Каквато падна е такава.
1: О, не. Ами тогава хайде още нещо, че усещам, че пресолвам манджата. Някои хора казват, нали, за виното трябвало 40 дни. Жена се питала до 40 пъти. И като не бива, се запознава.

0: почва отново. Така че и при жените, и виното, магическата цифра би трябвало да е 40.
1: Добре,
0: хубава вечер на всички.
1: Благодаря, че се обади. Хубава вечер и на теб. Днес жените не само пият вино, но и правят вино, продават вино, пишат за вино, предлагат вино в елитни ресторанти и, което е най-важно, твърде много измежду тях разбират от вино. Винарските списания и сайтове са пълни с историите на проспяващи дами, направили блестяща кариера в света на виното. Времето отново ни изпревари, чашата на днешната ни ефирна среща вече е почти празна. Надявам се тази вечер да сме успели да си сипваме поне по една капка добро настроение, малко топлина и много усмивки. И не забравяйте, няма значение дали в живота ви в момента има млато или отлежало вино. Важното е да си позволявате да бъдете себе си, да цените своето време, да си сипвате само от онова, което прави душата ви богата, а сърцето леко. И помнете, женската красота не се измерва в години, а в възрастите на духа. Младост, втора младост и онази вечна сияйна младост, която ни прави незабравими. Бъдете здрави, радвайте се на малките неща и си сипвайте само качествени емоции и хубаво вино. И да не забравяте хубавото вино да го пием само по хубави поводи. Сега се разделяме обаче, че нещо много взехме да се опияняваме. Лека, спокойна и споделена нощ от мен.

0: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
1: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: часа. Новини. Четирима от оцелелите моряци от потопения с нощи край Шабла кораб вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Марио Смърков.
2: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. Със съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
1: Петият спасен моряк е очакван във Варна по-късно тази вечер, допълни Смърков. 11 от останалите членове на екипажа остават в неизвестност след снощната дронова атака. Премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни няма доказателства кой стои зад атаката и призова НАТО за подкрепа в разследването. Функционирането на общинската болница по пневмофизиатрични заболявания в Благоевград е под въпрос заради санкции от Националната здравноосигурителна каса, наложени преди години. Общината е разбрала за това преди дни, когато избраният нов директор на лечебното заведение е отказал да подпише договора за управление. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Има реален риск болницата, в която се лекуват пациенти с белодробни заболявания от цялата област, да спре работа заради проблем, прикриван 4 години, заяви на спешен брифинг кметът на Благоевград Методи Байкушев.
4: Фактите са следните. През юни 21 година районната здравноосигурителна каса е наложила на болницата санкция. Прекратяване на трите най-важни клинични пътеки, по които болницата работи. Основанието е отчитане на дейност, която не е извършена.
3: Ръководството на лечебното заведение е обжавало санкциите пред административния съд Благоевград, който обаче е потвърдил заповедта на здравната каса и доказателствата за разплащане на дейности, които не са били извършвани. Делото е обжавано пред Върховен административен съд, който трябва да се произнесе до края на този месец.
4: Ако решението остане в сила, болницата директно губи своя основен източник на приходи. И това представлява директния риск за нейното съществуване.
3: Едва преди дни община Благоевград разбира за 4-годишния проблем.
4: Управителите на болницата не са уведомявали нито общински съвет, нито общинска администрация.
3: За този период белодробната болница е имала двама управители, като последният е 7-месечно предизвестие за освобождаване заради разкрити скандални възнаграждения на PR-консултант. Днес избраният от общинския съвет нов директор на лечебното заведение е депозирал писмено заявление, че няма да подпише договор за управление. За новините Кети Тренч.
1: Българската асоциация на професионалисти

0: специалистите по здравни грижи ще обжалва действащия национален рамков договор за медицински дейности пред Върховния административен съд. Това обявиха от съсловната организация. Причината е, че тези специалисти не са участвали в преговорите под частта от рамковия договор, свързана с работата на медицинските сестри и акушерките, информира Елена Бейкова.
1: Въпреки първоначалното намерение да не обжалват новия рамков договор, от Националния съвет на асоциацията са дали мандат на председателя Диана Георгиева да

0: предприеме такива действия. Преди месец самата Георгиева обясни, че рамковият договор ощетява пациентите, имащи нужда от патронажна грижа, като родилките, които ще получават подкрепа само ако личният им лекар е сключил договор с акушерка или медицинска сестра.
1: Тази невъзможност да се включиме поради това изискване на закона да бъдем поканени, доведе до това ние да слушаме отстрани какво решават за нас, което най-малкото е неуважение към цялото съсловие.
0: От асоциацията припомнят, че не е спазена разпоредба на закона за здравното осигуряване, според която от Лекарския съюз са задължени да поканят съсловната организация на професионалистите по здравни грижи по време на преговорите в частта, засягаща извършваните от тях дейности. За новините, Елена Байкова.
2: На 8 години лишаване от свобода беше осъден мъж от Севлиевското село Петко Славейков за причинени смърт и телесни повреди при пътно-транспортно произшествие. Присъдата на Габровския окръжен съд подлежи на обжалване пред горната инстанция. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева допълва.
3: Пътно-транспортното происшествие се случва преди 3 години на пътя между Севлиево и Ловеч. Признатият за виновен нарушил правилата за движение по пътищата, като с лекия си автомобил навлязал в лентата за насрещно движение и се движил в нея, без да извършва изпреварване или заобикаляне. Последвала катастрофа с насрещно идваща кола и така по непредпазливост причинил смъртта на пътувалата в нея жена от горно-оряховското село Драганово. Други двама души получили средни телесни повреди при пътния инцидент. За престъплението мъжът бе осъден на 8 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Габровският окръжен съд лиши подсъдимия и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

فينو همم نو فينو سام نبيع نيتو فينو ني جلت ركيا رце имам, кого да прегърна, къща имам, при кой да се върна, песни зная, за кой да запея, песни зная, ще пея за нея.

Радио Видин. Удобно като любима дреха. Усмихва като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Музикална зона.
3: Класика и джаз.
2: Инструментална музика.
3: Велики музиканти.
4: Кросовър.
3: Иновации и събития.
5: Музикална теория и практика.
6: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
7: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предишната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвинение за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и други новини. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.

0: трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше порядъка на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщо полицейски кораб Бургас.
1: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези от предишната нощ са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
2: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Заяви Радев. Митрофанова на своя ред е посочила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената преслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развъщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
1: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
2: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова.
4: Днес целият този план, целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
1: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Йотова предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинериите в Бургас.
4: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава. И освен това, прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
1: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията в изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано вчера проведоха телефонни консултации министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
5: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде, след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Междувременно поредица от експлозии отекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и предишния ден, съобщи Reuters. Възникнал е пожар в 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
6: Съдът изтъкна, че до момента е събран

0: Но впечатляващо количество доказателства продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
1: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
0: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурора. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
2: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
0: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
3: Информация на Клемена Данева. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова. Основният съд в Кочани уважи искането на прокуратурата да й бъде наложена мярка за задържане. Според съобщението на съда, мярката е поставена заради неспазване на вече наложени ограничения да напуска Кочани и страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита. От понеделник Ива Михайлова се намира в България и вече получава необходимото медицинско лечение. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември. Това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролетта се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Марта Младенова с подробностите.
4: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намалее до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
3: Последните спортни вести ще научим от Владислав Стоянов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Резултатите от мачовете от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Викинг Ставангер, Байерн Мюнхен 3-3. Този двубой беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Следващата вечер са поредните двубои. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Нейме Гент в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10.30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Нейме Ген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гидженов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар също от Нидерландия и израелския Апоел Бершева, който

0: същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Новини извън футбола. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан записаха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига за жени рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава без успех. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър на твърда настилка в Олбия, Италия. Награден фонд над 200 000 евро, той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 98%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През започналото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6 градуса, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. В край на бюлетина ето отново по-важното в него. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общо държавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Елена Ангелова, аз се казвам Кармен Манукян. Водени от убеждението, че най-добре за една книга може да говори самата книга, днес ще направим това. Ще се опитаме да я оставим да говори тя. Лобно място на глухарче. Нова книга, книга с поезия, от Гергана Атанасова, наша гостенка днес. Това е втората и стихосбирка, първата се казва «Ковачът на слънцето». Издадена е през 2009, бе отличена с награда от конкурса «Южна пролет». Гергана Атанасова е носител на награди от националните литературни конкурси «Дора Габе» и «Добромир Тонев». Живее в Казанлък, до миналата година е част от екипа на литературното списание «Кула», модератор е на литературни срещи, юрист по образование, адвокат и медиатор по професия. Вълнението от езика, справочник на застрашените неща, хроники, синопсис на любовните значения, пчели и тъги. Това са петте части на книгата «Лобно място на глухарче». Ще прелистваме страниците заедно с автора и надявам се в компанията на всички вас, които ни слушате. И понеже казах, че ще направим опит да оставим книгата сама да говори за себе си, едно от стихотворенията, включени в нея, се казва «Далечно плаване към вътрешна суша». Разделихме цялото пътуване на къша и на децата хвърлихме най-сладките. Изпитвахме обич.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
3: Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: Земята, която ни храни. Предаване за плодовете на земята и хората, които са близо до нея.
1: Каква е равносметката за зърнопроизводството във Видинско тази година? Какви са добивите и качеството на реколтата и успяват ли производителите да реализират продукцията си? Какви са проблемите, които поставят под натиск българското зърнопроизводство и има ли перспектива за развитие на сектора? Отговорите търсим от председателя на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андренски. В предаването ще научим и някои тънкости за съхраняване на семена. Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Земята, която ни храни. Аз съм Йорданка Герасимова, звукорежисьор е Петър Маринов. Зад всяка реколта стоят не само тонове произведено зърно, но и сериозни разходи, пазарни рискове и решения за бъдещето. Каква е реалната ситуация за зърнопроизводителите от региона? Как се отразяват цените и качеството на продукцията върху стопаните и какво трябва да се промени, за да бъде секторът устойчив? За всичко това си говорим с председателя на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андренски. Питам го, каква е равносметката от миналата стопанска година?
2: Ние сме вече в новата стопанска година, но миналата стопанска година може да се каже, че в едни отношения беше добре, в други зле, но всички знаем, че земеделието е завод под открито небе и ние не можем да регулираме дъждовете и слънцето, така че ние каквото можем правим и се приспособяваме. С няколко думи, тази година пшеницата, ечмика и рапицата са сравнително благоприятни. Добивите са около 600 кг при пшеницата, което е средно. Има места с по-високи добиви, места с по-ниски, но добива е това. При рапицата 200, 250 до 300 за зависимост от регионите. При царевицата също има голямо движение. Там, където е имало малки дъждове в отделни региони, добива е по-висок, но около 500 кг се колебае добива. При слънчогледите, както при рапицата, 200, 250, 150, много шарена картина, много нетрадиционно различие в добивите в отделните региони, но това не е най-големия проблем. Най-големия ни проблем е реализация на продукцията. Лично в моето стопанство единствено са продали чмик 150 тона и рапица 100 тона. Абсолютно нищо друго не е продадено. Няма цени или цените, които в момента са в нашия регион, не позволяват покриване на направените разходи по отглеждане на земеделските култури. И всичко това, липсата на вода в река Дунав също е голяма пречка. Поскъпването на горивата са основният проблем, който ние не може да намерим решение. Ще ви дам един пример. Ако цената на пшеницата в Видин е 160 евро за тон, в Бургас, в Варна е 210 евро за тон.
1: Отдалечеността.
2: Ето, виждате, това е разлика от 50 евро. По-скъпо реализират продукцията си нашите колеги от от изтока. Докато северозападна България, нещата са крайно неблагоприятни. И въпреки усилията, които се опитваме нещо да направим в търсене на разни варианти, в момента цената не помъртва, а и няма изгледи за раздвижване на пазара на сърното в нашия регион. Тъй като международната установка показва, че затруднение

0: момента цената не помъртва, а и няма изгледи за раздвижване на пазара на сарното в нашия регион. Тъй като международната установка показва, че затруднения в търговията на зърното те първо ще възникват, което означава, че марша между борсовата цена и продажната цена в Видин ще се увеличава. Тоест, тя няма да е в полза на земеделския производител. Така че всички неблагоприятни условия, които съпътстват търговията на зърното, рефлектират върху гърба на самия земеделски производител.
1: Отдалечени сме от черноморските пристанища. Тук по дунавските пристанища бихме могли да действаме тази година, обаче Дунав ни изигра лошо сега.
0: Ми да, сами виждаме, които сме покрай Дунава, че се показаха голи острови, пясъци, реката се сви. Това е едно предупреждение според мен, че както в бизнеса човек не може да разчита на едно мероприятие, да му реши проблема, така и ние трябва да търсиме варианти за търговия с зърното. Най-благоприятното беше търговията с по река Дунав. Другото е старо изпитано мероприятие, това е търговията с ЖП вагони. Макар че повечето гари нямат готовност да обслужват вагони с зърно. И накрая си остава търговията с автотранспорт. Той е изгоден, когато се продава нещо за Македония и за Гърция. Сега по Черноморието чуваме какво става. За нас се отваря друго пристанище, това е в Гърция. Според мен Солун е на по-близко разстояние, отколкото Бургас, примерно. Трябва да се търсят варианти. Трябва да се търсят варианти, защото ние имаме хубава продукция тази година, качествена пшеница, за царевицата също. Смея да кажа, който може да се позволи да задържи, не е гаранция, че ще спечели в този бизнес. Хората, които продадоха в жътва, се освободиха от складове, няма да складират, няма да губят, няма борба с складовите неприятели. От една страна, втората страна си взеха парите към този момент, който е продал. Така че нещата в земеделието бизнеса е много стратегически, с много неизвестности. Никой не знае на къде ще тръгне утре цената. Ще почне жътва в Южното полукълбо и тогава вече ще стане страшно.
2: Радио Видин. Радиото, за което вече всички говорят.

0: Добра стопанска година с добри добиви и зърно с добро качество. Около 600 кг от декар пшеница средно са прибрали зърнопроизводителите във Видинско. При рапицата добивът е от 200 до 300 кг от декар. Царевицата е дала среден добив от около 330 кг. Шарена е картината и при слънчогледа от 150 до 250 кг от декар. Проблем обаче са реализацията и ниските цени, които не позволяват покриване на разходите. Отдалечеността от черноморските пристанища също оскъпяват продукцията. Сред предизвикателствата са поскъпването на горивата и торовете, до някъде и вносът на зърно, каза Жечко Андреински.
1: Ние свикнахме. Сега се очаква внос на около 800 000 тона слънчоглед. Видяхме, че самата продукция не отговаря на изискванията, но тук е работа на БВХ. Ние сме до там. Ние просто казваме, че стоката, която влиза, не отговаря на изискванията по българския държавен стандарт. А какво се случва след това с произведената продукция? Според нас има контролни органи, които трябва или да се взема да свършат работа, или просто да кажем, ние сме разградена държава, кой каквото иска може да си прави. Да погледнем в другите държави как се случват нещата. Всяка държава, независимо, че сме в Европейския съюз, се стреми да защити своето производство. Ако тази година също не е благоприятна, следващата не е, аз ви казвам, че проблемите непрекъснато ще се увеличават и земеделието ще загуби престижа си, който има като отрасъл, който може да храни държавата и да допринася приходи от износ на зърно, но това лека по лека според мен почва да се нарушава тази традиция, тъй като виждаме, че годината, която има България, домати, чушки, грозде, всичко, зърно, всичко. Има всичко, продължава с носа на тези изходни продукти от Турция, от Гърция, от Македония. Е, само ще ви кажа информация, че слънчогледа, който идва от Аржентина, той е на цена около 500 и няколко долара. Но ако тази цена е дадат на българските земеделци в момента, това е много добра цена, но и всеки би продал. Макар че тази година добива е висок, сравнително по-висок, аз има още слънчогледни прибрани. Така че като крайни резултат, какви ще бъдат добивите от слънчогледа страната, не са ясни, но те е 1,5 милиона, 2 милиона тона, това е горе-долу свърх капацитет.
0: А иначе какви са цените?
1: Значи аз казвам, за пшеница 160 евро, за царевица 170. Само ще кажа сравнение, борсовата цена на пшеница е 240 евро, на царевица 280. Защото това са борсови стоки, които няма как да не се влияят от борсата, докато останалите култури, просто кой как може да продаде, за да вземе някакви средства за закърпи положението. Цените, това е лошо, че явно монопола в България е така концентриран в няколко човека, че всички купуват и продават на 2-3 примерно зърно. Сега оправдание много, война, криза, Израел и така нататък, но крайна сметка този голем марш, който е разликата между Северна България, Северо-Западна България и Източна България, една част се дължи на високата цена на горивото, това ние не го оспорваме, но в крайна сметка борсовите цени, разлика между 50 и 80 евро на тон, просто не е реално.
0: Климатът също е едно сериозно предизвикателство.
1: Да, значи климата, основният съюзник на земеделците, това е водата и слънцето. Друг съюзник ние нямаме, макар че някой път те са в излишък, друг път в недостиг, но може да кажем, че есента и зимата на тази стопанска година бяха изключително благоприятни по отношение на благозапасеността на почвата и

0: това даде възможност на пролетни лесни култури да се развият доста добре, от една страна. От друга страна, борбата е с изграждане на напоителни системи и тук е ролята и мястото на държавата да влезе в график с това, което беше обещано преди 2 години по 4 милиона лева за изграждане и възстановяване на напоителните системи. В момента върват някакво изграждане, но сякаш нещата са толкова бавни, че и най-големи оптимист няма да повярва, че до година или следващото ние ще може да поливаме. Примерно река Дунав. Няма никакви условия за теглене на вода, просто трябва да се възстановят старите напоителни канали, които да тръгнат. Напоителна система Рабиш, много добра язовир, обаче притока на вода не е решен. В момента се правят отводнителните канали, които да довеждат водата до блоковете, а не се прави тези канали, които трябва да пълнат езерото. След като няма вода, идеални канали отводнителни да има, все едно ние нищо не сме направили. Проблемите са много там.
1: Радио Видин. Близо до хората.

0: По данни на Земеделското министерство, България е прибрала приблизително 9 милиона и 400 хиляди тона есени култури през тази година. Пшеницата е над 7 милиона и 300 хиляди тона, близо 700 тона е прибраната рапица, слънчогледът е около 2 милиона тона, но на полето има още все още съжжени и царевицата. Във Видинско реколтата е добра като добив и качеството на зърното също е добро. Проблем обаче са ниските цени и невъзможността за реализация на продукцията. Затова и голяма част от реколтата залежава по складовете. Проблемите в сектора поставят под натиск производителите, които очакват няколко плащания, казва Жечко Андрейнски.
1: Всички неблагоприятни условия, които съпътстват търговията на зърното, рефлектират върху гърба на самия земеделски производител. Той може да задържа до определен етап, предстоят плащане на взети кредити, плащане на торове, препарати, които са взети авансово напред, плащане на ренти. Значи хората не могат да очакват някакви ренти високи в нашия регион, поради простата причина, че нашата себестойност без рентите е почти пазарната цена, която продаваме нашата продукция. И от тук нататък всеки ще се стреми да даде рента, която по-близка или по-висока в сравнение с предходната година, но според мен високия добив на зърното не кореспондира с рентата. Това искам да кажа в заключение, че цените не съответстват на разходите, направени от земеделски производител. Така че рентите, някои колеги са започнали, някои не са. Те ще вървят между 20 и 30 евра, според мен, в нашия регион.
0: Миналата година бяха?
1: Миналата година бяха 30 лева, 40. Много относително. А това и което се задава, което е също лошо, че няма светлина в тунела, както се казва.

0: много важни. Имаме плащане по пари, останали от план за възстановяване на 182,5 милиона евро, които са предназначени за подпомагане на животновъди и овцевъди, които са пострадали от шарката, зеленчукопроизводители, овощари и зърнопроизводители. Там ще се подпомогнат двете култури, царевица и слънчоглед, отглеждани през миналата година, 24-25-та стопански години.
1: Когато бяха катастрофални добивите.
0: Когато бяха добивите ужасно ниски и така. Това като подпомагане, то е нотифицирано от Европейския съюз, парите са определени, очаква се да бъде подложено на обществено обсъждане, но плащането ще стане последния месец на годината, декември. Mm-hmm. Имаме иранска помощ, там се подпомагат разходите за гориво и за торове. Там лимитът е 50 000 евро на стопанство. Иранската помощ, отпусната 170 милиона евро от държавата, която се разпределя само за разходи в резултат на увеличение на цените на дизела. Там ставката е 44 евро на декар. Или ако приемем, че около 7-8 литра е разходът на гориво за отделните култури, това означава около 3,50 евро на декар. Другото е за увеличаване цената на амониева селитра, която се е дигнала с 260 евро на тон. Там компенсацията ще бъде малко по-малка, но тя ще се яви като остатъчна величина от газиола, който ще получи един земеделски производител. И ако той гледа примерно 15 000 декара, той може само с газиола да си покрие тези 50 000 евра. Тоест той няма да получи друго доплащане за торовете. Предстои плащане на основното подпомагане, плащане на акциза за тази година 90% през декември. Всичко е концентрирано през декември. А на нас парите ни трябва сега. Това е.
1: И все пак е някакъв лъч, че дори и тогава ще имате.
0: То е така, обаче всеки,
1: и е така, и не е така.
0: Всеки иска да си получи парите, защото знаем каква е ситуацията в страната. Всеки се стреми да може да плати на хората рентата, да може да засее, защото си идвате, виждате, цената на горивото е близо 2 евра. В момента, като си има преди, че не е валяло дъжд 3-4 месеца вече в нашия регион, разхода на гориво ни скача страхотно в момента. Ако по-рано висковането е било 6-7-800 грама на декар, в момента е литър и половина и не вършиш работа както трябва да бъде. Така че парите са пари, когато човек ги има, но трябва и на момента да ги има.
1: Момент, да.
0: Да, защото след това, минали този месец, ние има опит от миналата година, който сега през декември и знаем какво пожеламе. Дано времето от тук нататък да бъде с нас. Имаме едни варианти за търговия с зърното. Националната асоциация има среща с министъра на земеделието. Ще излезнем с едно становище, което ще облегчи малко нещата, но нещата още не са превършили като разговори, като договорки. Но мисълта ми, че все пак държавата ще се опита да помогне на земеделците от нашия регион.

0: Радио Видин.
1: Цените, на които се търгува зърното, не съответстват на направените разходи, а високият добив не кореспондира с рентите. Земеделците очакват плащания по няколко схеми, но всичко ще се случи през декември, а парите са необходими сега, казва Жечко Андренски. По думите му, заради предизвикателствата, пред които са изправени, от няколко години се наблюдава намаляване на земеделските производители. Всеки търси начин да оцелее, а в сектора ще останат най-предприемчивите. Заради всички тези проблеми, които се трупат, нали, с години, има ли хора, които намаляват площи, отказват се, приключват?
2: Този въпрос е също много интересен и той може да се види по статистиката на регистрираните земеделски производители, които подават заявления. Преди няколко години, 4-5, бяха над 90 000, сега са около 60-65. Говорим в България. Същата тенденция и в нашия регион. По-рано са били 1000 и нещо, сега са около 6-700, някакви 30% всичко намаляло. Лошото е, че в момента може да се окаже, че има колеги, които не знаят, че те са фалирали, тъй като всеко се надява на някакво чудо. Но тенденцията при мен е да минавам на обработка на собствените площи и намаляване на нетите, тъй като ставам по-независим по отношение, верно може да съм по-малко декарите, но пък в екстремни години, когато са рискови, загубите ще бъдат по-малки и по този начин може да се оцелява. Това е един от вариантите. Сега за големите фирми там нещата са по-различни според мен. Дано да няма фалирали земеделски производители, защото те ще бъдат главно местни тук от нашия регион и това ще убие поминъка на много хора по селата. Знаете, че земеделските производители са основно хората, които помагат за лошо, за добро по и без това обезлюдените села.
1: Имаше един период, в който много младежи, млади хора навлизаха в земеделието. Има ли го, нали, това устойчиво участие тяхно?
2: Значи там, където земеделския бизнес е основа на едно семейство, на една фамилия, на един род, аз смятам, че има много продължители, деца и внуци, които се включат активно, както и при мен, сина, дъщерята поемат този бизнес. И мисля, че съчетано с образование, което получават висше агрономическо или икономическо, ще им бъде в полза. Това е бъдещето. Значи, ако един бизнес е създаден само за едно поколение, той е неустойчив. Няма смисъл от него.
1: Имаме примера на западните фермери,
2: да
1: речем.
2: Да, там,
1: западните,
2: те там са си. Там даже в Германия, доколко си спомням, земята не се дели, дава се на най-големия син, той управлява. Те са намерили система, която действа при тях. При нас беше връщането на земята, всеки да си вземе парчето там, където е. Видяхме плюсовете, видяхме минусите, но нашето земеделие, трябва да кажа, коренно се различава от земеделието в Европа. Ние не сме основани на малките ферми, на семейни ферми, зърно.

0: производители, животновъди и така нататък. Особено в зърнопроизводството България е еталон в Европа. Значи механизацията, която използваме ние, надвишава средното ниво на машини и съоръжения, които се използват в Европа. От една страна българското земеделие е водещо, зърнопроизводството особено, докато зеленчукопроизводството, овощарството, там където са необходимо повече ръчен труд, нещата не стоят по този начин и са много по-тежки и за развитие, и за повишаване качеството и нивото на инвестиции и така нататък. Но според мен един фермер може да бъде успешен, ако съчетава много неща и най-накрая може би проявява така голяма търпимост и доста мъдро решава проблемите, защото в момента едно избързване на всяко решение води до грешки, които се отразяват след година, след две, след три. Една неправилна инвестиция може да доведе до фалит на стопанството.
1: Да, казвате, фермерът трябва с много неща да се занимава. Примерно зърнопроизводителя не трябва да залага само на зърнопроизводство и нещо друго да има към стопанството.
0: И диверсификация на стопанството, това е един от начините. Значи зърнопроизводителите могат да си позволят да заделят част от зърното, да изхранват, да речем, някакво животновътство. Други колеги развиват овощарство, в зависимост от района, къде се намират. Лозарството също е поминък, който и в нашия регион така е сравнително развит и там също може да се търси устойчивост и при него, но всичко зависи от хората. Може да му го дадеш, но да го накараш на сила да стане земеделец или да стане успешен земеделец още повече. Това се изгражда с течение на времето. Не може един земеделец за 5 години да стане успешен за 10. Да, той може да наследи много неща, но ако не го влече земята, не го влече земеделието, то просто трябва да помисли да си потърси друго място.
2: Радио Видин.

0: началото започнахте с много добрите добиви. Те се дължат и на добрите климатични условия, но може би и на добрата агротехника, на самите знания на хората, които се занимават с...
1: Един добив е резултат от много фактори, които един път зависят от самия земеделец, втори път не зависят от него. И когато съчетаването на едните с другите достигне оптимални стойности, се получават добри добиви. Няма фермер, който да няма представа за препарати, за торове, за избор на семена и така нататък, и да смята, че ще произведе повече. Мисля такъв, че неговият резултат винаги ще бъде по-лош от фермера, който се опитва да използва научните постижения, да внедрява новите технологии. Те непрекъснато се развиват. Това е много динамичен отрасъл и там нещата трябва да следят. Младите хора са много податливи и на тях е бъдещето определено. Така че колкото повече млади хора влезат в този бизнес, толкова по-добре за отрасъл.
0: А и те са много по-предприемчиви, нали, с по-разчупено мислене, да, вече да. Иновациите, технологиите.
1: Нямат обремененост.
0: Да.
1: Това е достатъчно условие за успех.
0: Дигитализацията в сектора.
1: Абсолютно всичко, да. Бяха в Балчик на една демонстрация, техника без хора, всичко се управлява дистанционно. Навлизат и при нас нещата. Там бяха между другото само млади фермери от 16 държави по един проект Хляб на мира на България, с още 15 държави в Европейски съюз, и всяка година този хляб на мира се жене, се прибира, приготвя се хлябове, присъстват млади земеделски производители. Този проект завършва с една конференция и тази година домакин беше България, Националната асоциация на зърнопроизводителите и Министерство на земеделието. Широк международен форум за млади земеделци, така може да се каже.
0: Добре, казвате, че те имат място в земеделието. Ако един млад човек сега иска да започне, какъв е съветът, който ще му дадете?
1: Съвет трудно бих дал, но мога да му кажа първо да се огледи

0: имуществото на всеки земеделец. И ако няма земя, ето тук примерно мога да кажа, че България може да се получи много от нашите съседи, Унгария, Румъния и така нататък. Там държавната земя се предоставя с приоритет само на млади земеделски производители. И то на прилични цени. А при нас цената на държавната земя е 50-100 евра и нагоре. И се взима от определени фирми. Младият човек не може да опре до търг, а там му се предоставя безвъзмездно за определен период от време и по този начин младите хора, които няма собствена земя, могат да опитат своето прозвище в земеделието. Иначе той да иска, да има човека желание, да има умения, той не може, без земя нищо не може да направи.
1: Да, да, да, да. Сега е есенна кампания, върви ли, не върви ли, в застой ли, в очакване на дъжд ли сме?
0: Не, значи есенната кампания по принцип всеки колкото може крадне, подготвя, засява това, което може да направи при тези климатични условия. Никой не разчита, че ще вали дъжд и след това ще почне да обработва, да засява. Тепърво ще видим как се развият. Може би неблагоприятните условия за рапица ще намалят площите в нашия регион, а пък ще дойде за увеличаване сметка на или на ечемика, или на пшеницата, или пък вече на пролетните култури. Всяко и просто трябва да се направи някакъв сит благород, който да отговаря на условията при него.
1: Решава се в движение.
0: Да, да, да. Няма как.
1: В този момент какво да им пожелаем на тези отрудени хора?
0: Да им пожелаем да се огледат около себе си, да видят какво им е състоянието, да дигнат главата и да смятат, че следващата година ще бъде по-добра от тази.
2: Поздравете от председателя на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андренски. Иначе това, което важи за всички, за които земеделието е бизнес, бъдете предприемчиви, планирайте внимателно разходите си, следете пазарните цени, търсете сигурни канали за реализация на продукцията. Необходимо е да имате добра бизнес стратегия, гъвкавост и готовност за справяне с пазарните предизвикателства.

0: го знам от баба. Старо знание, нов поглед, истинска полза.
1: Как да си съберем семена, които да засадим и следващата година? На това обръщаме внимание в рубриката ни «Това го знам от баба». Днес Йорданка Петрова попита Лиляна Николова от село Покрайна.
2: Имате ли градина? Томати, краставици, гледате ли?
3: Да.
2: Всичко гледам. Събирате ли си семена?
3: Да, от пипер. Отие запълнене и капия.
2: Те са стари сортове?
3: Да.
2: Ваши си?
3: Да.
2: И вие затова си събирате?
3: Да.
2: И на година се хващат пак?
3: Да. Стават едни чушки, Боже, какво да ти кажа. Все едно, че на пазара, нали?
2: Кога събирате семената от чушките?
3: Кога станат чушките червени, като кръв. И виждаш коя е най-хубавата чушка, взимаш семето и на слънце. И те стават.
2: Слагате го и на слънце да изсъхнат?
3: Да.
2: А не вътре стаят?
3: Не, не че така.
2: Може да му хляс.
3: И нищо не става.
2: Зимата къде го съхраняват?
3: Имам си бурканче. И го слагам там. И му няма нищо. Боже, съм събрала толкова се.

0: Да изкара до пролета?
1: Да.
0: И доматите ли така събирате семенца?
1: О, не. Така съм направила една година, понеже е свекърва ми. О, ще взимам аз от този дома, защото е много хубав. И то нищо не стана, да видиш, че не ражда. Само един домат. А така си купувам от тие наслада садим и биволско сърце и рила. Тие са най-хубави.
0: Раждат ли?
1: Тая година не съм имала толкова домати. Ето нещо, като череши. Боже, викам, няма да садим аз вече толкова много, не. Защото сме двама души. И така, беше пълно с домати.
0: Иначе преди сте си събирали сигурно и семенца от домати.
1: Старата е събрала, свекърва.
0: Свекърва?
1: Да. Ага. Аз не. Защото съм чула от хората, че не става. Трябва да си купуваш семе, че да ти
0: раз. Да ти стане домата.
1: Да.
2: Истината е, че семената, събрани от култури, отгледани от нас, ще дадат растения, които са адаптирани към конкретните условия, стига обаче сорта да не е хибриден. А правилното съхранение на семената е важно условие за реколтата следващия сезон. Съветите за съхранение събра Елизабет Христова.
3: По принцип могат да се събират семена от различни култури, но се събират предимно от домати, пипер, грах, фасул, краставици, тиквички и тиква. По-рядко от моркови, цвекло и други растения с двугодишен вегетационен период, защото трябва да се предвиди специално място за отглеждането им втората година, когато израстват цветностите. Важно е растенията да не бъдат хибридни, защото няма да възпроизведат родителските качества. Важно е също източникът да е добре озрял, да има ясно изразени сортови характеристики. Няколко прости съвета могат да ни помогнат да съхраним семената свежи и жизненоспособни през зимата. От това зависи тяхната кълняемост, качеството на кълновете и последващото развитие на растенията. Има два ключови фактора, които трябва задължително да се контролират – влажността и топлината. Влажността е много по-разрушителна от топлината. Семената, намиращи се във влажна среда, бързо губят жизнеспособност и плесенясват. Затова първата стъпка е да се уверим, че семената са правилно изсушени. Сушенето продължава около седмица на сухо и проветриво място. Влажните семена се сушат върху домакинска хартия, салфетки или друга попивателна хартия. Изсушените вече семена трябва да се поддържат в това състояние до момента, в който се изисква покълване. В контейнера за съхраняване е добре да се постави въглен или морска сол, завити в хартия, които да абсорбират влагата. Повишаването на влажността дава тласък за развитието на кълновете и така губят сила и хранителни вещества. Топлината няма да унищожи семената толкова бързо, колкото високата влажност, но високите температури дехидратират семената, а понякога увреждат външни защитен слой на обвивката, което прави покълването по-малко вероятно. Семената не бива да се съхраняват в близост до отоплителни уреди. Съхраняват се в тъмни, добре запечатани контейнери, които не позволяват проникването на влага. Найлонови турбички с цип, стъклени буркани и плътни капаци и пластмасови контейнери, които могат да се затварят добре, са най-подходящи за тези цели. Колкото мястото е по-тъмно и прохладно, толкова по-добре. Подходящи са всички неотопляеми помещения, но хладилникът е спорен. Мит е, че най-долното чекмедже на хладилника е най-подходящото място. В действителност съвсем не е така, защото там въздухът има твърде много влага, която може да се абсорбира от семената и ще се отрази негативно на качеството им. Семената не трябва да бъдат изложени и на продължителни ниски температури, защото студът може да убие някои форми на растителните зародиши. В началото на сезона, преди да настъпи времето за засяване, контейнерите трябва да се извадят от мястото за съхранение, без да се отварят, докато семената достигнат стайна температура. В противен случай, влагата от въздуха ще образува конденс върху тях. Добре е семената да се надписват и датират, защото различните култури имат различни срокове на годност, а с времето потенциалът им отслабва. За земята, която ни храни, Елизабет Христова.
2: И с тези съвети слагаме точка на земята, която ни храни. Останете с програмата на Радио Видин. В 14 са новините от региона. Ще ги чуем от Анжела Каменова. До 18 продължава следобедният блок Цветовете на деня с водещ Нет Калилкова. Аз съм Йорданка Герасимова и заедно с звукорежисьорът Петър Маринов се разделяме с вас пожеланието за спокойни и усмихнат ден.

класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Здравейте, приятели на музиката. Днес сме с музиката на Sting. Миналата седмица на 2 октомври Sting навърши своите 75 години и наистина като световно известен човек, спечелил световна слава като вокалист-басист, въпреки че я постига с New Wave групата си The Police, разбира се и като основен композитор, след като стартира соловата си кариера, започват да валят истинските звезди за Sting. Стартирахме с Rushing Water, който е откриващата песен от неговият албум от 2021 година, The Bridge. The Bridge е една компилация от песни и метафора за желанието да преодолееш трудности. Това се случва след като младите британци според Sting преживяха Брекзита и Sting коментира много негативно на времето това. Според него изолацията през пандемията не е вдъхновила директно албума му, само че казусите от именно от английския Брекзит са отразени в някои от тематиките на песните. А мост е музикален термин, като благозвучен преход, изкуство, което минава през различни стилове, фолк, рок или джаз. Нещо, което всъщност е така характерно за Sting, смесването на всичките тези звученета и плюс класическа, и world музика, и world beat, и реги, и какво ли още не ще

наистина уникален композитор е Sting. Сега предлагам да чуем още една песен от албума The Bridge. Тя се нарича If It's Love, след което слушаме и The Book of Numbers. А колкото състава издал този великолепен албум The Bridge през 21-а година на Sting, то обичайния. Самият Sting се изявява и на бас-китара, и на вокал, и като вокалист водещ, кибордиста Мартин Кирзенбаум, китаристът, разбира се, е Доминик Милър, а пък барабанисти са Джош Фрейс и Ману Каче. Има още 4 бек-вокалисти и допълнителни музиканти. Разбира се, трябва да откроим Бранфорд Марсалис на саксофона. Но нека чуем сега If It's Love, Sting в музикална зона. Аз, Петър Маринов, ви желая вълнуващи минути в времето до 12 часа.

На моменти леко причудливо звучи Стинг, на моменти звучи абсолютно категорично, но всичкото това е благодарение на смесването на много стилове и до някъде на сложната му природа, като изобщо и като характер, и като човек той е много разностранен. Относно неговите работи, преди така да изплува в шоу-бизнеса, той е сменил страшно много работи, които почти нямат нищо общо една с друга, от строителен работник до служител в данъчно. А пък след като се е дипломирал, 2 години след това е бил учител, пък по това време започват и музикалните му изяви в местни банди. През 77-ма успява да се премести в Лондон, където срещнал музикантите от The Police и така съдбата му се променя доста бързо за 6 години. По неговите думи, той е успял да изкачи Еверест, като спечелва с The Police цели 6 грамита и да направи песни, които звучат по цял свят, разбира се, пак по неговите думи. Точно след като се качва на големите стадиони в по света, той решава, че е време да напусне групата, защото вече всичко било направено и скоро след по взаимно съгласие The Police са се така разпадат и започва да се занимава всеки със свои собствени проекти. А пък Стинг неведнъж е казвал и доказвал, че не признава разграниченията между музикалните стилове, това за което си говорихме преди малко. И групата му започва като пънк банда, но постепенно пък се насочва към New Age-а с елементи на реге, както Стинг казва, минималистичен поп. Самият Стинг не обича така големите форми на устарелият прогресив рок и съчетава така умело доста от стиловете и, разбира се, той не се ограничава само с концерти и издаване на албуми, ами дава обширни интервюта на какви ли не теми. Но нека спрем сега с приказките от тук и се насочим към златната среда, може би на творчеството на Стинг от 91 година, когато той издава една изключителна песен Mad About You, включва всъщност в този албум, от албумът му On The Soul Cages, от албумът му от 91 година, пък след това слушаме One Fine Day от 2016 албумът 57 and Night. Стинг в музикална зона днес.

Радио Видин. По Радио Видин в предаването Музикална зона за класически рок слушаме Sting. Аз съм Петър Маринов и си говорим за странностите на този велик артист. Разбира се, Sting е негов прякор. Той се казва Гордън Матю Съмнър. Sting или жилото идва от това как се е появил на репетиция с The Police в един пуловер с черни и жълти райета. Други пък версии казват, че Sting е бил твърде необуздан любовник и така, всякъде истината аз нямам представа, но говорейки си за странностите, трябва да кажем, че е участвал в най-различни варианти, като например театрална постановка заедно с Ванеса Редгрейв, това, че пише музика за филма с Брайан Адамс и Рос Стюарт, знаете, All for Love, тази великолепна лента от тримата мускитари. През 2007 година обаче прави нещо много интересно. Той се подлага на научен експеримент, в който участва в документален филм на канадската телевизия и National Geographic, като учени сканират мозъка му, докато той слуша различни видове музика, като филма се казва «Моят музикален мозък». Нали, знаете, има централен мозък, костен мозък, а пък Sting има музикален мозък. С Питър Гейбриел и Брус Спрингстин участват в 40 годишнината от подписването на Декларацията на човешките права със световно турне. А пък заедно с голямата си любов, с която са много години вече, Труди Стайлър, неговата съпруга, Sting създава и фондация за спасяване на тропическите гори. И сред каузите на Sting са и подкрепите му за Далай Лама и борбата за човешките права в Иран и какво ли още и какво ли още не. Според певеца истинската среда обаче за развитието на талантите са клубовете и пъповете в отговор на това, че той се превърна в един от най-яростните критици на реалити

и шоуто X-Factor, което той нарича Сапунка. И така казва, че това няма нищо общо с музиката, нещо, което и аз с две ръце се подписвам, че от такива реалити формати за пеене или пък свирене няма как да се роди истински артист или да се роди звезда, така казано, клиширано. Но нека отново се върнем към албума 57th and Night и чуем I Can't Stop Thinking About You, една песен от този албум от 2016 година, след което ще чуем една великолепна версия на Shape of My Heart, албумът от 93-та година, разбира се, е тази песен, но песента е разработка в малко по-късните му работи на Sting. Слушаме.

Радио Видин, музикална зона, с мен Петър Маринов. Днес сме с Стинг и неговата страст към стилово съчетаване, благодарение на което се раждат всички тези шедьоври, би ги нарекал. И той има така изключително успешно решение и дава нов, да дава нов живот на дългогодишното си творчество, като го представя през призмата на класическата музика. И по този начин успява да облече в нови дрехи песните си, както самият той казва, но и да прави хитовете, свои парчета отново за пореден път. А сега слушаме една от най-дълбоките атмосферни и меланхолни песни на Стинг. Тя е от, може би, един от най-успешните му албуми, Mercury Falling, откриващо парче от албума

А пък първите думи от първата строфа Mercury Falling, в превод живака пада, дава и заглавието на целият този великолепен шедьовър албум от 96-та година Mercury Falling. Песента улавя усещането за тежка самота и разбито сърце след раздяла и загуба на любим човек, въпреки че той стига тогава в най-щастливият си период от живота и изобщо не става въпрос за раздяла, но е изживявал явно и знаете, че в музиката и изкуството тъгата и раздялата са най-силната муза и Стинг използва в случая зимата като основна метафора за вътрешното състояние на героя. След The Hounds of Winter слушаме People Get Ready, която пък е в колаборация с великолепния Джеф Бек.

People Get Ready, дует с виртуозът Джеф Бек, може би един друг странник от музикалният живот. Идеята на Sting е, както казва той, често пъти поп-музикантът разполага с голям оркестър и той го използва като фон и музикален фон. И аз обаче искам да се предизвикам с нещо по-трудно и добавя, че когато свириш с рок-група, разполагаш с три основни цвята – барабаните, баса и китарата. Ако си с голям оркестър, в ръцете ти е палитра с целия спектър. И това променя смисъла на песента и може да се дадат много по-така задълбочени нива и планове на музиката. Sting за повече от 35 годишна си кариера продава около над 100 милиона албума и вече едва ли не е свикнал да преоткрива себе си, а концертите му по света показват и разнообразните му лица. До преди той твърдеше, че завидната му енергия се дължи на занимаванието му с йога. Знаете, той е изповядва тантра, а активният му сексуален живот с съпругата му Труди Стайлър подсилва тази енергия за изпълнението му на живо и обратно, самата музика го подсилва за активният му сексуален живот. Но, казва Sting, аз обичам да пея, вероятно съм най-свободен и най-честен, когато пея, не мисля за миналото, не мисля за бъдещето, мисля само за настоящето, защото за мен това е нещо като форма на медитация. А сега, наистина ще преминем към една невероятна класика, много лична и лирична, The Boulevard of Broken Dream, дует с Тони Беннет.

Така звучи да булеварта в Broken Dreams, Тони Беннет и Стинг. Но за Стинг можем да кажем, че освен че са женени заедно от 30 и повече години, са родители на 6 деца и заедно с Труди все още си уговарят романтични, екзотични срещи по хотелите, да си подхвърлят някой неприличен намек и с непринуденост да говорят за времето. Но музикалната зона днес ще завършим с един друг герой от рок-н-рола, който ще се е женил само един единствен път при живота си, но пък има 8 деца от 5 различни жени. Може би се досеща, че става въпрос за вездесъщият Мик Джагър, който наистина не остарява. Ще го чуем от с един култов концерт от 88 година в Токио. Концерт, в който Мик Джагър е в компанията, забележете, на Джо Сатриани, Джимми Рип, другия китарист, Дък Уимбиш от бас-китара и Саймън Филипс, от който е свирил с абсолютно всички групи. Дък Уимбиш е бас-китарист на Flying Colors, също един култов басист, който пък

от всички групи. Да Куин беше баскетарист на Flying Colors, също един култов басист, който пък бе, неговото име се свързваше и с Rolling Stones, тъй като той бе сесиен барабанист горе-долу до към тази 80, басист, извинете, до тази 88-ма година. И така, Miss You е моето чао с вас за днеска на Мик Джагър. Аз, Петър Маринов, ви благодаря, че бяхме заедно и този дъждовен вторник. Останете с програмата на Радио Видин. Чао до следващият път.